giraff an áránniu ó Gilliband tháinig sé mac an teachtain se chute agus ní áir daonm faoi agus sprálam Gilliband agus bíon siad dehéir ar mé sin agus an sin trí go toban takean an árán seoach agus tá sé go thuntaach. Ngus sprálam siráf nach chumá bé siráf mar chara is fiar is mé óg ach an isis Tá mé seanán is líam sios agus brenaí mé an gránna aonreach sin hall agus. Éistem le the Playboy of the Western World le Connie Converse.

Bin Stars an single nua le Do Nothing. Tá album ag teacht ó Do Nothing. Ach ní de chean tamá an ada ar chuú sé an ní go dtí mí na saona. So beag Friend World dáhan chóide ag teacht i mí na saona. Ach go dtí sin nílach réalta agan agus na sean album Do Nothing atá anna bhas lo inéochar. Ach, rís, ag dul go single nua eile ó bhana eile sasnach fuir ar chéir. Tá inní album úntaach chuirmachta bhain am Johnny's Dream World. Ach, nes si seo fai Johnny, seo fai Daniel, so seo dé Daniel le Modern Woman, Donal.

time.

Soft thoughts

in a perfect world cé gur de chuna dehé sa dáin thar a bheith neamh ar a fiisio is árán a grúnach chi don am seo agus áúntaach don tro seo den ihe. Agus lei sin tamtaí beag nó mór chuig deire an chláir inis go maithí gur fad asachta bheith éisteucht agus fogmé si inis le Gemini cusp le Polvo bana óna nóchatí. Me ggéirdaí inníomhéh gurí an tarann seo chenam de chean tam fada ach níor sé san deis ceart acumm ach se é an deis ardafa só. Sam agus bemaras an seachtain se chun agus bílíonn.

Dí fá seachtaí chatna fear sé radioon lifa an seo gotí lethir treise de Longceol chats. Well, please satisfied ar carnéine sin Black on Black.

Jeff agus go bug a nocht Gregory Isaacs an rih sin thuúlamid cean ó Blacker Horror iad na deir agus rih sin a ríis Wailing Souls ar Greensleeves an seo gotí lethir tríéis a de a fáteró a níos cúpla cean amach go Augustus Pablo.

I get no food to give to my kids. I get no clothes.

Tátú ag géisteach sa le radio na lifa, céit a sé bunca ceair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: how we do it.
1: Good.

So éisteoí cag mé sibh ágal inis. Tásúgam gur a bhain sibh tanna bhas an chlór. Seo an nuas fear nuair, bhean lefa ceilí sé podcast M, gach iad é déanaig, ina a ní agus leat tar éis iad de. So béimid libh an dé déanaig seo thugan freisin. Tomacan sibh ágal leis an cean seo ón an leicht John Bone, Willie Colon, cé fórbás cúpla bhí an hin. Seo cean dearbh anam Sangi Gorda. Bhí seo chula sibh Amy Winehouse, le My Bed, sin as Frank, agus rib sin gachín ón J. Dilla, The Shining, E, cos MC Squared, Colin Aaron Kenshin, agus Love Jones Freshen. Gwyr bíl amal gwyrf mae eisiau yn clor. Stawn eisiau. Ac si eich on dîf. Can't wait.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Tá bh géistecht le radio Liffe cé a sé Pca Car FM. Is achhraile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéisisteach leis sinis.
2: Díomh chuir gail agus fáilte roh chuig ro breise lomsa imar nach robbín. Chhuiileach den casam róla os cean gácéad seanra ceolir. Pé seanra a peocan an robbéimead ag éisteach leis agus i déanamhlé faoin na star comá. An óhearnach caiici sehin, bhí mar ag éisteach leis an snag ceol agéad. Anseachtain seo tanra hééis an Indítronica a fioca. Is seanra ceolala Indítronica a bhascan cúpla seanra le chéile. Indí ar nóí ceol electronach agus an sin písa rock comá. Tan seanra gafala séis pop agus ag measca sin le meon DIY agus fumana electronica. Sa bhir le tagan an tanam indie ón vocal independent, agus sin a fágúil an meon cinál DIY agus trílach sin sa seanra. Tháinig an seanra chun cín sna nócadaí, ceolúirí ag úsáid fumana drum electronach agus synth le hárlaisí acústach. Cean na céad bannaí ag fáilsú sa seanra Stereolab. Is bana Franca Vratanach iad Dainte Seuss de Vert, Letitia Sadie, agus Tim Gain. Tugan Stereolab agus an seanra Indítronica inspiráid ó seanraí ar nós Krautrock, Papna Franca agus Snagkill. Muid ag tosú an chlár inniu le Stereolab. Wehu siú d'anois seo Pack Your Romantic Mind ó 1993.

sin pack your romantic mind of Stereolab. Lu a galir sa seanra indítronica. Technic úsáan an seanra go minic ná samplaáil, séirtá gceist leis an templáil mna chula tú faoi hena, ná ag déanana tafada ar fum aigen, déit si bheith písa ceol nó séis aigen, duine ag leirt bísa drama fum an nádor, agus an sin ag úsáid an sin i bísa cuma dúirta nua. Tain an technic seo siar chuig na carcadaí ag an am sin bhí ceoltóir ag déanamh strathú ar trachana chun fum nua a chrothú. Bhín an templáil úsáidte go minic san indítronica, bhanna a rinne seo go minic ná Disco Inferno. Éis leis an templáil seo inis sé dénta ar fum uisce, wa thuis siúd ó ní ag nó go cair seo in Sharky Water.

now sin broadcast le message from home onídig nóca seocht. Lena muidir aráig le Indítronaige na nócadí fós agus ag dul hall chuig an tapán inis setcannamh de chuid caigo ó amada. Cornelius annam antcannamh. Deir go hanmháil leis an albumm seo leis na critic cin a bháin acu ag léa Brian Wilson nua aimimsere ar an gceolúir seo. Ó Cornelius inis seo de Micro Disney Cal World Tour.

Sin Cornelius an album Fantasma ó ní ag nógus secht agus sin na Micro Disney Cal World Tour. Tomid gan buga is deach sa fi héú híis sa seanra Indietronica inis agus aíonn rudaí ag an bhainte seo. Rihe seo bhí mór chuid du na codachtta ceol ag fáil siú sa seanra, beag agus cinál nafsblach. Two Pure Records agus Duophonic Records ina Mask an bhana Stereo Lab sinaithe le Duophonic. De réir is an neartaigh cólachtaí ceol cosúla Warp Records neartaigh an seanra comáin. Thosaigh ceolúirí móra ag fáilsú sa seanra Indietronica ag tarraingt níos mó call ar Bjork agus Radiohead ina Mask. Úsáidam an Steve Idrelina, Rate Your Music agus mé a montaide don chlór agus an céad album eile tar éis webh atáilte mar an album is fiar Indietronica riamh. Mána chuile sibh trácht ar Rate Your Music tá sé anuá fá chuile rud cinnte ag úsáidóirí ar an Steve. Tan ceolúirí Commodore agus léirthir ceol Bjork tar éis fáilsú i líon mór seanra ceol. Stán ceol, hip-hop, pop ceol, Cole Dowsa agus an Indie Tronica ina Mask. Thosaigh si ag fáilsú ceol Luas an Ocadí agus faoi nám a tháinig an fithe héanúis, bhí si gíirí fuam níos trílach agus leictrónach a chur inúil. Ón album Vespertine inis, seo Bjork le Pagan Poetry an 2001.

Sin Bjork le pagan poetry ó ngávíle is a hain. Luig mé ceoltóirí móra ag dul isteach chuigin seanra indítronica sa fé héanú ís. Bhí an banna Radiohead in a Mask. Banna de chugur a ba, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway, agus an príomh Contour, agus príomh scríbhneoir Tom York. Fog an banna chuig fúm níos indítronica ag an buinte seo ina iascliste. Roimh seo fúmna níos garbha den rock alternach a bhí acu. Bhí mé ar bhís an ceim seo a chur isteach sa seanliste tá scoil póster agam ón albam seo Emma Hiomra. Ón albam Kid A, seo Idiotech.

sin radioheadla idiotech tá dú agéisiocht le radio na lifa céad sé Pcar FM cuiise na carthach anseo. Siúpa breise agus támad agéisiad le Indytronica anseachtain seo ar an glór. Thnig a bhiocan ar an seanra sa fi haú híis agus chluúigh sé isteach sa príomhseo. De bhór sin thosig mórcuid duna cholaachtaí ceol ag fáilisiú albumm sa seanra. Cnúsach Aaron ón ngearmán inis dalsigh an cholacht ceol mór music cnúsach den albumm anam Indytronica pop plus electronica. Ní bháin gur chuidig an cnúsach seo le neartú an seanra a chuidigh sé le aesthetic an seanra a chur inúil comá. Díis ón ngearmán inis seo meas an Mars le caiis cuair naif ón gnúsach sin ó gabhíle is a dó.

Sin me an Mars le cash cuar naif. Ag glanna raig le Indítronica sa fé hinú ís agus muid ag bogad go Mericá anis. Faoin buinte seo san amlína bhí an seanra fhí lán seol i Mericá. Líon mór bunaí ag fáil si an. Dair go hanmhaid le Indítronica ag an buinte seo comá, tuis gur níos mó deisna ag ceoltóirí trealamh a úsáid sa bhaile. Níor a stúdió ceol ag tastal a thuile chun sint chuirnúil, bhíidir ina an éáil ar an ríomhaire. Gohanna tafada sa bhaile ina theanta le sint sa bhaile, sin an meascán fearfad an bheon DIY sin san Indítronica. An céad ar an eile ón mana Postal Service, seo Such Great Heights ó 2003.

Sin LCD Sound System le Daft Punk is playing at my house. Tá géisiad le radio an lifa céad sa sé punca cethir FM agus seo ra breise. Réit chuir in lech arán a bháin eile agan i gigeann caiici sé beh seanán raníú piocha ag an ra agus bemid ag tomas is deach ina star agus sa ceol. An céad bhana eile MGMT dul si sian an talbam seo a ggurí scigaris i dhéanamh ar chuirsa ceol sa príomh seo ag gus sensation na pop himplaí chun taspan cé go héasca istá sé chun pop a crothú. Tus gur Indietronica MS Drug Supreme Show, Grohoira and Pop Indietronica, Dire Gahanawa, Lesh and Album Show, Call More Air Force. Gurmagi, Asuk, Aishuk, Dara and Chlor, Inyo Show, MGMT, Le Kids.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna. Ar radio an lifa, cé sa sé punca cathair FM.
0: Radio na lifa. Cé sa sé punca cathair.

Díomh a chuide fa céad fáteráh isteach go trolis a seo ar radioon li a cé sé Pcin Car FM. Croir libh an seo an 8t go dtíon a chocht a chlog fáin lom scoth an ceil ar an mealach. Tá a snú le chean an seo ó Odin an fatso, Cats Love Jazz atá ar an gceann seo ón EP d'ar bhanam Cats Love Jazz. Má le feite agam an seo ó Oisín Machancaí leis an gceann sin agus an gceann seo. Seogaí ar anois ó Jeff the Fool ó Airport Blossom. Teile atá ar an gceann seo ná The Crime. Bunig iscoltas, fuiscán na gréine atá sibh tá súlam.

0: part of the bite line
1: really
0: always fails out.

Cean an sindíh wa Coulter bin agé Interstellar Music an single is ige in áhíre agus a fidó. Rivi sin Saban le an de fan Expression agus Rivi sin Isabel 27 ó Leopold ó Il 06. Boganis go timies agus hot lumps acid mix denta ag a JB ón chnúsach a long wait. GHT, seachas AIT.

Kenagi Khan an Shin Why Timmy S Hot Lumps Acid Mix Dante an Shin Ega JB Air on Kyan Shin Rivishin V Khan Agan Why Coulter on Yarman Interstellar Music V Air on Kyan Shin Shin a Chaktoy Shingle Eshe Ege Ingavile Agus Fedo Well, tamataki inish go cianch creibhe a chairde ma bhuíochas libh as ocht fir chuid éisteachta. Mi sé crothair ó bhfeidán libh anseo ar trofliss óna seacht go dtína chucht chuile seachtain be mé ar leis libh an teachtain seo chugan. Tá mé le chríchnú le heráin anseo ó asarí ar cnúsach nua nóair EP nuair bicartam ará atá isithe ige siúd agus anam ar an EP seo ná fó Ross, agus seo cinál seout out do haine d'aon de na cheoltóirí a bhíonn sa chur aon dá EPs nó anam na nera nach chu inghaige agus nach chuil aon focla agam tu sin an seanra is fear de cheol lomsa. Seogaí in é inis é smach ó asarí bílom an teachtain seogan go dtí sin slán agus bannacht buí tanamh as an réon chamaá.

radio deliver Katie Shea from the car Krishna the car Tatu geistach le radio lifa céad sa sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

Fáisteach tá sibh ling a ríist chu sin macóla sanam dom agus is úach le de ceolalatá seo ar a dogam an rud is anmh. Bíon téime nua a gin gach seachtain agus sé il date téime na seachtainna seo. Tá gach da nefhsláach ar na dahanana eile. Ach nuair atá siad meascathe le chéile, níl agin ach dahabháin. Dag me sivan seachtain si chatte le caiint ar an chun damda. Rud gúil mé féinnig bunt tanna bhas an uair seo ná na dahanana. Aráiste an isiil tír, buí gana, búta si ban dearg agus aanana pédálta. Más ag lurgan seinlaiste atáisih tá teachtacamh ar nasc ar lenach Blue Sky an stáisiún. Ba mé raislih go luaithe.

Tá se vi géisteach le radioúna lifa an stáisiún glas i lár na carach. Cuisle na carach, fuil glas agin ar fad an seo, súla múr a glasa, té glas. Rímaid oring go bhfuil an sulas oring agus gachrod il data. Bíon luas fuí le leis an ilumad da. Ach nuair atá rudaí mál tagan da a bháin amach. Lí a run aráiste.

tú suntas do stocí an fear sin. Trouser lia lé na bán seacé dúchorm ach stocí il data. Ligamach é a stór, tamú déir do hun, tamú déir fád il data ar bhealach óháin nó bhealach eile.

Tá se vigéisteach leis an rud a sanna fun seo ar radio na lie, Tá mu a grint dahanana an síl. Ig aim siú a chéile, na pásanna agsúl, an prab das.

Chas mé timpmpel rinne mé curlcail hí méid breanú a drona spéire, hí sullas na gréine ag techt chugum ag luas fuma. An trácht ag dul ar ra agus ar chúil eolas go raibh an taip fátach sa fís seintóir.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles, bhí se bhgéisteach lomsa ó sin macóil an seo ar an rud a sanamh. Má sa glór a an seinlisteiste atáisih tá teachta goibh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Bailing, bí na gcónaí, seacha go bhanis Michel Paul na Ruff le Bull de Savon. Go gasam mud ar a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóil.

0: Kerniní ó húsna fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsaharn ag a thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
1: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Fasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagoilge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
2: Tú géisteach le radio na lifa céad sa sé punca cahar FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: Well, déir siad go beh éon rud is cógarí don go agus cuiidem gosinnatí bhfuil dúla go món. Tá dúla go san nuam, tá dúla go báasta, go dtí leat nóta ar bí a henneim bhil is agat. Níl tú cinál dá coniste leis sé go ré scéile ag leat leth nóta agus cear nóta agus nó rud sin le léir a henneim agus ní meiste cin áthrad bhfuil duine bí na gléasa bhfuil duine bí ag canú an hí leat a bheith. Sinnim láat lá fa.
1: Seangur bíon idir an orlis is mó más sa cheol tradiisiúnta, agus sa mé tucha go gcuúir chun leir le duine is na fidléir is móáil ar dain, mar réad ní bhhaine.

0: Bhilem áileach an raibhann ceola gcónaí sa teach agus mréadigh fása níos.
1: Bí cé naró i ceáil go léhéta agus atise sa leit a nniuú na gnáam sin de níún ar sin ceáil a henint níró sessions éte bí tá mar caiintir túús na seaca dí agus ní écinn sa fidal mecha go dtí go mute sinnim beidir dá célíí na runeart do mute ceartú fáine sin agus hálaidin beir bhhaine lá a bhlíin, so thuca te haéidir agus bhfuimiid go tóca na a chufuh me de nédal am agus ra haid iste a box agus bhfuimiid déanú buad don wa agus an a hasisi me déine ghlaú sim san nédal. Bagréile si bh gáilthart le bhil cemní go bagréile géileinn breréile a cinál do bingo agus rodí mar sin na bhé acu. Agus sé methir a bhí gáilthart sa cheanttar seo a níl. Agus bhí teáala se an tuhí seandaíní agus anó, agus bhí seanna na bhhain chuéis sé setheige ar a teascan bag, agus bhí coppla fiidir aige chuas ar a teala thuhuis dantíní agus chuid methir ceist ar in sin ro se a níl, agus tá seháilnean me héanana sinne mar an áthú mar sin hí glasa beidir gothirdate. Iad dthir leat so dúirt maithir na dóir te lei siad a go ganaithe tehah a tóór leatiad me táid pleistí sinnim tóór leatiad sin dúirte, so d deag maithir coppla ponta a scaibí, but thug se dún na fiidir lá, so bhí inta éasta bhí nédal sin ógam go dtí coppla blianaáin thug má dá cara amáide.
0: Sa sé gluisiachtráine
1: sé gluisiad a coúla sin chead lún eile.

nar hasin ceála gurí níos lehéí germid na jeú na seacadí tús na seaartwaidí. Hasisi méidir sinnim le ceoltarí a le haú ar haú go ddíse mór le sinnim le mer agus bag réile ámar dáí bhéh gonne sin agus sin bí na seisiú gá agus.

0: Tá mé géirí áilemach, cé héad na leirí fidléirte a bhíag maréad agus ag fásan níos.
1: Bhí mé géisiart chud bhór le radio na ggéiltar an baréil áis na gáilá agus tataí dhéanú dá fedlearí agus tá anstrat ceil. A bhí chléir amhhain ón teanná manáil a baré le bhé agus bhí breile se fear seo gáiliiste ag sean fidlearí sna cric agus gglacu mus túúns wifa agus sinna netidir chhuail a John Doherty agus lehédí Mickey agus Francie Jarrig ó Burn is cechartha agus lehédí Vincent Campbell. Mar níromidide taistela na ri sinna gná agus chluine idir a radio agus bhí mé géisiart go bhór leis an sortin. Bhí se cos le ceáil a roiáine go méid a in ámile bhí cineal dá bhí álas a go mar a goid ceáil a just cidim cins goú na ri sin dúla go an gur híil me sin ghéana agus chuimiid leis na daoine seo ag cetain sin na chuimiid ar cuairte acu agus forma aneú agus bhí. Man con cast a defaltas chillin agus James Byrne is míí sé justtínta castellir curjamór na vigil a.

0: Is even le man smíineh seo go raibh an ceolaigh tarraingt daoine le chéile. Áirítear duine is na fiidléirí a Luaidh Mairead, Johnny Doherty, mar léach mór cheoil dún an ghabhail agus clúar mar dhuine des na fiidléirí is fearr sa fichiú haois.
1: Bhí aithnigh mé thar John Doherty fásta chuimid le é ceilt copluair agus I just vi the kunya go me hedwer ho me le casteller vi sha a stapu a jaha doctor a charik in jeskert na kunda agus ho me jin shan agus ho me har suskajin bar agus vi mo har agus ma hen nar sig to John Doherty hen agus hashi sha shenim agus hanta sha hart agus tacha that's Mooney's real literature agus all vi mission my ear so agus vi ma Ein ta tókala sjá, að vísa, vísa ekki að gamaika djöfísa að genu alveg sagt.

0: Ag aint an stíl eisceachtú le bhhainan le fidléocht dúnaáil, buna ag agraíocht ar bhhainan cardas na vidléirí chun na stíl seo a chuchan cín agus a chuhna.
1: Sí, bhfuil thoisí sin thart fáid tar athb blion i thuinenas, agus sé cíhín má gcíon chiaad duine tháinig níos leis a conceap sin, agus bhín chiaad cruniú agan ar na gglantaí dear an trotha blion i tháin na bhí siad a ceilearú trotha blion in sin cúpla seaart in tháin. Agus tha dearan me semór an dífa a bheith páirteán agus a bheith gcónaí sa chualadar a Tá Rab Cherry agus Kevin McKee déanna chud mhór ibre agus Lady Dermot McLaughlin agus Paula Shaughnessy le fád a fád an lein le cruniú sean taftaí agus ag scríú síos na sean leaganathe donna páirtaí le léir a furas ó na daoine ná bhfuil linn níos mó agus a bhfuil cineál dó i déanú cruasart omlan do sheol thiar tháinail agus a geirí éthirt i ré go dtí don lúnóg agus sinna príomhhain do chairdes na bhidlairí an ceáil atá go smir an seo a thuirte a ré go dtín chiaad glún eile agus tá géirí láfa go maiid. Chéad rud cluinn tú fidlearús du ngáil agus teasa go gurús du ngáíiad agus mar i ggéarna leis na stílanna le agus sinna cidim na tríthe atá gceist na bíon tón leidir ag fidlearí go na ngáil. Nelsom cattíí sin beidir go bhfuil le gaoine sergeas a ghébrú go caiit a bheith sinnim ní sergean an ghí a túmaí. Bíon chud mhór bóáil le gceist agus tá chud mhór triplet agus in sin te chud mhór cóheáil ag gusaid le réisrang an i gná amháin. Úsa sin chud mhór fidlearíos du ngáil sin fásta mar cóheáil.
0: Agus sin chocatíí an tátain eile, no?
1: Tá, ba tá mé geirí smuitiúr na rudaíos i chluineam sa. Síl mo go bhfuil bontíigh na puíble sin, go bé cineál dá i geirí drónail, cosla sé dróna bín si na puíb, agus sin puíb mór a tamach gante ein sin, na sin a neid a dascar sinnas, a puíb mór, puíb, sinna chiad sort puíb a bhíon sa le hannig na puíb eilin dérin, agus sin drón sin a bín si da cuartu. Agus tá sin áulí fásta, clinium a Julie Clifford, agus wasad bhúm cina don drón a gála rei a cusin fásta, dés rang anna dénu cóhiol a hiela a rin a hama.

0: Me ví geart sin vidroon om le an het vars talen sin geminnig i gehogen an all. Jnn tú droon lei se dí gus kon tú de verveg híre srangen G lei se droon a choneil a gal. So sin sin part da ke an neirat sin a ví ag na puip na fé le.
1: Chan mala mar réad an slí atá an tradiisiúnig dul de sin glóin óog.
0: Is maiid go mór sílam sa sin rud a hídaoí fád athain go speisialta leis na tafadaí le léad a teart go speisialta jiid ó hús ré a tafaú le léir ó Coleman Mars agus daoine mar sin goró ahanana le gine gá le henne mar i ggéan goró jeú leis na nósan na réganaha. A sin ru a tálanis na Goldíní a ddíú a stílaní agus ggóil si i ggéistart le an sort go tafatí ón stíl sin agus a dhéanú níos triisiú. Agus hálan rud eile ar fád na rud a hídaíní hálatha agus inis tá daoine ddíú a stílanna, so tá stíl gon an gála gur i níos triise a stíl a chléir, Tá stíl cheirí stíl líige fásta agus ahand le gine ag díú ar stíléirí agus tá sin galanta sílam. Tá glún úr nua in sin agus tá ceáil ínta a hente acu, caiim má máú thuirtííanta tá chud mhór ebre gal ré fásta ag múnseirí agus ag daoine go djóna in pobl ó ar fod fod na tíre, bhfuil a go.

0: De bhór an rá a bhí altan tá airthú mór ar héalh réad ón leanta lua a bhíici mar cheoltar in nuá.
1: Chilem grú siimpléir a buint leis sí agus níún ar an taiiste le bhil ag telas a gine scaibí dana ha mitá agus thugu daíir cuairte gine fásta a anis tá a híal aiste dóhéile ar fád taiise le dahan a hanblionn bím America an sa Japan, bím hall sa Yarmain, Elvis, Frank a hanit agus a sínta go ddíglaid ceol na héan a henneim agus a bháil trí a dain agus gohfuil dúlaigh daoine an gúil daoine talilteine bhil iste agus éisteart leis a hent agus gúil álas acuéisan rud a síntaí tá álas ionta ag daoine a leanan ceolgéile ar cheol na héan

0: Tá rud a bhhain fu a sílam gohil rud ulia fu bhil agad tegan daoine chrí agus tegan daoine spirid agus tá sin álaí i gáil na hhéan Tá spirid don a chrííon tá chud mhór beidir brn fu a fásta na bhísal fáda cara agan. Agus tá sin na ligléir sa cheáil tannar seicí ligléir le clinstin sa cheáil agus tegan daoine sin. Igus bete na dagan si chudé taméidir senim na godé méidir ré Tá teighhil eile in sin na ta níos mó na fáil na rud abíile sin se go ddín chríon daoine.
1: Cá bh an chéad albumm a bhíagm sa riomh ná do bliidil. A bhús i go mórtas na na bhíos ban an dá sin bé
0: chahé
1: a sag go nó dolí part go sé sé a plléad nigsúíh i hain, Emily Harris, Alison Krauss.

0: Déilmaréad agusáaltain ar an nasc seo le ceol tíir a Mheiricá leis an albumm stéineocha do Widening Gyre agus é a tafta chu in Nashville le anlachat íon na speisialta.
1: Well, sílim sa gohfuil nasc ínta leidir idir matéin agus ceol Appalachia agus ceol Mheiricá go generalta na cenas gur go danig se don tiú seo tíre agus goró na tiú seo don dain bathir do réit hanig siad ó hasan ó Albain ó Brattingburg agus ó Éirinn agus bhfuil siad an anagus bhín ceá láfa bhí na páirt láfa bhí na bhuirein láfa agus déan mit sin go mór in lithe ceir nar thug Dolly Parton choúin bhí sé cinead do rudbag a mahas éit dún mar hílmit Dolly Parton, star mór agus bhfuil sa bhí sé rubba cos le cartún ar bhálaí an sin dehéimid na ceoltarí agus ihéon fásta cantlain bhí ead uan bhfuil a go agus portnaí a bhí ar olalas againe agus acu sin agus déir si ar an me cóheolaí anú leiheadá Barbara Allen ag an nám agus deir si dúirtsílam. Béidir go deocha le a coppla bharsa a chaanú nélik. So thar me sin níró e-mails a gála ag an nám agus chuim me faxig methir bhí methir beag agus do mai deocha leat seo astruú agus cheol me thar a fóndas duse sinna fón cearna bhí do bhathir mhór ar an nuair an cearna. So bhí sin at ar bhálaí agus in sin scrúis i níró fé mar na fácla thoigh a bhí sa cena fácla agus mar is bailad mór idir náisianta Barbara Allen.

0: agus iné i tafaú bhuah seisi nó gona gcónaí agus sinna támas mó a hen meid gríla bhíidirrin agus gus cholásáilte agus a bhíimeid agus bhí sinna gcóíir ar mentin agam ón nám sinna ré godíimleanna gotí ná neirínar a roiimiid an tafaú do Whitening Jar de henimeid Der mit raimid gannáisfuil agus in éit iad sin le léir chuirtaná agus dhéanaimiid cóheáil agus os dhéanaimiid iad athirteiste agus. Bhí chud bhór an na treachna ró deantaágan sa deimimiid, bhí muid geirí é chuneid go fáscailte sa dó agus go deo lá sin portaí heim lenne a bh dúil acu sin an fásta, so bhí chud dhór sppót a déanún cearní sin mu me saltaítas.
1: Chaachla sin
0: bhí pusan ar tí ceátarí le heile ní hín stappan.

0: Darnoi, bin mraid ag shenam agus a casa piasi cioil a chumann si féin chuma. Bravraal an piasa docud hain a chlostal.
1: Smíti mar part a chumna da maher, a nye e baesel, hannig sharlom, bí ma a sasan agus bí ma nar si hart in sa siamra festu mor a bí na goni agus hasi ma agus roi ma suas a portio agus hag ma'n fidlarir. So, show da Francie.

sínim sa go bé léín an ceá bhfuil a go is lés atá agus is is de manam na atá is du chrí atá is rud spríú letá is rud is rud a thugan tú níos airgin na na goré trobladí bí na gal rééis sa taal agus nar a chluim sa ceáhar an se ar faoisiú intinadú fear an se faoisiú chríú agus hiiglamm sa hín fan géad na lefan géad do sin nahort a ráis do víine eile tá sesta.

0: ar na bhuiinú ag údarás chréalacháin na hÉireann leis an táile ceadúnais teilifíse.
1: Radio na Liffa. Cuisle na Gcathrach.
2: Is mi se cuiomh amach anumre agus beim se tíocht aga beo chuilead a dún aige sé ar Radio na Liffa 106.4. Le chlár nua atá díru ar an ceol funk. Má tá sim agus an tráim se nu má tar go cuatú ceol iontach ag deire an lé a chus áchas airí. Bhuiisteach lomsa chuilead a dúna aige sé le haghaidh bailile funk.
3: Kerniní ó hús na fihuíise, Chief Street go dí ceoltóirí an léanú. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsáharn ar go thug tráthnóna ar Radio an Liffa 106.4 FM.
4: Tátú ag éisteach sa le Radio an Liffa 106.4 FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Brigéad míle fáil isteach an seosta chlór ciúir na máán, Stra a dhéanaan ciúir a bhrá clútacha is star an héidir agus in íon tarlé an sin ar chósaí martáis de bhrá na tíide seo, so is mi a bhór láthró nniu Katie Whelan, agus bé téma an cheá idir lábh agan, Tá Lynn Hillary éránnaí agus comodór an seolin na nniuú mar í speisialta agus fáilte rot chuig an glóir seo aniu a lin. Sulagar mu tú leis an bléáfoch éistómuid le mé starúil maral ar bhean éidir nach sa star a bháin éochtamach si sin Catherine Hayes á Ronnie Kildarmiota agus éistigí le seo.
1: Ba á Ronnie, Sopron, le call gawanda í Catherine Hayes i riha níu ístig. Ba as tealach bach da limnachí, ach nuair húlan taspag átiúl í ag cana, chauri sé leihi treinol gaha all. Agus sa deire, bhí call ar hí fud fad na crinne. Rugga Catherine sa bhliain 88 i gcathair limnaí. Ba chear bhón í a móthair i d'ach iarla limnaí. Tré go háthair an saoilech, agus fága an móthair bhocht ag strachailt chun Catherine a dreifhór agus trathóracha a thuirtsú a scan mór an airgad. Ach, Bhí rudaí níos fearr an nán don teilech, buíochas de Catherine agus talan rúnda bhí aici. Lá bháin bhí si ag ceirú lena móthair d'ach an iarla agus í ag seasamh sa ghairdín. In an istí bhí cuairsa an iarla an taspag Knox ina cheomra sí leis an bhuiineog oscailte. Bhí Catherine ag cana léithí féin agus thuúil an taspagaí. Bhí sé antóga leis an áráníocht álan agus bhairtaí sé ceabhrú le Catherine. In aontaí lena bhean chéile Agnes, rinne sé airgad a thomsú de Catherine chun tréáil mar áráí. Sa le bhád, bhí Catherine ag freistáil ar cheachtainna áráníochta le múnsóirí mór le rá i mbailáil clia i London agus a Boras. Bhí síal nú tosaí aici mar áráí ceolghráíochta agus íon an ara thuirt don tealach nena tarastal. Sa le bhád, bhí an éileamh ar Catherine a réimse na ceoldromíochta. Ceann de na hócáidí is tochtaí dí, ná nuair bhí deis aici cana don bhanríon Victoria. Díar an bhanríon orthaí cana ríis, agus bhairtaí Catherine árán ó na tír ghuachas, Kathleen Mavourneen a chana. Mionnach an íomh Revolúnach, Beidre.

agus iníana ceol charma riaga. Dairí Catherine níos cáú le fós, agus thosaí si ag taistal thart timpil na Harpa, Mericá, an áis agus an agéine ag canad ina mílta éistóirí. Ní dhearna si dearmad riamh ar chinalta san taspaigh nach agus sa bhean chéile. Bhí deis ag í buíochas a ghil leis thart ar dheich mlíana níos déanaí nuair a tháinig si é sa lucht féchana agus í ag cana leis an gombántas riaga ceol drámaíocht na hiodála. Bhí Catherine Hayes ar dhuine de na chéad sór réalta domhanda agus ba iad duine de na chéad amhránaí a thug cuairtear an astráil, tá srátainna an fós le na hanam. Fuair sí bás sa bhliain 1861 in London. Ar an drochóir, bhar sí sa tréimh se sula raibh fáil ar thafadáin agus mar sin, níl aon tafadaí dá go le cloisteáil inniu.

0: Mír Harbh spéisiúil an sin faoi bhean camerará nach chucurrmaach agamsa ar hí roimhe seo. Lin, cad cheap tú faoi scéal Catherine Hayes an sin?
1: Ní an agam arhí ceap an ghfuil sé tá sé goáling gur go ra ceir ón aspic nuair bhí siú óg sin an rud atá nóir atá tú de alíonntóir is an beagáín pí de ceir a aonn tú astíine aigen nuair nach bhfuil sé ar airint agat éá orint as nílas go chuna a hagan sé ach tá sé sin go deas mar tá sé sellar go raibh ceir uhí ní raibh go leir airgadeci ní raibh deisina ceapan béidir go raibh níos lú deisina thartar an am sin so tá sé sin go háling agus tábrnam nach raibh aithna aga marthaí
0: Tá sam agus bhí si an mar dúraach sa bhír níléon tafadáin ní féidir an éisteach leis an glór so Tá sé nó murameach an chaintseo ar bondí bheith a scéal le reinint, but luí tú an sin na deisinaí agus an taigead agus an cheir a fuairsíón aspag. An gapan tú go bhfuil se fós dechar dul chu cíon ah sinnéíocht a nniu murhfuil an taigead agat le íoch as mar hapla ceachtaí nú rangana áráíochtta an bhfuilt airgad le tastal sa látániuáin.
1: Ceapan go bhfuil tá an tá sé ceapan beidir níos éca na leonnta seo idechas aá chun ceolaíanamh is ará sé tá antá ling sa tíir seo ceapan tá idechas scarcalóir ach tá sé tá ceachta na costasach bhí antálam chuí mé ar choiste chun chana dhéanamh ach riidir is an taí atáid taó chumá leis na chclaachtainna agus tá chclaachtainna in an dul ní thugann siad an taí atáid taó agus form mé chclaachtainna ach ceapan mar hapla bhí mé chana sépéil sios an bóthair ar fan na blianta agus bhí mé cócúlaach agus just gach seach an rinne mé é agus bhí mé cócánartha ach seaas mé suas oscór gachtainine agus can mé gach seachtain ar afran agus ceapan thug sé sin ní rah éon airgad agam ar é nós ach sin an rud a bhí is tábhachttaí ceapan ach tá sé dechar ach mar sin orintnta credam go bhfuil rudíh seis men to be credam go bhfuil si sin an cás agus mátá mátá dríochtta a gá agus credam go rah in a go caigur ru é an an speisialta fuhí agus an dríocht sin agus den thirlín rudí th timpmpel chun na seans na athirtit caihí mé é sin a credant naléanta seo mar níl go leor credant agam ach tá sé an an credant in
0: agus luí si an sin ar luúch an sin sa bhír go raibh an taspag gur cheirigh sé le Catherine an raibh duine a cheirigh leatsa nu an raibh duine cosú leis béidir sagart an fróiste a bhíán an raibh duine an a chuidigh leatsa nuair bhí tusa óg agus é gobar leis an ggheol.
1: Ceapan an fearáling a thein an an orgán sa sé féil bhí sé agus tá sé fósaigh seinint an as go bhaile an bóthair agus just chu mé suas chuig an far sin agus dúir mé bahrála me chana agus ceapan ní raibh sé cínta ach bhí is aige go raibh agus tá bhthair ina cantúir áling agus so bhí is aige go raibh go agam cosú leihí so thug sé seans orm agus just domsa mar bhí mé cocúhalach bhí ar daoine mé a brú beagáí just brú agus deireach mé le níl mé ná mé ro tá mé roúhalach tá mé ro níl go leir taí agam ach just an brú sin a bhí ag tasóim agus fós tá sé ag tasóim so bhín daoine ar timpmpel arás tríd na blianta a bhí anna carach Lom,
0: agus an mí an tusa ag smuoinemh mátá let's say chalíóg nó fiú fearóg atá timpplairt agus béidir go bhfuil siad an cúlach an mí an tusa i ggéirí iad a bhrú nó taíocht do thuirt an mion tú smuoine fao sin?
1: Níl is a gom cadé an freigur ceart mar tá sé dachar agus domsa níor thuí an cuhalach sin an mothúáin sin. Ní imi sé am riomh. Caihí mé just dáilá leis, caihí mé tríd leis orinte. So just guess tugan tú le daoine an rud atá sé atá taú uhu beidir go éis sin brú beag nó just sosa thógáil bhí tréisi ar nuair bhí ar sosanna a thógáil ar feúpla mí ní ra mé an chana caiil mé má gá rudí mar sin bhí mé just bhí sé roiheacar. Vi me dokas imha torlin sin an tamar fa trid an de sale mar alin tor tatu kon dokas a kailuint tatu kon ta or amanta nor ta dohan arget agat ta amanta nakwil galore agat kaitu saisig dollar na tonta
0: luch an sin freisin an témarcha mar héime agus bhí ar Catherine an tíir seo ágáil le garm bhehanú post mar áránnaí a bhaintach. An gapan tú gúil na deisianí inis ar fáil in éan i réimse an ceol?
1: An iarann ná domsan níl just sin an freigra is siimplíí agus is fear é airgad a formé bhí sé na stáit agus ar timpimpil an da leisna shows sin. Níl is a gom sa tíir seo níl sais cosán den ceolaíhéan an mé. Tá cosán le haid daoine eile mar hapla mar tatú mar cantúir clásicach is féidir dultrí de cloiste an sin béidir dulgadtí áité an eile agus spéidir canna i ceildraíoachta níl an go sin aga ma heile. So agus spéidir tá an cosan sin seis le haid ceúirí tradiisiúnta. Tá sé car go leir ceapan sé go héca dóibh ach freisin ach béidir ceapan go mé seis ceiltíire. Níl mé cóáúil, níl mé ceil pop ceiltíir agus jazz agus mar anpla nuair dhéanaan mé árán chuann mé isteach ach níl mé ná é a chuna sa tíir seo níl éon áit dom. So bittá seis daoine a thug an taí dom agus a leanan mé th timppla an den ach ní sa tíir seo dom.
0: Bhí tú mar bháil de Celtic Woman. Agus rinne tú go leir taiiste lei sin éist don conas mar bhí an taihí sin mar dar nóí aithníí an gachtain an tanim sin Celtic Woman conas mar bhí sé sin duite.
1: Bhí sé sin gohéntaach sé códáas nuair formé an glí ar an goáin. Bhí sé gohéntaach leim má bhhainín mar bhí sé sin ag tahaim ní Sais ein tro aga meg an am agus sea sé códáas just posta all mar cantor ní is a gom cad me condéanamh nuair a dog mé an choláiste agus bhí sé gohéntaach bhí taíntaach a bhí an just bhí sé gohéntaach chun an dain eáil agus ag scapa an ceol timpimpplan an den agus cuilam nó bhí mé bhímar ceapan san sa tín béidir agus dúirte duna gan a bhí ag tuairt agalah doing tá an ceol cosú le suúhnas agus háanta sim lom mar ceap méid bhrálam ceolalaí anamh atá suúhnach le haiddí daoine agus nuairtá siad nuairtá amanta dara acu chun goéis sin fa fust chun iadide a dhéanamh mothú níos far, so is cuan an exmíanamh goéisise sin an fá bhí mé chuna agus a bhí méid déanamh ceil chunsúbne athirt.
0: Sa bhí tú sa tí éon áit chuí eile agsúla a ruúáin le Celtic Woman.
1: Th timppla na Stáit aonaithe th timppla na Thrappa san Austrráil san gáid sé rií
0: agus an bhfuil aonrad an sin nach nearna tú godí seo ar bhile an bhfuil aon spric nó aim agat mar cheoltóórmachchan seo.
1: Einrod. Tá gachrod. Tá mé gur gachrod í enh. Tá an méid sin bringlaid í agam nach nearna mé fós.
0: Se, Cosú le tú sampleháin chum.
1: Ah, just beidir cecurm a dhéanamh le a ceol féin.
0: Se?
1: In áitina a beag agus just chana le le ceoltóirí íntacha. You know, agus fáin mé seans chana le orinte ach ní go leor. Ba bhharlam bhí mé éisteach le chlór ar Quincy Jones. Just ceap mé, my God, an talan atáach an sin agus na daoine a bíon ag meascan an ceol just láigin ba bhharlam bheith is seomra le ceoltóirí eile ag déanamh ceol, ag cuma ceol, ag crothú rudaí nua. Rinne mé blianteil hin ach just sin an bringlóid atá agam. Nílas gom céim fá a bhór se sin caiilte dom ach Get ba bhála mé á arás.
0: Mar dúirt tú tá tú ag marceocht na donta tá tú fanocht ar seis. You know, hí sell, hí sell. Agus níam mai gur mór an ará fa seo ach bhí COVID in idir ag charbheith deair go háirthe doine tá gobar s na heíanana. Conas mar bhí an fandéim agus na lockdowns agus gahrairt conas mar bhí sé sin duite?
1: Well, bhí sé in áir cear golóir dom mar bhí mé ag déanamh golóir comadóracht is an tríise sin. Rinne mé thartar dóéag árán atá ré inis chun tafada. So bhí sé carcolir dom tú mé is problém an cúnas agus anna. So bhí sé carcolir dom ní raibh go leor ob agam ag an am sin ar nós. Bhí mé fósaigh obair ag chunig Socrates agus bhí an obair sin tábhachtach ag an am. Bhí siad an na brónach orintnta ní raibh go leor daoine sna Socrates. So bhí sé carcolir dom ba chraibh sé seis crothaach a bhí sé dom. So bhí sé carcolir ach ba bhrálam mothú go bhfuil níos mó ag teacht agus mothí mar tá mé fós ar locht in áíra i mar cean.
0: Orint a bíon sin chu deachar cíine. Cad cheapan tú faoi bheith mar bhean sa cheol? An bhfuil difriocht dar nó tá ach cadí na difriochttaí is súntasaí. Idir a bheith mar air sa cheol agus mar bhean sa cheol gothirthe i ggóhéoach na héidir.
1: In nó réir tá anna go mé go leir fear agus maná. Agus tá sé dechar doing ar fád. So orint maihín mé go donna nóir dearmid tá sé dechar fiú le haid maná mar níos sé sin fear tá sé dechar le haid na búcalí comá. Ach thuúla mé cúpla seachtain níl sé co éca le mar ban a bheith béidir farragach. Tá sé carcolir le fear a bheith farragach ach níl sé carcolir le maná. Nóair taspáin an ban rud é gan eile cosú le ambition sin an rud céine tu sé carcolir le fear ach tá sé fós seis at le haid maná chun an rud sin a haspóint. So just caihíon muid leanú terá agus ag tuirt faoi deire nóir tá rud éigen seis at agus mí compórdaach doing agus brú tríd.
0: Tágann serás gotí an pointinte sin rinne tú faoi bheith macánta. Gan scéal a chumáid siar nó
1: leiscéal.
0: Má tá tú just a ggéirí bheitsáis mar chalín má nó bheith deis féach go ligann túirt agus gan sin tú de scéal agus mar luí tú an sin faoi Catherine Hayes gur gorán de sé cí i héine áú leis sin ggóil is féidachta sin dhéanamh de tain agus do gatainna a géisteach. So luí tú an sin Quincy Jones, cé hiad na mrá i réim sin cheol. Atá gobarú nuair bhí atá sa stair a thug an inspráid duite agus céim fá?
1: Tá mé mar fan mór de Karen Carpenter, just is frála mí agus Joni Mitchell. Tá banna a leanan mé ar an idirlín Beth Nielsen Chapman. Agus tá si just tá si gohínta agus is aráí agus comadóir í. Agus cumann si arán atá có macánta faoi a mothúán agus an saoil. Béidir go cepa daoine go bhfuil si ró macánta agus sin rud a bíon mé ag bin sé deair dom to mé gohaní borthe gohfuil mé roma conta le daoine agus fein méidir bloid an tá fád. So well an rud fao ceol is tá cegat bheith má conta. Sin cehain na ta áitina idehéil a táú an an bheith. Comachanta, mm-hmm. You know, agus so beidir gúil si sin an áit a tomain an é sin ANF. Agus denan mé é, you know, tu si dacar ach denan mé é. So, yeah, Beth Nielsen Chapman, agus Joni, agus atá an maid sin, níl mín an smuín af fú. I mean, tá cáli, actually, it tálin éranach Darvánam Shiva. Oh my gosh. Yeah. Just to me geistuk le hi gach lá. Just on album sin go hiintuk. To sulugam gwyl na deshan eki ata bachart of eki mar ta on album sin ko intuk. To she go intuk. To me ko brodo gwyl si as an tir sha. Agus ta galore kali ni marshin sa tir sha. Niel me keen to gwyl shig fall na shantana is bein me bor hafwi sin. Ak kem gwyl shig fall nis far. Kem gwyl shig fall nis far.
0: Tá an talan am an sin, sin am rud is tácht, you know, tá an talan ní a tástálach na deisní, you know, cunní dhe chod an cín. Dá me cór le agat an isht, so dá diococht an égin chugat a rá, is bán óg mis se, but while am a veig obla sin gyol, cad a dair hál leis an man sin, dhu cín cór le a chugat ar hí?
1: An rud a dairing lo, ná, cahi mwyd seansan a nu a yen of doing fein, Mono will na chance in the end, agus beidir nach will she down doing. Is feidir ida yenuf. Tá gachrud ag ahru an maid sin na leihinta seo. Tá rudi ag ahru co-topi nach will mwyd non smuinuf. Sin an rudi cred in me. Tá an idrlín ag ahru. Tá níl mwyd non sais kiel a yenuf da gachrud. Ach, you know, mar hampla vi me kaint le bukali oga a couple of shocked in the hen at a geary app new a yen of agus shin chef de viag kosula chef de viag am couple blino hen ta vader app new a con gomek she ni seska kilker mi biog a karashul you know rodi marshin ak derek melo no bi borha bai tu borha ak ta shin kar kolor shin kolor part of de bai shi dakar bai amanta ta the cree gohamlan brista leis an ciol tá sin cear calóir just lean ar aghaidh agus déan seansan a nua déan cosán man bhfuil an cosán an sin bhíag tógáil ag cruthú an cosán mar ceabhair sé sin le na daoine Dave Hirdit freisin tá sé an acar ach caihimid lean an tar aghaidh sin an rud a Derek Melo
0: so nuair tá tú ag breanú siar ar de héal hain agus ar de gharm bheatha hain leis an ciol cadí na buch faointí a cheasan amach like ni dar no ni lan garm va hart gvo a gnis ags tu brand of sheer cut it na rudi a lame and a machert
1: captain eg bula la ladini kosu la bill wheelen eg den of river dance agus fos fecken me a oham gaham agus fiescum gur creche onum agus maga rename tafta er album do couple blino hin freshen you know agus tosh to an talan ege tosh to an kilshin on a special there so just few vet in san shomer kane and ladini marsha just mohim nis cookti record them robert di mar eg on there on stasher os cor na meal to dini la celtic woman agus vi ak near lawn near lawn she macree cosu la exi in akala I'm far, far oga fu me le Darvan am Sean O'Mara. August vi make see in akalish ex vi shake shine tongue guitar. August just hui me asma viara vi shake ho intuk. August on no mate shin vi shin nis cookti domsa no ekana o score na meal to dini. Na rodi bioga a den and nis mo domsa. But yeah, vi on tallum. Agus tá nuair feicim a ráis orintu ceapam níor sé sin mise ag cána an sin. Agus orintu cluisim a gá agus níl isagam fós gúil sé mise agus dair meilam féin, á sin cántur a das. Agus sin dain mei, á sin mise, oké, tá mei cear calóir. Beidu gó mei rogiín orm féin.
0: Ia, bíam wedi gólinni nach cuid dan siab an tarola fin otama, you know, nima maa galóir nin. Tá an perspektíoth sin a tástol. Ach, like smooth if we perspective the Mel Catherine Hayes sits on Shulin's studio cad a déir hála hí nu like
1: dom handom
0: sinnig lein an tú a chluistá sin go dtíir chuhí mis go le rá can mhath árán abhar leat seacha sin an na féon ceisní a go dtarthaí nu a me chóirdahait
1: I guess dear me an tobrónna mó bhí bíon mé sa stúil tuach aniu ach dear me le cad a smaoinín tú nuair atá leinnta agat gúil a críomhairiste agus tá tú scanra agus níl níl tú go maithú go maith ní ceapan tú go bhfuil tú go maith tá mé cínte na dine is far ceafan siad nach bhfuil sé mar galoir áanta ó am go ham tuasa go mé sin mar dean gachtain am go ham dear mé é cadí dhéanaan túar na leihananta seo mar sin sin an cúcht agus an doríocht is go bhfuil tú an an tú féine a thugáil suas a ríis tar éis na tréimhsí sin so ba bhrááil am caiint le faoi sin cos tá sí sulla go raibh sí go raibh an cáil aici agus go raibh an cúcht aici agus lean si ará agus bhí si mar chalíonn beag óg as an tír beag seo níl an winín an bhá ag na daoine as an tír seo so ba bhrááil am caiint le faoi winín agus Yeah, just ruddy Martian. Yeah.
0: Well, look, Romina Margaret, that's well in New Lynn. I guess, gonna relax like after the Thomas.
1: Yeah, Margaret.

0: Mar na bhhaú ag údarás creachán na haan leis an tála ceadúnas teleíise.
1: Radio na lifa, cuisle na garach.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go dtí gur hánic méid go le oscailte oscail bhnid an campus na daoine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CAOthcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnid, Rihann athú intne CAO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhnid de saharn an seaachú leis fi chiaad a bheitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
2: Chde ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun go nó areachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nnís tá is gom chéir a capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leistí de chuúpla nóméid. Anis díl mis sin anna dhéanamh dit í anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíod dó rialtas na hÉire.
3: Imlína cai gach agriocht a bhfuil fuan cuiig

0: vile jielke go lehefuse de has gadeel. Ha réimse lachen dotas er fáil. Seans mag vu kenig SEAI dit se choma. Nofel tach nís kunmpoor dí, nís éfach dí ó hef winnef agus aigede tilte a gut. Cuide stachar de jontas féin in nuuf. Cuirdig úsráda hef winnef TSEAI. Le takeíocht rialtas na héan, in cholehocht térmaid agus canéalacha i bhain.
1: Barí an lifa. Céad sé, Pancacar.

Díomh a chuide agus fáilte go scoine seachtainna an seo ar radioáilte céad is 16.NFM agus a radio na lifa céad is 16 cear. Is me se bhór láth Mary Claire na Gilliam agus mátáise bheith gceiste glom beá iniu an níladéigh do bhí an bheitheh beag mé i bhórgaideachta go dtí sé a chlog. Sa chláir seo féonn sibh blaú bug den bhéad a chclúdaigmuid an tatain seo i radioáilte. Mar sin a chuirte ag teachta níos sé an chláir, Grania Holland Major lena chlár úr a bheitsta chléisteil amach an seo ar radio na céalteachta scéalta thuthe dé deanann bhí an deisiúging lirt le Grania Major leis an chlár sin. Thmáile sin i clí leis an téama sin agus muidir glóirt ar na main. Tá Catherine Whelan iní ag tréh se seci mar thuúris gur olú le nucht coolla cehar a chréicní suasús mar sin happy me an deis lirt leihí Major leis an taihí bhíici ag solaair pacistí nuachta do nucht coolla cehar. Agus chomáid le sin sú pentel bhí an deiseigh póil óníil si sios agus leirt leihí maridir a cógáil na nuúideach agus freihiíónach. Mar sin a chuide ná go gaiarbí beimiid libh gotí séachlog an seo ar radioáilte céad is 16.NFM agus hí sa maiad clé ar radio na lifa céad is a sé pontca cethair.

0: Well, a chuide go déimar a taiisih agus fáilte ag an agran seo de Skype na seachtainna. Mar is gra ar an chláir seo a an seach an fáin si blaú bog beidir den bhéidir clúdig muid agus a bhíon muidir clúdaach ar an air an radioáte idir chusí siom siíota, chusí nuachta chusí poblbal agus a an rod eile. Agus mar is gra an an ag sulach ar fad tá an an déobh seo an tatan seo agus mar is gra hocalibh sin agus tiú a chlinstin ar na chláircha ar fad a bhíon soking ar radioáte na chláircha nuachta go háirithe mochar maidin agus ónón golón lún gohíine idir hota agus a nílog ar maidin agus an sin dóige go dtí a haan in sin tránúna an sin a chuide. Well a chuide tá caiimiid tú leis an chláir mar is ceart an ó seo agus caiimiid seál inis le Grania Holland atá i mon chláir úr ar radio na Gaeltachta darb annam scéalta thuthe dé deanann.
1: Ar lína lom inis na Grania Holland is scríobh agus a rinn tractoracht ar na scéalta a chuirtar a láthair sa chláir ar scéalta thuthe de deanann le ceol de chuid mar chuid den chláir cummbeidh agus bé an chláir ar seo acrilaid an céad ar inniu ar an inne an dar lá déag ar radio na Gaeltachta agus ar an dea ar bé an dé seo gin teiliú a cluisteil faoin chláir seo agus í lin inniu a Grania go dé mar tú. Tá méid go bra agus bhfuilm túsachar mar sin le tá air sin a bre deantagad ar an chláir go dtí seo mar sin go dé mar bhaonn tú agus é ag techt amach iniu.
2: Á tá mé ar béis cai mé tá sé is rodíntacha tá an ghil sé acréú a radio na Gaeltachta agus bhil seo sreich a scríomh mé sim coplah líon óhuiis agus bhí an chiad trí agran bio ar mehéidir lín haon rihi seo agus fumuid go leir éisteí agus daoine arlósa macú me soliaach na hhéan agus ins na

0: dan skeelte agus you know je should er chillskriuw you know voor mijn galoor chapter at die in te ook geen fo fa na chere agus nees wat je gen if you Amerika agus in Austr die wie gest agus is leer go wel ze min dag gaan ze wit de solchten ze laat aan nuon agus een sin hoe wie meer kind radio geeltakte voor ober alle wie meer Johnny agus sturtje geen gur hat een tri gemoorlo agus geme aan ze ma e creu foste nu de skrief me skrief me merle eed agus in sin karm stream sin gegelik agus rin Connor Torvidge agus Sean John Boyo Morgan na hestra hein agus so tamer beis go wel share file en gelik agus merle ar noia radio na geel tak ni be kan lag in gelik er file ma ta fole morning a den your BMW in sin a geri e echlestel a merle
1: agus céan spragu a bhí agad tá seach doach leis antionscail seo agus an spragu pásanta a bhí agad sim a chur sa bheitisiúlaíachta chiad dul sios.
0: Stoi gro sem go man a goni agus er vi Virginia og drasto ma Germans go fabel firstste agus sinnne heed skeelte a le ma skull agus kevin am loer a vegam Deirdre agus Nisha agus hatchen che gemorlam agus vi me. You know vi me be in skeeldi sin a leon er a vi meni soige agus vi an sem go monte agus. A han rod fuhu an dricht agus you know an misjeir tu ha deitanen you know na si agus garod fuhu agus you know dan an dreit an lo a goni agus fi me goni geri rudig gan anu lo me hin agus ni ro je go ma gan sin fi me hosi me jan si a de fasti bunny ha ar luor a chur me matle sin sna hewoor ke na siog agus mar cho den cho sin fi me egin sin skeelte agus dober se o hen an sin vi hosi din am skeelte yella agus so hosi me jan skeelte de fasti dar vanm skeelte hu he danan rudi. Rod bio le Sha Sumak agus Stephen Lanigganam agus vi vi Michigan sin skeel agus vi speak sinnigm keil agus vi se gal agus in sin on smoinu sin hasi me smoinu go sé jazz lagan anu dohinni foste agus bem se hennig sekle pod creaty am wi sin atá a yannn a hen sin sin a skeel a cho vi ken on Irish mythology podcast agus canella candle teals agus torinchella an wein sin agus is bralo me to macrees fi onte agus just sin an isprag sit me agus fi me is bralo ma veig sgiliacht you know agus fi me goni mar sin so sio niel sgildi ar bi nis far on na sgildi sogin hien o met the soliacht na sira sio
1: Kenta agus is tú thugad garan an ceil atá chutha isteachs na hágrain leis an rud ar fad mar tionscadach. Cén suirt rud cén suirt táhacht atá ag an ceil agus cén suirt lagan amach atá ar an chláir go generalta beidir hen dóid a chéan an ceil isteach leis na scíalta.
0: Like er noia yeah to my crazy dc call august is problem of a commodore octic screw or rain mccall or rain august yeah and if you may your hussy may johnny in a skill dish in the fasci stoi hig wel sé Jackar ard na bwasti a chonyol leis sgiliach da wain an amina agus leis an siwi anu nis tat noach you know ar noia ten kiol nis bar fitcha fwtcha so da gra bi an kiol sa coolra le clinchton an balach a leg fríj an sgil so ma ta pisa anu ta brownach bai kiol brownach an agus pisa you know beidr pisa a tasha da trej na peirad you know ten kiol on kumai le kenyol car an atmosphere agus carlis an rod agus carn si go mórlis so hil mainar a bhí me gá an srei a háfaú go mé se you know gur fiú ceol a bheithon gomáid tan táhar am gur gur gur gohfuil rint album ceáid carhamach agam agus bhí me sé ábal den ceáil sin a úsid in sa srei homland so bhí me a PC ceáil ó árain éagsúla a úsid gan you know an árán haon na focail haon na cinstan ach an cool kiol gajerach so vision like agam agus séhád níos fosa dúsa mar sin de a bheith ábal a ceála chula scíal agus agus tanaíonn sin go mór an caiim mérá nuairtamic scríú scéal is féidir le an rud a heú a chléigen haon ar nuia agus chuan an ceolis tá sé níos drama túla agus níos taiisnóach dohhair sí le mííon agus in sin vírá sin agus iad a gceach leis an tre. Gur hatin sin lá an ce a bhéon agus gogurann sé leis gan iris nuair an arcaidir scannain tin ce a gcónaí fete fute Tá sé mar ggéna le scéalíach sílam gohear go méo sé. So sin mar a hálais an darad agus tá sé ar dóíonach sultúir a bhéhabbal den op seoanana tá an táharm.
1: Agus céim fá a bhfuil sé táhaachteach na scéalta seo rint agus an metasolaíocht a chiomhnú sa lá atáú an dála.
0: Sin go sé aonanta táhaach le fu Virginia chu na scéalta agus mu dog ach an éiad le agus an sin ar an fásan tú níos. Níl siad go mór mé an fphobal Peter cos le metasolaíocht na gréige ná fiú an metasolaíocht sin na tappointseach leis na Lochlinní. Agus an Scandinavian cycle agus siad sin aimtach mór a mélan phobal na scéalta sin ar fad agus níl ó híh me soliaach na herannta so sílim go gaihí mu le níos mói anú le iad a chaneol beá ar nua níl so gom anmáil siad ar curriculum na scolana ach tá a gom gomíon páí géalscola beidir a fáil blaú duna scéalta ach sethe sin níl me cinse ó má siad ar fáil am má siad commór sin na mén phobal sa peartaí fe bheith. So tá me se ansásta tuairt faoi iad a céomhnú agus ahan sin sé anna orthú agus ar bhla comimsúthe beidir atá taringteach do fáistí taringteach a líní fáasta agus bud am ansaltasú le beart go méh sra teleíisi ó scanna Johnanta as chu scéaltaí seo mar dehharil haanta siad ar dóid.
1: Agus tá coppla agran de cig agran ar leith an de sna ceol sna pódcréaltaí seo. Ar bhile blaú bog beidir den méid atá a ggéis leis na hagrain defriúla seo a thuirtúin.
0: Kense so an héad a gran atá go maihaniu sin coolra agus an tanne atá ar na tíir mid ó difne dear athrátha máíthe agus coolra atá an ar héal dhéirrmaide agus cineol céhéad a heismothirí agus cadé mar a hála sé gur gurréní sé héana amach agus gaiis ar haan ó bhí sé anóg rud nach chhfuil sé daine gur hála seo agus tíid sin ag an juúirí ar fád nuair atá tá an séala le chéile gurgurtir gaiis ar dhéirrmaid ag an túis agus so scéal taobh hir de sin agus a heismothirigh dé mar a hála sé gur het siad amach céan suir daineiad agus a hanad agus bag an sé sin a ré agus carmid aneir goráin sa darna agran cé hiig den coolú bhí aici agus bhí me sé géirí cineol forbertí anna ar charter seci agus cineol aine níos far a chuirhí agus mar asá dúna le bíon tunna scéal demhaon sin go ní chuan mu mór an de aineir grine agus tá agin gogurann si gaiis ar dhéirrmaid agus an cuna legan athe mhaon sin tá si cineol Tá siad ceol dúilteach ó híh scéal grine de agus me géir sinna ahrúpéise. So tar an car a deithní grine sa darna agran agus an sa cean sin fecinn si an báil seirca sin ceol de báil a tagú de dhéirrmaid in sa chéad agran. Ní bhfuil an barachtarrá sílam éis
1: béir daine
0: agah agus nuair agan si sin tá si híon chutha faoi heasa agus lean sin a réon sa tríú agran te sí le bheith pasta ar fin macúil agus an sin taachgan goléir go dé hálííon in é sin agus sa cehrú cin te si híon agus dearrmaid tosaíon an toíocht mar is ceart an sin agus sa cuaige cin anríich leis an scéar fad so bhil hín éisteach leis agus tá sil go mán an daoine soltas.
1: Ken jogus bei aster ar a gest kente leis na cúg agrain tríd na cúg agrain an sinach. Mar ocol scór an seo agraine, cés na tagam na a mé níos mó le tacht a mac an seo leis na chláirthe seo.
0: Bé agus tá mé ané muoinú a eil ó ceiste creaaltarach in na ggéige le sreich eile a dhéana agus an tam seo be man tegéirú ar lú láhada agus scéal sa go héan agus ar 9 tu go leor a gceist le sin commáid so tan táharm go groúin ceiste creaaltarachta sasta muoinú thuirt an dar na sreich agus tá méid súil go mór le sin teachtamach commáid agus bé sin ag creaalú a míúnasa.
1: Well ko kar just la a granja agus genéri la leiche an chlár seo agus gur míle maiget as lolum aniu kom mai
0: Agur míle maiget hian mór.
2: Grania Holland de Hollisiv on Shinna Hardja and Mun Kaintja on Shot and Radio Falchip, Major LeClaw or Seki Avesta Clinch and a Machinshot or Radio Nagiltakta, Skelta Huha J. Janin. Well, hardja beg suspog kyol agnish agus marial gur sholu Belfast Tradfest in ye on shot mal farishte agus ta shin a mohun sin air agus gaharha ihe rairin shin in sin jomra ta ahan din ag dougo morla Tradfest am lean gaharha stocha agus fela olwar flach yon heran ag chanu lin kumai mar shin be suspog kyol agin agus bemaj agol eish le pisa o fluke banachyol a vesmar chaj de Belfast Tradfest im lean a mar shin shohog of road to Eragi Le Fluke.

0: Róta aragé a hallise an sinnacharide le fluúc banachheol a vesta clenstin ag Belfaststradfest im mléna i mé legus tamid a leigi do go mór leis sin be sco na gealtarí mar a hallisih ag an seolú agus mar hallid a leigiistecha ag an seolú an lafuíar an sin mar sinnacharide más ruí nachrú an deise go buéis dachan sin be pakiste a clinstin machchan seo ar ar honta de chuid radioáte mar sin beí cinnte gnoitih sulúlaach fohuinne sin. A chu chuide taiisih éiste le scoine seachtain an seo radio fáilte céad sa seach punt aon FM agus ar radioúna lefa a mai clé céad sa sé pont a cethair agus béonsmuid ar an chláir seo caiúil agus clús istócha siar ar na mína a bhí agin an tatain seo in radio fáilte mar sinna chuide segah písa a hafaid póil ó níal supentel maidir le cógáil na nuúideach agus freihíúnach.
1: De híine an séúla is fé gotí dodóní an thaúla is fé de bhí bheitthe fithe sé bei cógail na nniuúdach fre hiúnach ag tarlú i dálacht i maiile a clé agus is sé saúo lom a níis le Lord fri sin tá sú Pentel. Sú fáilteróit ag anúo tí mar tá tú?
2: Míle buthas tá méid ceart go mai agad.
1: Sú bé tú híon páirteach agus tá tú híon ar an cheiste stúrthe. Den hógail seo an dé le get a bag ein stúin fan hógail héan agus fan chure cad atá sé ar an ód agus go dé atá gist leis an hógail seo?
2: So seo an dara cógu an dara cógail na dúdach frí hianach an nóí a bhí an céitionán i Vienna. Agus hanig na hagrathóirí thugaín má UDS son na Palestina, grúpa Éireannach de UD atá na cóí in Éireann, Ibrion é son na Palestina agus in Éden, cinne dheagailt Israel agus chuir siad ceisteoirín an méimid sas de codú leis an rud a agrú. In Yeren, agus bhí muid thrah é sasta agus táid thrah é brodal go mééis sé talint marú tú ag gún cocaise i dálach i maiile clia san Austin Meldrin. Tá sé táach go bhfuil sé in Yeren má maithí an Virginia go fáil teonaithe na cholíine an seo agus ar an trochú hena treidirna Melfáiste tá codhór don fua. Den ideolíocht bonaithe é an cholínathe le feicil ar drothú go fáil agus é ddíirithe in Éden daoine deá daoine maithe. So tá nasc le feicil má tan fóréigen cádathe sa Phalastín in Gaza má tá na cholíní ar an bhruach hia abalta títhe scrisú crin olaga scrisú daoine a bhharú a dúnmharú a mín seachtain se chéte riniuantaí ar cá a stop air checkpoint agus belé go ra chláán istí agus tá babaí de seachmhí maritha maiá le. So tá an cineíú gal a ré níos stop sé. Tá hafa míle briisiú den so-called suscogi agus tá sé haramh é teach go bhfuil muid seasú is son an pobl Palestínach ag an mámate. Agus is dóithe níró sé a riú cotáach an nu a ardú mar údaí mar rií, but mar údaí le chur trasna nachhainean. Na corana cogi Israel le tradisiún agus culture sa soginia nach onan an sianahas an ideoliacht cinehi a ta bonaha ag fua agus white supremacy is fedjira agus ata a dasian dílachrú den phobal Palestínach fóréigen cinne dhéagailt agus ar a drocha an is cinne dhíthú leis an stát a choneil a gáil nach bhain an sin linne.
1: agus anis mar idir tú an darna bliain i né chéile an chógáil seo áreachtal an orí i Vienna. Cudé an cineol sprech atágah se agus go déh ar siúil háir an deir seachna maiile clé agus sih bailí heile chéile?
2: So is sé an teama den cógáil from words to action ná Harbour é Jeannai mar a hálíonn sin. Agus tógaí an cógáil adan do guhanna éannathe, Udach idirnáisianta a hasan le céile in Éan an sinnachas agus chuanna cogaí an Israel. Tá codúil Kentry níos mó na trocha Kentry ina más go lean Pape, Ronnie Cass Reels, Haim Bashir Sabna, Andrew Feinstein, Mira Hamad, Lubna Spetan, Atá Gríwi Safati Glass Assassin, Abu Bakr Abed, Nisha Dolan, Lawrence McKeown, Francis Black, agus Codjuarella. So Tamaj Aksugamor, Lesh Najisparakti, Lesh and Flay, Bay Gríwi own Flotilla on, Bay Gríwi own Actus, Dilufati Actor, Lesh and Falestine on, Bay Polituryon, Bay Dini lectory, agus scholarly on, agus mar do me bay Gríwi aichila on le chocla caila le shasu es on na Palestina ach le hark air na kestina es mo an lay in you ma neil mids just a gark air a drachur air for agan in yaza ach renew Israel agus US onsi e cotwa chiha ela sa regun chin. Agus sa chana ha e shin. Aaron Doan agus dui na leg so ni roche a riu ko tawatach le si si agus arke na kest na mora e da flay maginia chestu agarke kaje rimmaj gaji sio agus kaje an doi le bagu a rei mara jirtan sio na harbor e jane ac Cujevesta Januaki.
1: Agus dár nuí, tá muid a léigh ag cineál súil ghéir ar an chinhí a thú agus ar an bhéid atá a dhéanú ar gáasa agus ar an bhrúach hir le rinnt blion du nuas agus ar bhhair sin mar luú tú tá buint í do leidir agus íon do soliúir aige sin leis an chogaíocht i ddíirtha eile in san réigiún sin ach níos faide géin a réist tá a lán achtraí uafasacha ag teitim amach le déanú in ar gathair hían an seo mell feriste. Bhí cór agam le duineir coppla láhain agus an istótha go bhfuil gomíimeid an mollagán in amantaí le daoine a eicann rudí cearna linne agus ar na bailí cearna agus an rud a dúirt mar charlam na go bhfuil gnéanimid dearmid an méid daoine atá mhaíonn sin a bhéh cineol i bhhaith béidir leis an teachtar os cearna ach a maithaíonn go fáil ní bhainean sé lomsa níl sé ag imirt tena chur díireach ardamsa so fannaí mé amhí i mathachéan. Agus Beiidir go maithaonn sé difriúil in níis leis na heachtraí a mell fuiriste ar na málamh. An síílann tú go bhfuil táhacht le cineol lirt leis na daoine sin agus leis an ceangal a dhéanú du na daoine sin go dtuigann siad go bhfuil seo táhachtta de ahan duine fiúm an bhhaimid na hirhhairtí go ddíireach dún haon.
2: Cinse tá sé gcónaí táhata córa bheith agat le gach duine ach córa bonaithe é teachtarach láide. So an fásne sin bolscrachtta tá teachtamach as na polituúí an seo. Thán éidir lig ba codmhór acu go bhfuil feib le himachaí, níl sin fia. So mar a dúirt Frederick Douglass, so tá statue agin de Frederick Douglass Ila na cachrach, agus an rud a rúid sé, if they divide us, they will rule us. Agus sin an rud a tá siad a géir i anu, tá siad a géir i defra i anu, i da dini, ma iall e da an cracan, ma iall e o gahaid a danig siad, agus na Jan Jaramad, go wil an Kenya ha sioa, tagan an Kenya ha sioa, o'n colinihas, o empan a bratania, agus tu sin, Bhí sin an ón tús maidir leis an Phalastín. Ní ahi siad heag an Phalastín maial air Sean Aisling a winnin lena Udi. It was Balfa agus na dini mar sin Lloyd George a wahi sied goro dini o'n sasin a wad nis fa na dini dyna dini aichila dyna dini a row in a coni yn sin agus goro sied gol civilising a yanu. Fi sin Kenya has agus sin yn rhaid at a dolem dini yn siw maja leis es fejl at na trobla gyrol. Nach wel sin win sin na sin le couple rod nís far a hort da dini le difri yanu a da dini agus a fe abelta an chorus imperial achas as an chorus a winna ac nami acta nach wel bonaha e cochram na fenia a golare so win an sin leis an chorus so cyndan rodi is taati gwael dini a gael ce sin agus rha Cati am wel yn chorus sin a choniol dini bocta. Because ni wen yn sin na dini chocta sioc. So yeah, ta se tew atoch, but sin yn gagahi chocta ac larger a feogin. Neil Faibon leis na himaki. Neil Faibon la dini abel ta bogu hart er yn doan. Ta'n faib leis yn chorus capitalism. Agus ta sin bona ha. E dini a fe bocht agus rincha o'na ceila. Shin and Roder to Golleray. So it's Fedja Shinna Eccle Sir Falestine, it's Fedja Shinna Eccle and Shaw.
1: Chapter Solar and Shin, I guess, to Nanaskin and Shin, it's to her Igiri ni Solar is ni Solar the Landini Dreri Kayla, ach, Oberg of Foil Genius, to her, Shinna Hurinul, a Landin, Horace Shaw, Latari, August Shadarnoi, her and Jerry Shachna, Igiri Nemisa Shaw, and Maya Clea, Betu Hien, Laher Marchage den Oskulch Komaich eg Tus Nukogale. Kdemer Hanik Tulevei Parchach in Sin Hogel hin?
2: Kyonaske Guglak UDS on the Palestina Guglak Mitch can you gume Michigiri of a Parchach or Gus Gume Michigiri role of a Ogin Lakodu Lesh and Agriact August Lesh and Kogalakura Bon Escrupa Eden Ashantamage and Kostja Stura her, so to Dini, own Garmin, to Dini, own Statain to her, August to Rinch Dini Chapto, Fud Fud and Doan, so Tame, you know, to Tame Xugamore, Labula to Dini, to Udi Esonna Palestina in Yeren, Buinchilla Group Doander. So Udi Doander es on the Palestina Augusta Udi Orapach es on the Palestina Augusta Onadi Chacht O Nagrupi Shin so to Dinya Chacht O an Argentine Dini own rank Dini own Velj Shilam Dini O Indonesia Mas Vegelo Visa Isle so to Dini Chacht O Marato Me O Fodfad and Doan Ta Rinch Israeli on at in Eden and Sheenahus, Mara Louis May Ilan Pape, Hayan Bashif Sabna, Andrew Feinstein, Ego Fartiacht, Laguna Ladra Palestina, Nihilanga Louis May Ramsey Barud, Agahur and Palestine Chronicle, and Sastaraga May Ramsey Linya. Elana Palestina Felion Fobble in Milunasa Dinya Ainta Mai Ogaza Augustrief She Lord Daravanyam Riv and Flood August is Scale A Darklan August Hail She Eridracho Kodjwar Lilin and Kenya Yehu but Gu Ainta Larger Gu Ainta Jiraha a hash been doing Kajay Tala Januagin, August Kajay Tala Januagin, She Shen Smachwani occur in H in Eden Israel. Mahampla, Gan and Kleha a Golare in Malyaklea, Gan and Kleha, Le Israel. Gan, an OTB occur if I'm Le Servishi. Okay, August Kodj War Radiella. So Smachwani a Yeech. Majulesh and Reltus Nebrahanya, Smachwani, Stard Lahama Golga Israel. So Kyundanadinia to Chokt, Ata Ainta Simmel, dinne darvanium Jose Naval own idal, vishesham ma walden card common, coddenadini a stop nabuad in a row arm legal the Israel. So, you know, and stalkshin, so be shin ain't a simil.
1: A lan gohuna Jeffrey little clinchton agus a lan kainchina similar darnoi agus ni rahime fridge and clarified martashe lan le cardana agus la kainchina har and Jerry Schachner fad mata simigdini gol fridge in lefek al kajig tira chaves ig chichima mach le lin na kogaila tashin or file or jazic.org agus ar a bhair sin heagladaíní ticketí a cheannacht agus tá coppla ré maidir le ticketí ag brath ar acfaní pásanta daoine an sin chumaith. Gur míle maigad tú as a bheith istí le Lordlin fa sin aniu agus amór leis an thógáil le Jerry na Mísa.
2: Míle buthas agus sú le daoine a feicil an sin amór. Sia siad an Palestine.
0: Sú pentála hola sibh an sin a chairde ar radiofáilte cíidir sa seaachpunc in FM i mon cainte le Paul O'Neill sagaine an seo maidir le cógáil na nuideach agus freihíúnach an sin. Fós le teacht aníos ar an chláir a chairde Catherine Whelan maidir le tréh sa seci mar thuris gur olú le nuacht chula cethair an sin agus an tábhacht a bhaine le nuacht choláthair de pháistí go háirithe an sin. Ach ag cinnailt leis an téama sin beag ceol eile a gcing anois ó bhanna ceol eile a bheits le chlinte amach an seo ag Tradfest agus sin d'ornóid chuig agus fógraíú sin ar an amálamh an sin ar Instagram agus ag an seolú i fagúil ach seo agaibh písa d'orp anam the Mountain Couch le chuig.

0: the Mountain Couch le chuig go hala sibh an sin a chaide ar Sky na seachna an seo a radioáilte cé is a seachpunc a hen FM agus i maiile clé a radio na lefa céad is i sépunc a ceair an sin. Banna ceá eile a bheitsla Clinton a maichan seo ag Belfast Trad Fest an sin a chaide agus fós le teachta níos banna ceol eile bei sé sin a Clinton Rihád an sin com mai. Ach a chuide roimhe sin agus muid a cunil leis an téma atá agging maidir leis na mrá ar fad atá ar an chláir lom a an tatain seo agus sinú nuí Catherine Wheeline. A bhíonn sa chlinsin go measar an minic ar an talafís agus ar an nuacht go háirithe le chuúla cethair an sin ar na málamh mar thuúrisgur olú. Tá sí inaí ag tréh se seci a chríicnú lá agus hapaim an deis sí sios agus leir le hiú marhealar an taíar fada tá eici inis marhealar an tréimhse chaí lá agus comáile sin an táhacht a bhainean le nuacht do feistí. Well, a chuide ar an línalum anis na duine a bhfuil acu agus a haid inta aanta ar an teleís an is maral ar an opair a bhí ar bonnaí mar láthir nuachta ar nuacht coolla cethair Catherine Whelan. Go ddímar tatí Catherine?
1: Go maith agus scrista ceimérá in éadú blion pléisirthe ach graithe a chaithú mar dúirtú ar an nuacht coolla cethair bhí mar crínithe díra de haine seo caite an sin leis an treid bhí mar air isdulthe Rí na scóhléine so sin déir leis sinis so tá mé go maiid acha a tuseach go maiid fásta.
0: Déirhin é agus is cehan am sa goróú ar an chláir seo linge Beiidir siar mí mananóir mas buúm a chebhne háteir níí nóir sin agus sin déanta agat mar thuiriscór ala le nuacht coolla cethair. Is dócha go maithaonn sé goró a ní mí sin inta gasar fad agus inta grotha go maiid.
1: Jetel an nimi sin ní chréid am gohfuil an scóhlainn chutha dtíana ag an am seo agus tá héananic muintú siar ar an choir sin a bhí agam libh ar an chláir seo agus na mianta a bhí agam ag an am sin is dótha ag an am sin miise an chéad tuiriscór a bhí ag nuit chuúla cethair a bhí loníheas na sé chundé agus stotha an príú spric a bhí agam sa ar nóid scialte ar fod chu go olí a chuireach ach spottholas a chur ar na sé chundé agus Tásúlagam go bhíir bhí gurbhain mé sin amach le na scóhléine an sin.
0: Cinnte bhfuil bhí go leor talú le clúdach agat an sin so bhí intagrotha Catherine agus mar luúg tú bhí tú mar thuiriscur olú agus is tócha mar ní bhhain mar bhean as cairn tochar agus sin tabhaach go lu chomaí ach taú iad chonaí me fariste chomaid so is tócha goró sé a gcónaí tabhachtta deite na scéalta a bhí ag teiteach ar fodfad an sin a rint le daoine agus na gohuiine sin ardán a thuirstóm.
1: Sinné go tíra mar léir bhil agat chuid san ascothú chuid san asil is a formid ó heismathirí agus ó winirí a bhí garcar nuit chuúla cethna gur chláir aonanta a bhí an gohfuil daineoga in an iad haanana eile ar an telfiís go bhfuil sin an fólam faoin na scéalta nuta a chud den asil is a formid ó winiríos na sé chundéna nachróbeidir canhaint sacú haon na cclistal ar 9 bhí géalaigh olú le cclistal bhí géaltas chiránil a chuireach agus rinn mahéon sin a riit na bliine go minmininic a bhí sé aonanta talbhataach dú cineal Go na sé chundé a chur a lár in aonaíon sin agus heit go leor amach na sé chundé in san bblion tíach mar a hála sé in san bblion gur chudaí me se bhil a go cú goáú agus na scialta sin bhí an chiad chuirt ar ag Catherine Conley ar thuúscuirt na Héan thair Paul Deid tus leis an rónú mar commissioner Gaelic agus ar nóid agus stotha go bléhí me seo ar bailach an scéal déarnach ar chluúí mé ar an nuas ar fadarfad na curaibethe sin i mil firstis So blian mhór a bhí an dohfuil firsta agus duna sé chundé agus do chu go olú dar nóid agus bhí sé ríthhaach gurú mé haon an in san ruúil seo agus gurú mé an na scialta sinna phlé mar a dearm ag ganhaint chu go olú agus ag ganhaint na sé chundé agus ar bhealach go digad na pláistí na scialta sin chomáid.
0: Agus is tucha mar leún sin na na guthúna agus na blasanna caiinte seo tá sí a gcónaí tabhachtach spás a chrothú ar an teleís agus ar an radio agus na main du na guthúna ar fad is tucha agus mar leún sin na pláistí an cinnal frás a sin a rihinslum na if you can't see it you can't be it an cean sin a bhíonn a gcónaí mé an phobal is tucha go háirthe le pláistí is tucha goró sin na gcónaí cinnal ide intíín agus tú am nibre.
1: Go cin se agus an ird sin scéaltaí agus rudí similar ar siúil ag scolana agus ag grúpi pobail ar fod chu go olú agus bhí deisna agam ggóil go tuón bhí deisna agam go leor scéalta dheanana imil firsta iní dúir na ggéalsachtaí eile i tíor chonal agus bhí deis agam scéaltaí a chluideach ag garanto ar fásta rud a bhí an speisialta ar fad. Bhil a go tá an ird sin rudí aontathe ar siúil, bhil a go seoltaí leor galoor blitz in a sport mar a harlaté a rich na bliana vi mé ag blitz kommmer dus allhór ag an dé an chawan couple méo hin ach getach an ru is tátí foi nuúkil a caharna go vecin na poí iad hian ar an scalan is na poí. Si na poí krílar an chláart agus ke mion mujin na tuiscóí agus na leithí le fekel agus gomininig chumid agalú ar hiní fostal a níos mú cohex a horsta na skeelta ach siad na poí krílar na skeelta agus is é san mí majutéir hu le Lordlá agus go leorta hí foiite in se ag poú chu go alú ar a bheith e can is an camera agus a bheit ar scalan agus is an radiisi.
0: Kenja agus is dúcha an rud a rihinslum aga mé sé difrail agus tú i car béidir spéli difriúla artsan nó linsa difriúil ar an scéal nó tatú i crothú a dégan de chuúla cethair don nucht coolla cair. Tu si gohamlan difriúil ná na scéalta a bheitla feáil béidir ar an scáil an níos muile in san le maidir le nucht a réí fásta. Is dócha te sé difriúil ditse agus tú chu a an rud chéile an sin.
1: Tá go cinse agus bhfuil sa sin chora a bhí a bhín go min minic nuair bhí meide i cant leis na hagurthirí agus fiú leis na teaghilí a bhí a bhín in nuatítí cethair agus muide géirí cinsí a dheanana faoi an gludóí meid an scéal nuta seo nó nach gludóí. Ach an rud is hon faoi agus chora a bhí a gín go minic na clisin na poistí faoi na scéalta seo cubbé agus clisin si daine fáasta hartorthaí a cant faoin na scéalta seo má thugamid gaza mar hapla nó má thugamid an méid a hetachsanían agus na hagadtí brosla marialir nó fiúháin mar lume na cirébathe i má first sin sin táigh na poistí gur bhil na ruí seo ag tarlaú ach béidir nach dagan siad agus Tá sé dagur bitidir ciú na duch lei na caihi tú an scéal sinna instantáibh ar bhelachatá intighe do fáiste a sa inrochtana do fáiste agus a tá siir agus go fáil saoilte don fáiste sin so bhil a go bhí an sonraí níos scanrela beidir nach gan na sonraí sin a rins. Ach míú generalta agus édrom go leor ar an bhéidetáag tarlaú ach go diggad siad agus ancinil an rud a churimiid béim ar go minic san na míhain sin agus na Pacistí nuta sin na Mas se a géirí na scéalta sinna flé ní sibhna gur chódáibh lirsla denna fáasta a bhfuil mon acu asú agus ní fiú gan na scéalta sinna flé mar an rud béidir ciúan na spricanna is mó atá ag nuas cúla cethair agus aon chláir nuata do fáistí na muín san nuat a chothú in naineoga Honas go mé tuiscin acu agus trost acu agus muín acu in san nuach do réir mar asan siad a níos sin an bonas is móla le nuach do fháistí ihar a híon go digi siad go déag tarlaí sa dóin ihar a dábéidir go bhhecin siad iad híon ar an telfis mar phléimiid níos luthe ach an príorrad mar déirem na go gohabhí siad an trost sin san nuacht agus go leanhé siad do réir mar asan siad a níos.
0: Kenint agus is stocha go mbeon si bh gcóí ag smuintú mar sin ar an locht fechanna an sin agus is an géala go bhíon san núsúid comáid agus rudig an rahinslam gomáin nó beidir an cóhés go dagan siad go bhfuil cóhés níos lethna i gcóíon agus ach seo an cinnal cerabbomin sin nó cubbomin si den scéal seo go agus é briste si san san dó is far dá fátíon sin.
1: Gotíra a hosa an cóhex a thuirt gan beidir cóhex nach bhfuil dhéich agus mar hapla bhí me dnta chuach faoin teanga ar úsidmid nóhí me léna cureibethe an sin imá firstste ar nó a lína agurthireachta an sin agus tá cas cuairte go ré mar thud do sin go leor caina agus daoine buseach le sin anionsaí é haon a hála ar cis leisna cureibethe an sin agus ar nóid coppla duna a ggóú le lin na ggéirebethe. Ní gan a rudí sin ar fad a intint donna poí a achamra generalta. Agus mar dúir sin sin rud eile caihíid an ghélaigh a himplaú uanta agus chud duna tuirmaí a bh beidir inta crin le chur sí sí anna rud, beidir na digad poiste sin. Agus an cinil réal generalta a bhí a gine na do méil orne gáil sa tóir ar sein tuirma le chur sí sí anna rud. Mna roin sirma sin arrás a gine Is mai hin chan nach mé sé ag an fáste a ta garke ar fáste, so vi me goni inta argelach ar an locht fekenna sin mm-hmm. agus is idir 8 mlína déisio agus iavlíon deag déis an sprick locht fekenna atá ag nuit coolla cahar, so vi an bheith an argelach foi na chairmi agus an level géan li vi an ús jogin chomai.
0: Ke van Gage agus is socha Catherine Mac, agus tuag arc siir ar an nímésin agus an an ober fad a vi déint og got an tais gom gur ceist master a Jackar taintí ach an seaan pakiste ar bé amach ditte nó an ro rudder bé a bhí inta special a ditte go barsanta mar imimecht nó béidir mar scéal nuachta in sin.
1: Well, bhí sé go thomlan galanta airtas na saoine a chluideach nuair a bhí sé sin ar siúla má firste den chiaadú le blianta fada agus bhí dé se gom aglaí a chur goúor duineoga as go leor cantrathe de frila agus sin scéal a bhil a chluide thugaín blianar bé a bhí sé inta speisial a dúsa é sin na chluideach donna duineoga mar a dearm bhí dé se gom coppla scéala anana ag gar an tuthair bhí rásaní tras tíra an chiaadúir gnearna car an tuthair rud mar sin dala hid omlan trí hélig donna scolana i lár chu go olú. Agus bhí sé speisialta bhil sa go blianar bí eile is dotha go mé hín hííon i codú lei sin agrathe nó go mé hín buinteach leis an lá ar bhla hegan, so bhí sé áisteach go puse scéalta mar sinna chuúach agus gan bheith buseach leo. So ce mé agraú na scéalta sinar dóid agus iime hatan déirnach chu mai chluúí mé scéal alín scóil ag ná cholamm ciile, hí na páí iad hían ó níosáil suasú le rang a sé bhí sinné leor a god hían a scríú faoin cheantar ag leanan cholamm ciile, so bhí deise go gáán fanine seolaú an leor sin. Agus nílann sin nach trí scéal agus bhí mé san urid sin condaithe agus chluidir mé an urid sin scéalta ach istótha go generalta buach fan sin na bliana na an déise eil guhanna chu go olí agus na duineoga a chur chun cin agus fásta an urid sin duine aithe tá deanana obair aontach ar an talú an déis le scéalta sacú a chur chun cin agus buúlaí láfa agus istótha caidrih nua a dheanana chomáid.
0: Galanta, well, is tócha go mé tú bogur ra inis agus galir scianna agus galir teagáilthe agus ceachtainna béidir fórmtha go comáid mar ar seo an tréise chatú a nuucht chula ceair Catherine.
1: Sinna go tíar so ag muí ar an chiad cheim eile inis ach is cinse go mé servis íontach ar fáile inis do doghine yoga ar fud chuáí agus ar fud na tíra le nuas chula ceairs na blianta roiing.
0: Catherine Newelan holisibh an sin chuide am an caiinte lomsa an seo an radioáilte Maidir lena tréise le nucht chula cethir mar thuir scór áú an sin. Bhil chuide ar an drochir sinna méid ama tá agin ar an seal seo be méráis ar an am céanana an tatain te chugging mar sin fagaimé sih le treach ó bhanachheol eile a bheits le Clinton ag Belfastrad fest agus sin dar nóid solas. Seo ceananta na trechanna is cotínta agus is mó atá acu Beiidir sin dar nóid a ní na lá an sin mar sinna chuide den chiaadar eile tuair géala ara agus san libh.

0: Ní rosagamm conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánic méid go le oscailte osscoilhúid an campus na daoine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CAOthcionan. Agus tuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, Rihann athú intne CAO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de saharn an seaachú leis fi chiaad bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
1: Is féidir le drogaíáine sa dul bhaim mar trevela éagsúla, a chuann siad ar fádaisteart agus tú ag tomint. Is féidir le riint drogaí tú bhhailú, rudda ágan bhfuil buán gonne tú bátain.
2: Chn drogaí eile fargantí b virirm stúrta.
3: Tuáint scopaí agus teintanta bailla chuúirta.
1: Má bhín tú ag tomint fao cheannach chu drogaí is féidir leis tusa do chud peisinéirí agus daoine eile ar mthra chur a mil. Ná tomán fao cheannach chu drogaí go brach,ónú do as umhaáilteocht ar bhide. Tuair cuat ar RSA.caí.
4: Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a ranníonn tú siúil nó roiíocht nuair is féidir leat, bíon na thiún féin á dhéanamhagad chun astííochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas ar sin chuig lítear aragaid le chuigilt foiineh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisáin choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus roiíocht den nua. Go bé áte bhfuil do fríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras ó rialtas na hÉireann.
5: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
6: Mór géadháte seachas gona seaachtainna an seo radioúna lifa cé a sé Pca cair FM.

0: Marek met dit ik ontzie en een mooie man en een mooie man en een mooie man bon hebben van alle en een mooie man en een mooie man en een mooie man bon hebben van alle.
1: Ústing áf, fúí mí ústing áf, anna mí ústing áf leis an áil, a bheithinn an áris an áil gair acha gair hindi ysí.
0: Elin na bóin na bóin, elin na bóin na bóin, elin na bóin na bóin, bóin afa fanúla. Elin na bóin na bóin, elin na bóin na bóin, elin na bóin na bóin, bóin afa fanúla.
2: Fanúla an sin ón Mothi Band. Tá an shra nua crí na féile le feiscint gach dair dain ar TG Cahar. Agus níos luithe, bhí seanscom na féilte is fear le flé le láthróir na shraha. Hugh Carr. Sure, Maravian go ra agin. Ked mila fáti ar áta, Hugh. Wilt a go ma?
3: Ta ma einta mai, jimmer ta duain.
2: Tam fósig strachalt ach airoilum cunomairum agus bai gabra.
3: Well, ta misi a ginsin braig lus nirin ara. Ta misi go fáil Gary canol da. Fi ma just Gary anium nís profession to her arm, a reg or, you know, dinge an sesmaja agus ínta kiel war mei. Ach fi fail na gala ydra a shot thing is ni am a glora ach taki a rashin you. So

0: bhí me se sin go mas a buid céar na láte ar an rathair.
1: Sin é sin é ach tá an tá bhhadís má taí agatsa ar na féilte mar sin fágóin na caiintmh ní hé ghfuil méid sin tá tú an sra omláin telefíse dhéanamh leis an taí atá agatsa ar féiltí sa tíir seo.
0: Well, sin rud chuirtar sin rud bhhain na dúirlam gomininic agus mé ag fé na galí tá aine ag réaggur saineálaí na féalte mé do bhhair ar an chléir úrrín na féile atáirtíí cearfiú leth agusteir nes go gaiime chuneasúas leis an leis an aim sin agus leis an ála sin so bhrám dul hiig coppla féile eile béile bheáil má eda dulhiigh níos mó ach forma a jarku defriil ó féiltí ná ó an gré ce a taií a bhí agam solar hasíma an chláir seo. Nair a bhíma ag gentnar hasíma a bhím se ar nó ru ag go rathain mar mar funter mar dhéirtar mar danne a bhí sa locht ag bun solt as na hamachtaí agus an ceol agus an crack gus a han mar sin ach i ggurcar ón taobh eile. Dólama an méid sin faoi an obairionnach a bhí chuthir chuúil na féaltí seo faoi na agriíocht a tá buinte leis na féaltí seo, agus cean an rud is mó ar a chuid a bhaimarm na is com faoi chéó bhlas chur seoiste i quotation marks a chécho mór is atá an féile na chécho bugus atá se a an féile timpmpa na tíire tan méid céarna a bur chuirta se an tú cabí rudatá genta acu agus a daoine chópáint a faoi féaltí heagla a bheith rud éigen ar nós féile na hálína an gáalah cin na féaltí is mó sa tíre bhlas go bhí banice áhar nós King Fisher agus na Mary Wallopers ag seinint an nar a drasta muidir go dtí rudí ar nós chuine na maiad an féiletá ar an telefísin teachting seo féile bug buideach ginmhara atá agrithe ag coppla seanlad bhfuil cimne acu nuair a bheith na buid ag chatiste ó Connamara isteach go cinmhara le móneúir don réine agus idir an deann bhí ahanaí thóthó passisianta agus thó tócha leis na féaltí bhíon tú ar na féaltí bhíán agus ceanada thug se chuir se glindar marcraí mar ar dhearttar daéigen atá HNU Beltriil sacú imlí an seo ach bhí se just specialta le chur an sráid seá le cheile.
1: An rah lá bra gréine
0: Bhí siad an ghil an fís feici good agus thug siad tííléine burgandíú agus bhí me an deíar na leis an tííléine rimh dearan le bhí sin bhí se méilte. Agus ar leid bhí sin ag dearann le mar ag túsan le bhfuilma leis an dúachtar an Catherine Connolly agus níróma dáte go punte sin. So ar leid na pucttaríteón dúhéin agus bhtar an na tíre te cuma 6 teas arm. Ach ag dearann le bhí se bhí se mésna, bhí se dáráte. Mar go roma ar an na maihead agus bhí mar caiúach a réine agus a hanrea ach an rud na nuirta tú mí ar an áige agus tá angréan ag scáilú na gláchagus ag ceda ag genú ruilidir an isce, so tan teas i chat suas ón 10híh tangréanana chatú go dún 10híh ní féad leat mar hiúlas ar é éú so bhí nó líró comráá thum agus ní feistelamm ach mar cealda nóbug ar rud a chutáúas ar an chléir ringmuid fís 6 Baywatch ar an tre agus fé le eá Tá ar nó gúil mar caiú tí leine buin agus gúfuil máid crackin teas bre ar ag fásta so bé sin le feiceil ar atágan an chléir mar an jardí.
1: Well, tá an omhá sin dóte isteach méon chin inis a hiú.
0: Well, bhí mórácinn dáte so is fiú é is fiú éhéú. Goirt a déile leis agus goirm a déile leis fásta.
1: Well, ag gultríd na chlár atá déanta agaí sa shrá seo, bhí sé riséilem agus luúún sin é le féile alína, le gaiimh. Sin ceannas na féalte alína is mó ar dam, agus bíon daine ag teacht ó chuile chuúne den dam chun páirrta ghlacha an agus agus tá sé sin ann agus tá féile na mád i gin bhar agaí chumá agus is even lum go bhfuil chuile seis féile ga chluúdú aga. Ach dearann sé rud cinn faoin tíir seo chumá go raibh uchttarrán nahéan ag freistal ar féile na mád chumá. Go dútar an meas céine donál don éile a bhfuil cinál beagání níos lú ná na cí eile ach ó bhfuil a bhfuil chotácht don fubal.
0: Sé go dtíar agus bhí si bhí hasid ag bagúí pontehain mar bhhuií se groí do mai lás mar gurró si go nireachtas fásta a níon na fásta groí mar ag ahanceda amachta bhí arsúil ag airachtas na saona mé farste. Ach sin é go dtíar tá an fphobal thó ledger in éir agus mar daine ceanada athógú in cheantar a bhfuil féiltí mar sin háart ar rudí ar an nós féil na galalaí ar ní féil na galalaí agus as run na fáiriste cin an agrathir de féil na galalaí chuna ruúa ach féiltí ar an nós Mary from John Low agus na cean na 6 féiltí seo atáthó buíthe agus stí sa phobal agus bhfuil aí i gobar ar son an féile seo ag chatla heile. Agus go bhil an sin go bhetar daoí ar nós an luachtarrán mar cean na buil ige siadm go léironn se an más atá ag an phobal agus cean así nahéann go bhfuil muid cho cedá. Tá se antáil a dúine a bheith mar chud dá an phobal agus a bheith é chuidirá le cheile agus i teachla ceile le ceileú dhéanú ar ahan gannéad don síl bhil an cead chláir an ar muid le meile sé féile ilholtarre agus idirholtarre is mó ar an eán agus na ríis na abríónnach i gobar le cintí dhéanú goró am den sá ag ahandnge agus dénu ceú ar ahan gné tá síl na hhéir inis agus na daine tan hníonn seo agus bhíhhí se ar nós goró an caiair fád i ceú agus sin cedá tíimgur sin léirú dá an ré atá agin le haid féiltígus le haid an nearartta tá acu agus an dóigur féidir lá daine is spráú le rudí ítacha dhéanú a han blian. So tá bhí se bhí amtííon agus chu se go mór bhaimmar an táhacht don na heachtaí sear fád timp an dó tíra.
1: Well, tá ásarm gur thug tú an cinna léirgus sin ar an sra agus na féalte mar bhíos dúchan rá raid chu go bhór sibh an tagad ó tití gul ar sire, gul ar Skyit.
0: Nes am céir a gan sfuo, bhí opair an cruúid a bhíón agus an táhacht bhí se onpinnta táhata le dúine agus tá daoine ag fóil near rudí ní se ach le haid cuasaí ideas. Sin an fa amháin go roiine in galhhatáil timpfuil ag bhí go bhí se ach bhí se bhí se an óisian ag na de féaltí seo bhil é dul ag na na etní gáanta seo idó síos go go gácaí agus idul síos go agushuis go bh farse fásta rud éigen a bhéin i geanú a rénos ach le bheith i bunsoltas a hancinal a gné don don féile agus ag buú le a hanine agus i chur stuff inta le cheile le agus crack den sá fásta bhí se bhí se an nós cena sira allhór ag dóú a hanéile ó féle go féilde í bun soltas an crack an cóúidir mar dhearttar. So nó bhí tí ceirnta sesta agus bhí mar sinnta sesta le ghlacha leis fásta, so is postteach ré a caihíta ní gan dhéanaine a bhil sa chu.
1: Agus níos más a fós bhí léirthir na sreathe. Díirdra Léirmont in aondí leat agus tú ggóil timp na tíir ag búla le gatainna. Abairdumm an ra aine nach ra ana eici.
0: Ní measam goró sílim goró muine an ta a bhí aint le bheith ag gohar le daar nó airdra goró níró é éit sílim ar agus muid dulthart nachhrahaing agus b ní bhéte a bhhain goró aithnicí ar haninge a bhí an ansvéhlóla. Achan sin bhéid a tafud agus fechatí dannégan ólas a go dinge le leró clúgus chaile acu danne óró mar seinálaí a go bí airneal a bhí sin stíon tú. Agus hananta se tartings deir siid a déirde agus an sin bhí si san sa chláir fásta. Bhí se an nócéil a goró an dónig dul timp áne agus muidir genú an tafud bhí ahananaí thó ré agus thó sppraice leis an crack a bheith agann. agus deing bhí se chuidir móda bhí se do bhair ar an ane a bhí acuair déirgus cé cos bhí siid le bheith i gobar lei so nó bhí bhí crackar dó i gobar lei agus le dearhar sa cinníomh agus le níos aici héimeis fásta agus trú an cruú fásta an trúth conal agus leis na camaradáir ar fád déan dul a raigus ra an seo é anú a hanaí do an chláir ach bhí cratan scagann agus é chuirla ceile.
1: Well ééis tá réimse íta lehan déanta agaí dus na féalte seo. Béidir an chlár dhéarnach an cean a ba chóir dúna lig a bheith fatiach faoi sin reaachtas na saona. Éist céin cinál cinseirecht tá déanta agaí. Abairlam ghfuil cinseirecht de cinál éigen déanta.
0: Well is gramer neint sin mar gobé an agran is gore sa chléir a fecin mé ag siúla seahéig an ástan agus fe mé ag siúla maihas an ástan. Agus sin an rud ahhain a bhí cadú aganine le chuir suas ar an chléir agus ach tá ceimnú go mé i dulhéig generatas ó beidir se trína ceir blionin agus ag fanna a glenna eagle. Agus bhil go ta in é seaachting don airtas a bhhaachta agus é ggéirí just ag geú ag ggéirí dohála agus bhéh a labbís gan inrod eile dhéanú agus muidir siúil síos an ceilda an crubug sin an na stéirbug sin atá is tí sa glenníil agus céimh hí fánatáin ach ceamraí nuacht TG cethair i g ag fáil tafud ar a hana ag fáil an airtas. Agus mar smuinem hen seo an uhhain nach Roma a geirí camera a eceal agus dearan grodíí bhú an dóidhéar de ML farse. Bhí me se ra ar nós ceilda go bhfuil an eratas ceildar nós Berghain na gail cead go hanaí chatiste agus an méid is mó soltagus is féad le dhéanú agus go bíród is maiile dhéanú fásta a dhéanú ach just ná. Latin camera na nachpar an camera in é dunne bí agus iad a món cobí ober a genu acu sin so nó bhí seéhin go mé a hanlinge aggurc ar an agran sin na geirí tain eceil agus beidirla an cinú nach fecinn siadí tain is ar an camera ach bhí am ispáir ógin thus má fáiste agus bhí an méid amachtaí go ré ar an am sin fásta ruí ar nó studioú runúnda agus amachtaí sa bíhaimh agus timppó ar an staite é féin fásta bhil a go bhí se bhí an bhí an tafa an deing an cin is Jackra marhealró an méid sin stuff le eil ach blóré ar bhiúé ar fád bhí se depáir apáir just a tenúnstoh sin ar fád.
1: Well, you know, agus tú a caiintn sin an cin á seanócail ag gultríd mo cheann. Ná an méidir hálíonns ag goreaachtas na saona fanan sé iarreaachtas na saona.
0: Acha bhhain ar deirdaín an séile a níl ag go hetalóg agus bé muide ag insinnta ahanana fé na raflaíar fád i dalmhanais agus feicchéanana cé go ddíras atá chuir atálíonn ag cin namach seo.
1: God damn it! So éist san ímórach ihe déir dín tá an chéad chlár eile goach sin cruú na mád is dóilm so bé ba an rair sin as Baywatch le feiscinnte agin agus an dogann si fallir ah rih an chlár go maiid.
0: No, Tá se le ha a hanine ahanaíar cé a hanning é aice bíí ré bíí ré go háú go mar le ha éonrod. Ní bhéh agad tíar him rud amhhain tá seo agus ní dhéhir mar cé ar an cruú a nuirte ach ládítág bhí Oberlín ar an cruú agus ringmuid tafaidir an rud i slómó mars ceartta mar atáhearna se agus dúirc muid siar ar fád sa trí gaiirí a agus fi bris mu hain agus sto lá agur agus ercha Wo Tanart je lá gal ré sin agus an sin an kredi Ke snepi. So so bíag súla sin mar dúirt mar taiise ar nósan ce an epsil sin don na Simpsons neir tá Homer ar an
1: le Mulder agus Scully. Can tú tála seo? Just ní léon fiú is leis sé sé cho hypnotic.
0: Sin an ceil a bhú sin an ceil aráchad heile le feicalanis ar an cléir ar an Geraldín so bé anna bhíhí bhí amas farú ní an sin.
1: Well, Tá asúg mór leis an mím nuan na gaiilge ecint.
0: Dó can doid. Thúsilhaft sinna thein mórhí mu chu arnéin.
1: Well, éist a chuoinúiste tá sé seo le feiscint san mór chu go thuchtlog ar TG Car. Agus is féidir an chéad chlár a ecint a bhí ar an tachan se caite ar seinintúir TG Car, agus ba si do lig ar fáil ar seinintúir TG Car. Well, hiú tám se ag sú go mór leis a gur míle míle mágat a suchchan tamach a bheith caiintlinn agus leúna é ní bheith éonrud róchanspódach i glóir sé.
0: No, béile fe arása go mé maigad.
1: Dúla mána isis ó anúna.
2: A ní bhí ná sin an dear fi thuúí a wa bhí an nócha marrá an go ddíime
3: dúla man dúla man dúla man na bin bhí dúla man na bin bu dehanana dúla man dúla man dúla man na farige dúla man na bin bu dehanana
2: Bachi mé an lola sin dúla man gehela sean brocha deras san dúla man geala
3: dúla man dúla man dúla man na bin bhí dúla man na bin bu dehanana dúla man dúla man dúla man na farige dúla man na bin bu dehanana
2: brocha braci tú ar an dúla man geala tá dalúis bhile an dúla

0: Anúan sin le dúlamán. Tá EP chuamach ag muan le déine agus ddíorchrú bhána a réir, Bhí sean agam leart lehí faoi, agus an singal nua. Seo mar a deirí glynn. Céad míle fáilte th naise bhfuir an bhfuilta go maith?
1: Gurbh míle maith go ras a tá go thuúnta agus tú féin.
0: Aisir, táim si go bra. Éist, an óhéarnach a bhí muidna ag caiint cúpla mí óhin tháinig brushstrokes amach mar shingal agat. Chun is mar d'ardaí leis?
1: Já, sin go dtíor ché, de nóm bhí sé cóúntach agus an tacíocht atá feite gom ó tháinig sé amach, just tá sé có de chreta agus am gnóthacha a bhí ann mar tá bhí gá shingal idiréis sin agus lonar comá tháinig amach mhádín agus Lifefest. So bhí sé gnóthach go leor agus bhí ar camcourt le Celticumán comá heil i Amerika. So tá tar éis tá mar aisir talamh faoi láthagus tá sé deas a bheith ais.
0: Ó, déir sin, é. Agus, an é, Celtic Woman an cinál déjab a íocan an mórgáiste.
1: Sin go dtíor ché, you know, camra sin í inamh cumá, tá is déisiúnta ché agus is brála a bheith ar an stáit agus, you know, tá déir glum go bhfuil sé sin mar déjab a gom.
0: Well, sin é, agus, you know, is mór an trúa, ach cahan nach mór chuile Dinna tag tosumach in naun an chiol. Ka siid like day job de chinna leigin a bheith aca agus, you know, lí tá an tá iar glatsa gúil tú nána sinna iada agus tú fósa tina chiol.
1: Oh, gan eris agus, you know, tá siid kind of ar an bóhar chéna, so táim, yeah, tá an tá iar glam ar dúris agus, you know, is bálam bheith taistil coma, so killing two birds with one stone, mar d'airfa.
0: Well, éist tá an EP fuiéra tagtha amach. Linnar an tedal atá ar an EP agus an shingal chumá.
1: Sin é sin go dtíor ché, agus, you know, táim is ba an céad arán a thosaigh mé féin agus cín ag obair ar agus bhí sean céim déirnach a chríicnéimar. So is bhí tá a lán obairtaréis tréis dolisteach sa shingal seo agus tháinig Hector Thiogacháin ar an shingal chun beagáin filiochtaí ina bheith ar an arán. So just táim cóbuichas a socht na dína tá tréis cóbrúí ina bheith an shingal agus tá sé má faoi ara.
0: Éis, chun sa bhór tú Hector?
1: Do you know what? Ag tús an EP agus mar ag scríbe seo, bhí is cógafa leis an agalamh a dhéanann Hector ar an leit tá sé ó cúpa bhéon ó hinna stócha agus tá sé ag leirt faoi an brí atá ar lonar agus ceapascur sé cóálainna agus a bhí actual chunkar mór ag an agalamh san ar cinna an beagáin scríbhneoireacht dá theangach a dhéanamh. Agus nuair bhí mar ag déanamh an shingal seo dúirt heasta gom filiocht a chur ag deire an arán agus bhíos chuna é dhéanamh mé féin ach nó ní raibh sé sin rós feisialta agus dúirt cín lom le nachtúh sé gas amíoch Hector ábalta beagáin pí a crothachaí inamh ar seo an I was like, you know what now? Dinig mé mí hilé sin éanam, so heolas teachtruach chuige ar Instagram agus dúras leis, you know, éon sean sanochtáil do bhagáín ar le glór fosta gur heilcúm le ag leirt faoi lonar agus, you know, an sin chuas ar an camcourt le Celticumán, so bhíos seis faoi talamh ar feig cúpla mí ach de réir chéile tháinig sé rascúm leis an píos a seo agus just ceapan go sé có furfa agus tá sé nasca le mothúáin in arrán ceapam, so táim cóbuocha socht Hector is absolút léché.
0: Agus ar raibh sean agat buúla leis?
1: Ní raibh ach sin nó bhí mar just a deangháil ar WhatsApp agus Instagram agus lehéad, so dúras leis caiiteteach go chucaigh agus beidh bíime sig fannach leat.
0: Á, dearan go bhealach sin Hector.
1: I'd say the coon of day are enos.
0: Well, eist, beidr bochor dún eistocht leis an shingal nua, agus tuhain, agus Hector, ag genev Pisa Alina. So, shohei a rin ústa, shohei an shingal is déni, the chuid muirin, shohei lunar.

0: What an amazing word that's capable of describing something that happens on the Atlantic Ocean. It's that sparkle, that dazzle when the sun hits the top of the waves and it's almost so bright that you can't look at it. It's those millions of dancing fairies and angels on Atlantic water. It's sparkling, it's dazzling, it's powerful, it's ancient, it's Celtic, it's Irish. Tolunner onin fad. Tosha Erin Warriga, agus tosha onin margoina. Lunner the chri, lunner the chian. Lunner, timpler in fad. Lunner is the word that describes that inner giddiness you get with your best mates when you've had a couple of pints before lunchtime. Lunner. Lunner.
1: Sin go hálinn ar fad a bhfuirin agus chuann Hector go mór leis.
2: Ceapan sin, dú an cóásta leis ce mé rá, just ceapan agus is deire ála é sólam go dtíí an EP omláin so mar dúras léch omláin sé.
1: Agus ééis cén sáis fáilte a feite agat don EP agus na sin leile bhfuil bhil si a le dearfocht dearhann.
2: Just có a chreta le ní féidir mé creún agus tá sé ag tuairt mis nachtm a bhhad níos mó ar an í gáhangacha chothú astromach so is tá skeíníir am na haig le haig cadtála teacht.
1: Agus ééis cad atála teach a mé tú ag fill ar Celtic Woman nó mai tú ag déanamh rein giganna timpplan na tíre an saoir seo.
2: An dá rud rilí so tá cúpla féile gom i ggurchaigh an mí seo agus baiad an céad cúpla a spáanta atá gom faoi mar anm hain so faoi leis an tionsca le seo agus beag mé ag amach le ceilte cumman ag déir na bliana éis so am gnóthú golóach mar dúras tá marreis ar an talamh ar feig tamlíín agus táig buint lánta a bhas bhí láthair.
1: Deir an ghfuil. Agus éist an é conascar féidir linn tacht ar an EP bhfuil sé sna ag sna hátína céine is a bhíon scachrod nu bhfuil bandcampach actually agat.
2: Tá, tá bandcamp gom agus is áit úntaach é chun takeíocht a thuir de Alíontóirí agus aonetá a crothú ceol nua ach táim ar Spotify agus Apple Music agus YouTube agus gachéon kind of man ceol son so péhhaithte aint tú de ceol táim ar an ar an sih son.
1: Well sin é ach más féidir libh a chuoineúiste teí go Bandcamp i gcónaí mar tá takeíocht a bhhad níos mó a thuirteigh bandcamp do ceoltóirí ná na sráthirí eile agus cé nach chu sin roihechar in áréirmh mar. Tá an tarigead atá ceoltóirí ag fáilt ó lehéadí Spotify tá sé déistenach cecho
2: biogus dá sé. Gur míle má go ra sin go húntaach.
1: Well éist sula bhágan tú muid ne in is se bhfuin má a daine géirí chunáil ar an ólas maididir le a chud ceol nó a chud ceol churimecha an bhfuil bailach fusa dómh teachta ar an tolas sin.
2: In áir a táim ar gachéon man so síaltags be gachéon caiinmh teachtar thuúsan sin pé a spáanta se tála teach bheith sé thuúsan sin le fáil.
1: Sin é bhil just Tá nóta beag dá néisteirí tá an litú ag muan beagání difriúil ón gochná litú a bhís ag muan. So sin MUIRGEN atáim nachcha?
2: Sin go dtíché is nightmare.
1: Well, chum sin Milán ar na tiismóirí.
2: Lis an tá sé de friúil agus tá bhhaic a gasach sin.
1: Bhil si éhil chuáirdes ó chrí a bhar na socht an EP tá sé go hálainn ar fád fad agus baimimiid ag caiintnar a hagan san albumm amach béidir.
2: Gu míle leúnmh dé gur míle a got.
1: Amano agus Calabanks in ish le tauchi.

0: Tauchi an sin le Amano agus Calabanks. Dacar Credint ach tá rusnarún ar an bhód le trocha bliain, agus le sin an stáisiún Radio Pobl an cho ma. Tháinig dearmat a fuite ar ais go rusnarún go speisialta chun an ócáid a cheiliúra. Seo mar a bhí an gcórá agin. 1,000 fáilte rót a dhearmat, bhfuil a go ma?
1: Tá mai thar cénar fad os a gur 1,000 maithe cechoúí leite.
0: Sir, tam sé beagáí ag strachail éis féile mai an ceteach agus féile na geala ag rila chéile an tacate ach chuóimiis ar an sin an méid go féidir dhéine.
1: Nachchéné ní chin níl sé ééis go bhha.
0: Níl. Ach éist ná a dhéirmat tá tusa ag fiile ar rusnarún chun ceúra a dhéine. An é an áíir ah ceúra ar an trocha blion do rusnarún agus an leiscéil a í trocha blion don stáisiún pobl.
1: Tá rágur leiscéil atá nach sir lu bín leiscéil a geist le gachéanra, a bhfuil go cai tú cis a chuma le daoine thuirt le chéile ach is dóí le sílim gorá an smuoinetá mar tá an radio pobl atá mar chuid go rusnarún trícha blion ar a bhód. Rud a chélíns go bhfuil gúil an strathe héin trícha blion ar a bhód agus baintcha leiscile le daoine a thuirt le chéile ríist agus is dó táid a caiintear ní amháin ceúra ar an radio pobl rud atá táhaach gun do pobl ar fad in éan agus sílim gur intcha rud é gur thocra rusnarún a chéad lá riomh gomach stáisiún poblán agus é bheith mar chuid gon mórphobal mar a dearra. Thug sé deisiúí dóimhann sin beidir scéalta áirithe leannacht, Harris scéalta eile. Ceannacha béidir ná scéal tam agus Jackie Thain an cúpla arámise ina leachchaidta ón thús agus bhí sé sin táhachtach freisinach. Tá sé an simú fiú le cinál scéal lína mar sin, an chuiggur féidir elementí eile haintteisteach go héasca rud a bhí an simú domsin ar a leag me cos ar an set sin a ríist ná choú agus a hiú meús go dtíon bear le duch a áardú ó haig bhí an sean níb sin idir an bhirt charter sin aráis bio ar a buinte buise agus bhí se Bhí sé aintach a bhí sé cinna líon scanúil freisin mar grú na bóáid cinna chó fír sin nó chó fínach sin bhfu agad.
0: Tá sam ach nuair atá lehétí lehétí taig cin
1: tanachtáláirtá
0: na eisteirí din chaidán sin agus tá caiint faoin mairte aí le chéile ar an éonrác ba cuacht fao leag buint leis.
1: Well go míle maigat ach daramé sin mar agus mar a deirú le is táachtar a chó mar sin bhí sé dochreit a bhí sé nós le an tháinig na sin speit ní feamana sin ar fad a réis ach ní bháin sin nach mar bhí sé den nós ag taig i gcónaí daoine éiricha a bhaslú. Gócail cinál sin thuú rud éigeigena machchas a bhéal. Is cuiinelum an chiaad lá riomh gur thug sé pitóg ar Jack mar hápla a bhfuil go agus ní pitú go bhí sacrip bhíoh sé sin na choir leis an scripú gcóna gcóna gcónaí agus bíintach an másla é agus ach baionintach an lán anama domsa é mar eisteir mar an sin bí an orm sa tríidir na chuine sin. Bhfuil is agad. Agus bhí se go hálan é sin na eáil agus bhí sé nás tasa ben daoine rá le ní anú Germans go brath cechaí ruíochtta dhéana nar atá se fálamtagad. Bhil ba dead ní anana Germanm go brath ar an sean aine sin idir Jack agus taig mar bhí sé á choú a tocail sé bhéal.
0: Agus ní chréidem ghfuil trocha blion. Imi hiúhain ó thosa sih. Tá sé dochreite.
1: ach kamma dul an óige kamera.
2: Ha bhfuil cinnte tá tú hénig ag go in óige. Ní éan an rud céine ará faoimeachtar bocht.
1: A na habir. A tasam gur ai gradio tánis orumsa.
2: Well, éist, agus an stáisiún pobl á chialúra agi, hug si sin deis díf le héidí Dermot MacAnaister agus dhéine eile atá imi hér slína fyrirne. A hortar ás don chialúra agus, you know, vi áhas an daunarm ach ag an am céine vi dior ima húl agam. Ag vi shraché a chant agam ar an físa sin agus vi sé harve kóchtach.
1: Yeah, agus willis a go seo, vi kó orin galéir an láisin kamera agus muid a hefad. Cúis celúr agus cúis brón detará, vi seo hódás daoine eicáil nachhacha me le fíor fad an lá. Agus rohan tíl treis casa ar dhaoine ríist agus a ríis deile, so bhí se go hálan an táma bheit hen bresúsar a chéile. Ach an sin ríis le lehéidí níháin Dearmad, ach an sin Joe Steve mar hápla agus. Agus bhí deisian ar an lá láirfaoi sin agus beidir goil siar bóthaí na smainte. Bohuioine iad sin go raibh áardmheasa going ortha, chulahuine ar a bhhain hí measa going ortha. Agus ní bheith lehéidí ríán, ní len dofaoi sin agus ní le bhfuil ag maithir mar hápla. Bhreannich bhíoh séisna féchantear Ros narún agus céan charactar a bar leis Seamus Ficklestone. Mar gur hiic se é, hiic sé an meán a bhí aige, hiic sé na bailí a bhí aige, hiic sé dachar bhain leis, cé gur gaige bhí a láirt aige, hiic sé go maithe.
2: Well, sin é agus tána cinál carachtar sin chótáhachtach a go háirí is subbal dráma, agus bhidir caiintníos le faoi táhacht an stáisiún poblbal a bheithen, mar tá siad sin chótáhachtach i measc na cinál na poblbal túthe timp na tíre. Ach tá si táhachtach go meich gatain atá ag féchanteir in an iad héine écin ar a leid cean amháandas na carachtar.
1: Tá sé riochtanach sélim agus is dói i gás maithir mar hápla tháinig sé as baile beganíú chun na chláir, so dennoch sé Seamus agus i lehéid, b is go dennoch sin na pásan sinú na charactar sin. A chu ríist caithe agus sin na ducrucht is mó dói a bhhaanans le sobal chláir nós rostarún ná go gaithe se freistal ar réimse an leham. Má bhín se róíirithe ar phobal túithe tá se fágáil poblbal carach amachchas sa scéal. Má bhín se róíirithe ar phobal carach tá se fágan poblbal túitheach. Agus an sin óthe bhís grúpaíe cai siad a bheith a freistalagus a cuimhnú ar an óige ar chuoine meana agus ar chuoine tá began lena chois.
2: Well, sin é agus rud eile a dhéan rusnarún an chéad lá riomh, agus bhí sé rí háhachtach a go háirí ag an náam sin ná bhí carachtar éireach ann, agus ní mór an dénta den bhéireach sin. Is just daoine a bhí mar chuid den phobal ach bhíidir éireach.
1: Agus is dói le is cuioine chlumm, Antoná Flaherty scríb bin an príomh scríbhnáir ag a thús. Agus is cuioine chum bheith caiint le hantana agus le Art O'Brien gnéana dégrástar ag an nám Deirdre Friel agus lehéad agus mehéin agus Seán a bhíad an dá Fortune Tam agus Jack. Agus in rud a thucramuid ná thar aon ru duile bhí mu dí gar a heispáint, chum a céir a hálins leis an merirte a gohfuil siad an rá lena chéile. Sa gcuas gur cuma céir de cheap aonanna bhí a féchant ar an láir, cén deacha bhí chu ar an thoma an éasachas. Dana éis an grá. Agus creidim gur chuidigh an grá sin an sin leis an scéil sin a churá, agus béidir le cuasaí chu ra in éan sagu skulmud in át míúnís fearnis le heis mar a bhí agus an rupa dhéise faoí nuair a thosamide ar Ros naún, le buscéal anhra cúpla éireach a bheith háin, cúpla éireach a bheith póga chéile, cúpla éireach a bheith seachan éon leabal le chéile. Ach faoi nám gorág misú seaachbliíonna dargéon détarrá grn saoiltre seú. Agus nírón scéal sin cho táhachtach sin, tá sé táhachtach i gcónaí ach níró daoine bhfuilas go nuair a thosamúid amach le bhí chléocha agus bailí le drappa ga.
2: Cinnte bhí ach maras gnách agus buochas le díta sé mar ggéine sláán Joan. Tá tiisi cair chun tosaigh ar na creaaltóirí ilig eile sa tíir seo. Agus sa tlí go raibh siad chuntaigh óhéh an tlí techniú go gur dhéanaidir na chláchar fad ach óhíh thosíalta dé. Dhéon tú cinál glasing over an cinál póg sin idir tú féin agus seán tarpaigh ach bin bommate nó nóméid íontach starúil i star Fullitú, star chultarthe, star sochaí na tíire seo. Tá gáir níis ach tá ach tá sé.
1: Dé nó tá ceirt go nó an rud a tháinig seacha í teánn agus tú gorá sin fágur thusa bheith gáide ná one small kiss from mankind.
2: Well, tá sé Jackar creún inis bím sé tinmh chlácha speisialta ag cinena cummóra ar míon bhróid agus mar sin dé agus i meas pobl na gaiig a gothirí tá daine cho taú agus cho lehan aganta más focail frása í sin. Ach ní mar sin a bhí pobl na gaiilge gcónaí. Bhí cinál cléite thrah cumadaach ann trád á rah. Béidir le linn a lenta áróige.
1: Sé bhí agus ní marrá bhfuil si sin imi leogaú gachan airid ach tá tan ceart ar fadagat tá lehan aganúcht creidim i bobbal na gaige le heis beidir poblbal eile agus ní gáhuiin nach fechant ar an nuocht foioi láthair go ddígamúide sin agus béidir úintí bíime i cheappa ghfuil an caisin bútein agus nach gá imní a bheith thoring faoin ar gáde, faoin ar an ghilta faoin hain, faoi daoine bhfuil cléanta gnééis difriúla chun nó irde difriúil nó dasúil difriúil mar go bhhéicem sé ar fadar ar na téirrmi sin nó dá crucinn difriúil. Ach feh cecho scipaí satá saoil in an ahrú agus go pásanta tá imní ormsa gur ach idir leis an glomach gur iní ar dóna táid is sná fa láthair.
2: Well, tá cuma sin ar an scéal th timppla an daan. Buochas le dí is cosúil go bhfuilla muid cinál dútá beagáín cíalh a gin fós sa tíir seo ach. Ach tá bhí agódí na bhí bhí sé cinál patetic an seo im lá lia inhé os cóir an GPOgus sin chuisiúd ag marteáil sios chuig tithe arreaachtas. Agus má bhí cé dain a bhí a gcuine an imimecha i gcuin agus ar son an cineochas, má bhí cé dain bhí antáhearlaló, mar bhí níos mó daoine ag dá cháine ar haimhann bmhthair ná mar bhí gagódíocht.
1: Well, is evenum sin a chlustal, is bralam an méid sin a chlustal. Is dói gur ben an deacrach na tán a gúlad ar fecálach, agus gúle gairí lo beidir snemeán hó sílta chol a bhaim ar ghoine. Id a maslú bratach na tíre, credim.
2: Cúrinti sin an strachar am gomór.
1: Nuair swaoinn tú ar an meafar nó an simbal atá gceist le brataach na héan, go mana se le poblbal athirt le chéile sechas a scarúintú na chéile is chunte fún músscarm camerará. Ach is dó go bheith an pointinte tá gcuire dhéanana ná, Caid a bheith far a gcónaí. Ní is dói nach mionan an capbúte riamh gur féidir ling gur féidirling rudí a chaún sacha éske, rudí Beiidir a hímuid a bhí ein. No rudi agus tam kaintir mar aéirtu le go hidirnáisiúnta an déan lehas
2: marhampla.
1: Tá sé sin á chrimme foi láhar agus nímuid an áitrá wa ar a sí foi láharach. Just lérin sé ní féidir let achir beidir deach daine atóga clinine, ní féidir let lí sir ar na maidide agus sará ahfuil sin sin tá si ar scolin éis tochan átáú, Tá si tócin éis tochan átá Cas an rommór a Taylor éist agus orintí bí ort íirecht eile dhéana nó tríidircinint de heise cinint dhéana agus tá sé sin tábhachtach a ché dhéana lerí oscailte mar tá sé an éasca airí. E vi dont mu hein sim no ti mestechen ar mosski hein nor a tádi martá.
2: Keter fa gut. Agus ein tím na kaid ve ardlech Har ardlech déif kinnal ein kinál díhu a gaienne ag déine. Don chud is má las mud den tíir seo ag géri mu a skara on a chéle. Ach cha mune ve níos glówer ná an fir firm jonlocht seo. Agus muidir rá tá fáilte riomh chách tá tá argríthe oscailte. Éist a dhéirmuid ag fiile an éis ar cuasaí Rus na rún. So ba tá tú aráis ar fá tréh se fíor bheh chunas mar bhí sin nuair a tháinig an gléch sin.
1: Bhil is a go teo níorthgamm smaoinúir. Ní gglagamm swinar cho lu a formint lecht do mai ja me sin kése. Agus is dó an tenim ní a bhim nahuine sin bhfuil se begém teachtaréis goo le nódírech le ha seo. So nuair a hiic me gro se teranta agus ní hé narhhalam fillar ru anú ná ach. Bhfuil is go just tá go leor eile i mar héal fi láthir tá go leor eile ar marláte agus ní bheitcha an táama gom aber tuairt faoi phrá ar a g sin agus go háirithe nuair a hagan sé go dtína subbalráma le nuair a tú gobar ar subbalráma ní bhíon mór an námat le ha rud eile. Bín siad annach ra agus tá si níos grahinn am mar bhíoh fiúháin mar tá stúo is seán sa bín rá chrú a gobar ag an nám céanna ar setin éarstarún bhil is agad so annach chud líntíad a fóla me gasúirí annach chud réircin le déna chu níor hiig me ce chumás a bhí an sé le go nó a thos misisiústarú si a séú a go déisi bhil is.
2: Well, le chuna dé beis le séhrú a chuid agad ar fá trocha blion eile.
1: Yeah, an le cúna dé agus tá bhfu agad le nachchéintach an scéile go bhfuil le cé chepach trícha blion ó hen go mar subbalrám a gaige an agus go riocht sé ar feit trícha blion. Le tá éochtnta agus éoch nach beg dénta ní bháin ag na léirethirí, agus ag TG cehar ach ag a bobbal go léir a bhfu is agad agus tá cuiimne ar na cruúna agus na heistóirí agus chola chuna beh na daoine sanifica agus garod. Daoine gur chuir me aine ó i gaham híal deará, bhlis a gur thosamid le chuide an thosamid ar an ulscoil le chéile. Chuide an bhí aithna going ar chéile rihi sin ar fad ar bhí mu fós ar scoil. Agus tá tá écht éintchtgénta nó échamuid ar rusnarún ar TG cethir ar an méad drámí atága dionine inhéige foi láthir ar a glúdoch sppót atá an. Tá smuoin tá caiin gatar ar radioú na lie an na hechttaí atágénta an sin. Bhil is tá nírá lehéad an rihi sin. Rivision vi kole klar er RT agus vi radio a gothin buch sedí ach te mo sin níró na deni cholle hanchen agus nach ein ro denis gur féidir a déine gur féidir a déine beidir a ra slíhethe a ranú tríige agus sé gaile domhhaile.
2: Ja, mén dáarach tú é sin lomsa nú lása agus muid inar négóirí bhd siir sa fiúis ní chréidirú.
1: Oh yeah, yeah, it's mission man again, like yeah, yeah. Jerry grew to trace about Castle Vastok, like.
2: Well, you know.
1: Never rather than you know the hedges.
2: Oh, just barely my love, a winch them hein a year met.
1: Is malum sin a chlus.
2: Well, é sé iarmid a cohorgus asocht an cinál fila speisialta a tá dénta agat ar rusnarún agus mars beceart mar is mirúlt is dea virúlt dochreite don ghaillen go bhfuil rusnarún fósain agus go bhfuil tíí cear i ggóil ó neart go neart.
1: Agus bhfuil Jack agus taigh fósán frisin.
2: Well, sin bhfuil agam díobh an tachtan seo, ach bigí cinnte bheith linn an tachtan seo thugann. Óna thucht go dtíanana ní luúan go híine ar radio na lifa 106.4 FM. Fágad mé libh leis an bísa seo ó fioch Moriarty. Seo hé, I'm not in love. Go dtíon chéad ó eile, tuair ara, agus go dté sibh sláán.

0: Díomh agus fu géad fáilte isteach chuig What the Focal, pod chréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíí is sunanta si dá bhfuil a mu ann. Is mise ciní é. Thsigh mé an trí YouTube What the Focal hir sa bhlíon an 2016, agus é mar aim a gom ceú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo ba bhhalm ceú le daoine a bhfuilgweilge acu agus ar mion le bor feáis a chur orthaí, agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír osma chóir an seo i Studio Radio na Liffe. Cuirm se na cruúa cheistena ónas gur féidir libhse a éistóí maithe snas a chur ar bhór gcuidcuige. Ba bhíon le mo bhuiochas a gáil le fearras na gcuilge agus an folclór nua béir le gcuilge as uíocht a dhéanamh ar an budchréile seo. Táim se ar tinal so scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raí sé chun bhar lasasa sa freisin. An tí atá lom aniu ná séin ó Súlaháin, Tá fáilte is fitheróid ag What the Focal a chéin.
1: Chur míle agad chiaire.
0: Deir méid beag an fut ar dús. Mar bhfuil chuach ag daine air agus chuil seans.
1: Rodí maithe a
0: Tháinig sé ó Súlaháin nó de Kerry Cowboy mar bheith ahanana ag cuiide gunnéir ó éirim i grí lár na riachta. Láthróir teleíse agus crothathir ábhar ar na meán thóisialta atá ann, chumá leis an dalhíocht agus an saoal nádóirthe tá crí chéan istíigh sa réilen. Bhain sé amach céim sa réilen ó chláiste bhhuiir a gan smáil i bheith bheith héin, agus gradam sóir bhaasa sa réilen tucha leiisiige as an mar is ídeáil san ábhar an bhblionn sin. Ceapach le déine é mar ifagach pláála teanga de chairsa bhín. So sin postla dealrah tá a cadda bhín sa gceist le ifagach pláála teanga.
1: Se tidla na bhúr tá a bhfuil an postá grad múlas a thoófach haán na háasta a bheith dhéanam bhíre. Is dócha an tiifigach pleá le tangan an rudathá ggéist go bonúsach ná an pleintanga a chur bhaim. Rudathá anna lehan ar fad mar chuúm hatú plé le góna, le scona, le tailaigh, leis an bobbal ile in áíomh leis an danga a chur chun cín. Agus mí sé mar hápla há gobar é maiisiar bhí sé gaiteachta chahar sa bhín i ggéirí heas. Agus dó go bailisiar bhí sé gaiteach an sóin nadar an félinn, Cúdach íanamh folclór puncaí agur dos bud sé de tin Is go bertííanamh dréir bhríthir an rud háin ná gur bailile é a rastlííon ar bhaintena gaiachta. Mar háplan í bhráthach tá gaiachta goin i mailinn scéig, timpplan seáin an counterson agus bíad siad sanna fad a tarachar chaair sa bhín istócha a ggur na seirbhísí bhín tastáil bhuatha.
0: Agus bathirgaméach gailan sa bhaile sin.
1: Sinné agus istóilm gur sin an plán a leige gomachar dúis gomach gaiile an dóhsan, ach an trí go bhfuil mi sé fiocinteir agus na d daoine eile bhfuil a pléile ha a pléile OPT ar foiid na tíide is se gohear gomach a heile deis na gáil ná na daoine a hamreachtant s na baltas ar bhí se gail sin chomá tá go godagan na héanrad le chéile.
0: Agus cé méad if go pláála teanga atá timpplatíir, ní animé ar an ábhairseo don fudcréile ar fad ach tá sé sa múl.
1: Se há seaachtar is fidáin réir mai hiigime agus há duine nótréis thosnú le daanaí i drálaí i ggéirí lár agus cílínta sin bhfuil cuaiggur a gcuinán i ggéirí inis. Tá sé sin ládra gáhann istócha mar chunta ó théobh pleáil tananga agus is léir go bhfuil muidirtháte léirú suime sa bharbertáisiú lecuinnas perad sam dana bhhéochas sin a chuúntacha ééis cin mar ghil chun cí istócha dontanga sa chunta.
0: Tá mé i ggéir leir leat dar nóí faoi Tá fros héin leis an gáil go freisin, ní as an gháil tuachtéit go bhistam.
1: Níthe agus ní bháin san ní rastlíos ar gháilscoil nó gáil chláiste níar mo chuide dechas trí bheán na gáilna. Agus bíon daoine duineh úntaiste sin istócha chunas go bhfuil gáil na gom. Ach is tócha fiú an bír le bhí mahímpa le gilárgla na fás níos, bhí strachan bhírle anna anna éadrum air sin ar an gáilinn in áíir fi mar úsáid frahas focail bhíle ach a láirt gáil na áíirh.
0: Thúpla réir na gáilgus ruí
1: sinné go té, mar is as é an deire an bmhthir gan dát agus chahas anna chudáama híos le mar henahhathir híos an son banar rah anna gáil na fadaché agus dó a gur an sonna hástaigh mar fros ó héamh na tananga ach fiú an bír le bhí

0: impel ní bíirlen á ir bhíiad thrá bhíáin an fiagar aúpla sompláán sa gom Díach má bhaamais le héadí ó hí was ina gaiir. Gadácílíon gaiir madra agus cluisan tú legin eile ó hí was ina deag.
1: Hí was ina deag.
0: Agus sin strachtúr na gáil na gan dat tá mé é a bhúntóir is sin is múntóir mé sí sé ina deag Cluis áróí ag ggéirí lár an os take that nuor gháil gháil gandáta sé lá do gá láh do aigen a fechas suasas. Fiú mar hanna bháthir is as lis a fucadí agus díoach sé leit an fil focail goil nace ach tagann si meach leráta si a nás op si has áfil airí an ádinth agus chuna siíthar a gur bíir lei sin agus má chun tucéis a sa múil a reinintfa daine cad is brí leirí ádan sain nétaríist san víú thutaid ach tugann siad go máth ón úsáid is doá a fphobal cattá ggéist. Focail le ar nás aine seoir gandát bheith chumachcha go na gaiir Bíon an aimimsir gehanais nú pead ach ana seoir an sunnas foca lena chotííanta sin na ggéirí. Ag gcódain is docha bhíon ag casíd nu ag gráin ana seoir.
1: Anías. Mar sin honturará greibh an béirlaad timppla an réilech ar fad ach cumáile sin greibh nas got leis sin gháiltacht inráach.
0: Bhil sin é nírás tóca leis an gháil, níanta sin rá agus ní ddíaran gur caiintúir dúchas sin éair me. Bhí an táilm fálam ó chaintúirí dúchas, mar mar luúnáin, Chs dín cláiste agus héanana stadéir an gáil an gandát agus ní héon drohheasa seir na léochtúirí ná na múntóirí ná feh ach an íirna ná an méad is mó gáil na dála miise ná ag tomáin farlift i ggur chuhaine.
1: áitrá sé sin.
0: Créimí an dagin seoát múteir ceir agri business an sin hís tomáid farlift an sún, agus caiintle ferbeoris ó ó múltíín ón d deohanna gáit na mar sinna ggur chuhaine de fiochasú anna chuid sehris agus nachhananas na héanad bhí sé bhí sé anhhad mé dechas cinnarrás cepach a bheith tuairt bí a dainmhethe dóibhnú pead. Achas dócha má dhéchamm sir ar marúchas hain. Céir gur tógáil trí bhíle a bhíáan hamaráéis ní dám gur bíir le ceta bhí ggéist de chunéir. Agus bhreathas ansáin agus me chu a héile siime sa gáillín agus a tuair fé, gur léimt anna bhega bethe sin béidir ná mar a bhecha ggéist a gcuoine áirithe. Mar bhreathas reinint bhadanám bhí chumachcha go mar ar na nachna caiinte, bhí siad cclisteiste gom hena ach focail bhír le ortha?
1: Se.
0: Agus choiriste sin go mórla mestocha.
1: Cínta mar cíimeé sin mar Éannig fiú gohfuil dul na gohfuil go fós inar goid caiinte sa chuig go leiríimiid ar go leorhheí agus seanscoise sin ag gomacht go puinte ach le dombeach duine as an rank nó as an spáin nó as meá áhfuil béle óhrúchas acu feic sé fós dachar chu an béirle sin hiiscint tuis go sin níos gurir an ghilge ach dar nóí na samplaí a bhí go an sin sin bhád níos cuiir don ghilge agus bhechar hiiscint gán astruúáin gohilge dhéanamh domsa.
0: Btá íhráth anna himimiúil mar chás fiú mar hatú caiintear an dange a bheith mithe mar an bríomh hanga láirtha leis tí dorá luúin. Thla sé chótóban sin.
1: Céúir gur hála se?
0: So han tú caiintear thosnaigh sé titimtrééis an g gorta bhúr mar dhéanaar foiid na tíirstocha a chan tú caiintear an teanga fós a bheith anna anna láidir sa cheantar lua sa ché dénach gan dát. Fiú má dhéchan túna figúí ó míle ócéad nóchastóilm, hí nócha fangiad nó mar sin, Dus na daine bhíam reachta don bhíon gáil nar dolacha há figúr san níos irde ná mar a bhígur chuhaine gnám. Agus á sé simúil mar ag gáíonar a cuioníimiid ar chiaí agus ar an gáiltecht cuioníimiid ar chuchaine mar gandát mar a hasan há sé níos láidir mar gaiiltachtastocha ach ní mar sinna bhí riomh.
1: Simúil. Níor higus a gceart fiú go raibh gáiltacht iní bhrátha a fás níos tuis go mítar a gcóí a caiintear chuchaine agus Bhín sé dachar fis bheith got cén áil cén átá ina réiltacht go hifa goúil in ire agus na línta sin athra freisin, mar tuis gom gohfuil sais puil in áteile ar d ústas nach leiríte gailge ar an móthir sin agus an sinna chéad áteile le sé.
0: Se agus há chun spód fé sin fós in á riidirh mar línta na gailachta teíochaíiad néidir chuige trí isáil an bblionn bheáin, agus má dhéchan túair ar mhór na nailtochttaí an rud a duineach ná Bhrathadar pe chiigurí bheanna gnám go raibh anna chud gáil na láharirta mala fearan nó péáit próiste fiú agus dúir idir gaiach é seo. A hála sé nú na nóil áte an chu maithedóilem ach an cás bheanna ní bhráth, duinecha tégar hiig. Tá tú caiintear tusa bheits a gaiilteach agus cósan bíal dúiris le ganna bheits a gaiilteach. Agus bhí marrán cás ná meolala sin mar ag an nám Bhí anna hácht a buint le stád a scoilteachta ó heh deonanta siide, nadar ní ddóm cluisim náfuil a méid sin de thuúnta sa buint lei sin na hiile.
1: Bhil tá sé an fósa gur alín na gailteachta is rudí mar bhil cóíart sa gailteach ní féad le bheith mar alíonntóir gailteachta agus chuteachar in dúnta sí sin.
0: Se an dóteach ag an ammhí le héadí céim de débunnta don bobbal ile aber sa bhí se chun spóide go bheith fága a machchas an gailteach an son agus gailna gut.
1: Simúil.
0: Hála sé do gooine fiú naráidir ag go bailile chuil me scíal gur raibh an taileach mé chuig sochrid lá i d duine chun ciireacht agus mar sin fága go machchas an gailteachtíad. San nuair dhéchan tú ar í bhráach agus há fhí seo an anhhaid díanta ag Victor Baide farthá sa chuirm cianlam héin híos an gghilteachtíí bhráthaig. A Spáinan nar thomáin tú timppa mórcúir chiaí mar dhéanaan annach daoine thugan cuat ar chiaí heas, Téan tú staach sa macharíist an gghilteach démta. San tú fiochanidir bhloc de hais a chá golóir Paul agus Ián gáteachta sé hí sin agus in náhaid, Tá i lá an gaiithar a ríist leis stig den lá gáteachta. Gandal a bhaid cí leis agus beidirhil sin dianta gom hena féna há sé anna chasta mar a bríon an gaiilteach in íhráthach agus caar fiochanar sin.
1: Well, inis tá tú a caiint mar OPT stocha acha filiid ar chéin ó súlaháin agus ar na ceisna a bhhuiins le wat a focail le
0: bhíar man deise hapú.
1: Bhíarm na ceisna chur. An chéad cheist mar sin ná cad é an ontráil is fear leat in an folclór nua beir le gaiilge.
0: Bhfuil gan dát hí sa ggéirig fannacht ar mo bhrónda a chiaire agus mar sin rána me Were you born in a barn? Ná caiint is docha úsáid fi ima chuineh agus sin tafad an sahim le a clia. Ag há na leganach a gailnar sin an easar fad, nach núntar na duirse sa teach a gaibhse. Sin legan a bháin. Éon sean go númfá an doras i dhiíog. Mu go í áí níos crust an sunbra
1: agus rá
0: sé an cean deirnach just le úsaí bháin eile inanah le liaad scríisiad héin claicham leis sa bhlór an riftúíomh maiile a lia sa sin an slatóiste bheith sibhíalta dé a dámh.
1: Well féochaach an inog an seo studioú Redan lifa cé go sibhíaltas tá sé tíh mu
0: ní déirrma
1: Aberlin
0: marna
1: bhíalta ar fád. Nadidir an den áspleach lí a scríige sin fiú nílis gom cé a bhí go burn anráil sin bar an ceiste chuir chuirrma branach Falteach.
0: Níor heasta go méon na anamníú in fáid.
1: Braham gur sais joke ón tahs jugé ach tá cean eile ar leir tú ní ón Ián na hánig mise. Cáhan nuas ar na Hilánig.
0: Se nadar gertandul sios an Paul Cuín sehanna se chá sé anna himimiúil fés na Hilán ar an ggós a hir. Dre mar hiigime níor bhrá anna chuide chu son gur éar na iad in éair nuair hála chugan na sír se agus tháinig an séir státú pead. Thsa gom ó a hinhanana bháthir héin bhí anna ana go mar mansan agus caiirechaí nar bhíos opnaíon na ddíis.
1: A bhí ar dare
0: ar gaiire
1: agus ba chuirdan rá mar scríbtaréis sin ar nós darbhra ní sinna déirtar sean nach dig an ní chattárágan.
0: Seth sé casta dare sé litrathe DIIRBHRE ach deirtar gcóí dear muinte an háte dare. Ach má dhéchan tú ar scríóireacht hamáis í cruhann chianta go litrín sé sinna DIIRIRE. Beadach sé sin níos fostaghoine.
1: Bheith sé níos fosa istócha.
0: Dare sé.
1: Agus ruile ní neir tú Eán a chaire nó dare le sin.
0: Dare de an ná. Úintnta le éanamh níos saléire istócha chutá ggéiste gom chum Eán óir.
1: Dig an díoine cadé an focail seo.
0: Se ach be cheart dare a gléchar an Eán. Ach na dare rig an sunna ben a daine.
1: Dare rig.
0: So ddíach sin sean a bháthir lom gur dareach í níhecha si héon riomh mar éarnach. Sa sé samúil bhí si gaalach bhí tanga gailna a ché ach nachcha si héon mar éarnach, so 6 nuair a bhhuiine mar an séirstad amach duineach sealahú ar na Hilán ar an ggósta hir. Bhí sean na himimiúil is tócha an sáin cianú i meán daoine go minic ar an míntír go mraheadís go bhfuil gandát tuiscíad a bheith a bheith mohan naanaar náíh na Hilán agráidir tah hir. Bhí bháin má bháthir hénig nuair a bhí si freistar scoil gaair sa bhín ddíarcha muinte na mutíí a ddíar a ddíist lethe ó d bil a bridge an lit bhil animals or de zoo. Sa is léir gona mion san án fés Hilánig, so tem gan éh goach an camp san ná ní an na lá a hána miise. Sé sin lerá nílam tah hir nó nílam níl nafi víltastocha.
1: Agus is Ián íhéire.
0: Is go chu a ddíach muintetar ile an gaiir le is ná caiinte as bíle hí san sunna. Ireland is an island off the coast of Valencia.
1: Oh, an yes. Ac dair tíonar bhín daoine a caiint faoi Ilán, bhín siad a dul amach nó isteach chuig an mín tír a bhín sa gceist ní cuimhnam an cuimhnáit.
0: Brathan sé ar...
1: Tentiú isteach go dín Ilán?
0: Ie, isteach dín Ilán. Agus, ia, amach dín mín tír. Sine.
1: Agus cad iad na nua ocal, na mhlein nua ocal a hasan amach dít.
0: Well, chula ceann le dionaí a haan gomórlam agus sé sin creas iachint. Is tó gur focail anirúnacha don saoilethá in seán agus sin giléir a fear Netflix agus le héadí seo gan dáil seinúir TG ceir chumá an na háta chu fad. Creas iachint. So an creas sin é béal na gcuile. Nar cuiníúir do gcuile do bhla gabair sin an áit a chrisin an esophagus an gcuile sin an créas. A bheith is a géine bhíonna ag garasúas éon lethe naidir na numarandaine sin, but is chuid táchtach den éon an créas.
1: Chana heamh?
0: Buinn sé leis an rudaá tú straach amachchastóach a ní itaré sin, láirtar féin créas a ráid éon le. Ní bhím héin i mhan an cuarm sin gomininic ach hása gom go láirn ma hana bháthar fé. Bhí sé sin mar cuam a cos an bharráíist cearc agus bhí de buntaach peil be lán si gonaí fé créas.
1: Seán si créas méle.
0: Sa bhír lei sé sé sin fo lehacha cé.
1: A sin simú mar nuair dúirtú ó sin an chuid an carp dar nó tuis gur fiíoch mé agus tá si bhíalte nó don mag. Tuis nach mí mé lé le hanmhathe haling mé créas duine agus si mé is míh Wow chuna sa bheith an níir generalcú fin gurb ach dar nóí tá carp. Ge cach anna bhí de lé le hanmhah gach lá
0: sé ní bhíidir de gearú daoine bhí cheart sinrá.
1: Ok
0: ró bhína réchaá.
1: Chréas.
0: Chréas sé ach bheh chuach go daoine an dátar an díocht an san créasach, bíon tú créasach do d aigeúchiocroch sé sin go bhfuil tú ácroch nó fion do a daigen sé go mór bhid sa créas échantá sé sin ánt. Thsa go an bhreistan sin nuair Gnéir Netflix leat á an céad episód eile an ní cheartteideach an dalan tú roiige fiochaint. Bhí féidir é luhhaid, Tá sé sin créas éochan tá sin go múla mar nuachil. A chomáile sin farmúr seanachcha lei sé misistecha munar léir hena féin, agus is maiom na tagartíí ar fad a bhhainein leis sin dalhíocht a há tuchasteach i réim si nach muis go tradiisiúntastocha. Abair méid den inis a chluise marrá ó agus há Seáhas siú de trohan ggurirt le fada, agus mis ranna mé nach an duineá caiint ceochtanú troúirt le ag ríomh.
1: Se
0: á sé lána gona go caiintecha agus ná deasa sin go gimeadtí an nas an beostocha i réim si agsúla. Ceanna lei sé agus há sé seo tres éí annach chutíanta i sé nálaigh na madí le srá. Na do módana d dean sin a bhí riomh rá bhíocht agus an bhilán an madrá chaúnteach ná deasa. Le bheith stigan ar god caiinte fós agus sinna lé le héadí podcast nó d pudcréile ceartamrá a haffid nó éonrad mar sin ná ligi mí na mar.
1: Sin ru bhí atá g gasist leis go gaiilá an mad ar fad ag leis an srá.
0: Sinné sé leis an srá agus ní friistecht a bhil an san hamrála agus maidid a caiilegat.
1: Tá an táhar sin an himúil go deo, dar nó bíimiid ag úsáid na nachhanana seo nach diga muúide geart ach comáile sin sa látá nu an bíimiid a coma. Rudí an thomar fad le cluise a daoine a ggé sin scéalt a cluise mé héin a gin sin scéalas rá. Dhéon mé úslódáil ar le go aganaá rud le saolíimiid rudí le tánamarcha cclúisií ar oscailú a chligann má tánamarcha ar siúil, saolíim ar nós rihre.
0: Ach tá san náúre?
1: Tá sé náúre ach ní cin sin gur mal mé.
0: Tá sé náúra go duchaach sé sin isteach is dochas sa stór focail a bhacha an bobbal má haid de pléiles nó dí an thomar fad sin é éhlód na deangachastocha.
1: Se ach caiiltar. Olas sa chuí sin freisin mar fiúla nachna caiint déirnos a níor a dúig hánig sé níor dúig buin sé sin leis an gfu budin sé leis an nádóir agus máirú bhain sé get as caiilann tú an nasc leis an nádóir. Ní bheith is a gomsa cad as sa dagan an gcuí.
0: Naidir réana in áíh. Th pléimiolalar seo an háachtagur túúil fel láthir hása gom grobhs caiint le mihall chrónín méolalar agus sé sin an blandscape. Sé sin mna bhfuil anime goin ar a dagan go gaiilen sé brídóin.
1: Níchéimeide?
0: Sinné sinné, mar dá mina caiint am han bhharnis ní cinn si fér, cinn si muínach agus fionáin agus cinn si feteach agus na hensáis fér ag súla stigáin áta chin den eile féir.
1: Se.
0: Agus leis an gaiún san ní chiíd beidir an caiúnt beholíochttathá inar ddíplan sin. Fiú is goil an leirlétagus na daine de sanglains sean na himúar fad ach fés na bon dúchasigh san Austrráil agus animachir a gachaanra na ddímpel an sun há na súla áscailt dostra a dhíon na ddíplan san leis. Sena himúil, bu bíon caiitinas gná dúrasdóm le tanacha agus bí an ahrathe, ach sé as más félinn rudí chehnúú thutasteach sa tail lín.
1: Más féidir agus sean go bhuiimi ar sin g an tamil a ar dús cad iad na botún is cattííanta a chlasan tú is tú mu.
0: Savíantas.
1: Savíantas nó sa tihíaltacht féidir.
0: Sé bí na botún na hen áisticha. Ham tre gálistíanah sa istácha na cína chluisiim agus na chin, Crenn nach crede den man chud botún me hénig agus ha si sin carnathe an sa gom leis. A cean na chluisiom a míadú le blianta began nuas is se míúsáid na couplele. Ní beidir samplaí cho siimplíí bheitáin le tá é múntóir seachas is múntóir mé. A chluisiom le héadí níla míd na scoláí is fearr sa rang. Agus déanaine bhfuil reinintfagad na go chluisiomíad a gúsáid an strachtúir sin abertá nó níl, Seachas an copúsáid. Tuigem go mín sé casta a goine gothirthe a haí de smuoinemh asbíle an léim tinanamh mar gúil sé difriú a scoáilinn. Ach tum féin ar gúte sin a fás agus beasta dúach daoine sútasta sin agus aúí as.
1: Tuigen gach duine bhfuil tá sé fear mícheart. A go luhi is sa airín sé níos casta bíag sé mar cheis nó san iarm dúúltach na ruda cinint. Is féile le ruí dul mún.
0: Si ddíirecha in arthá sé caiisteach in abair atá ábhraing níos chasta béidir Is an sanna hálíonn se. Ach sé sa múr hís a caiint le tangóí le dionaí agus hapa mé deis ceisna chur ar an fearbocht hí sé chráiti gom le ceisne. Ach an ceist bhí gom ná cadas ceirtas mí cheartán, mar sa rah an caiidáin i fiúlagann aber rud náfuil marrán measbead agus na tíí gghear ar an gomha sin scíal eile ach sa rah sé sinna gin. Conna sí a duineach na cintí gothirtheh sa rah léamh scríomh cotíanta ar cadas ceart nó mí ceartán. Agus an míú bhí gceisan ar ná gannáir dúra go bhfuil statistií stigan ar gceann. Sa rud a bháinna hálíonn ná má chluisiimiad rud an táar fad ó gaoine agsúla ghlaimiad leis go bhfuil an rud san ceart. Má chluisian tú ar an mórd ó gaoine agsúla míbáta agus ní chluisianach ura bháin ó gan éigen ar an board. Lachan tú leis go bhfuil sé sin mí cheart. Ach rud athíonn é sin ansin nó mátha anna bheasagann ar chainúir, Aber damach helinní hé ar microfón an sa agus ddíireach si caihirir bán seachas caihirir bháin, Vinda a chéisnú hénig, mar go bhfuil a méid sin massa go mar an gaiintúir. Tá sé anna himú hang ó héh tangóíochtta do cadtá cheart nó mí cheart, agus rud eile dúirte a chuir ón choppa a gaoine am ansin. Na bé agus bíon na botúin i g gaharú, Bhín sé de hir ag gaharú cadtá ceart na míceart. Mar an féidir rá má tá poblbal omláin ag úsáid tá é múntóir an féidir águail sem míart. Am tre sé écinn sa gháilinn th ám mar hápla tá áit ag gorcha gooin a ddíirh siú ó bhhanar téigh dar bannam na ggurta dú. Agus dá méíist táach muintear na nót nómh áráthagain bheit Thúfá fé ahfuil orú choristechagamm ar an adíocht an sin. Sé sin an gnárod fadó ar cuiineh sin an tiisi gineideach san éhar ára le hadíocht fadó. Ní a bháin goach an thoú san ar an animachil ach ar an adíocht leis, agus tá sé sin treéis tiite amachchas an gaiint agus ghlacham leis an is cinníar fá gofuil sé chrí ó hebh na gramadí a gan an thoú san a bhhain. Chuair a bháin ddíarfiígurh tú mí cheartan san. Cean eileá gom ná an tiisiil táraach há sé seach fós anna chutííanta núsáid i ggéirí. Ní a bháin an thoú dúmenníos luha ar an mórd ach an nathrófií dean na bhacha leis meáir. Mar hápla bhí sa siúil fés na cranamh. Cé gur faoi na crín féidir tá ceart dach an legan san fós i ggéirí á chunic me é sin le ahuailemh. Ansáis BH sa ag deire olra sa tiisiil táraach. Tá sé chluisteigh daoine sa tenachcha bíon air go fada ar na buamh th leir. Is minic chun daoine céis chuna éh nach ar na ba a tán. Tá ar na ba ceart ach is seanna hisiltáraach é sin ar na buamh na ba na buamh.
1: Oh, níor hiige sé sin riamh.
0: So ar na buamh. Ar na buamh.
1: Ar na buamh, thar lear.
0: As an hagan sé. Agus thar sé sa múl, an téan áit eile go bhfuil sé cléiste gom go chuirtíonta sa chaint na thuas san Albain. Tá sé sa ghealaic fós. A céis na canúna a thosan ana bhúr, a thosa gom i gghearraí fel láthair, go bhfuil an pléas a ann an gheart é chiméad díoch mar a bhí riamh, daoinear a gúsáid focail ar nás glán íon tradisiúnta nó an maithain ar hagan rudaí nó agus éagsúla isteach. Mar thompla bhí duna pléalam le dianaí go bhfuil an múntóir ag an leanamh as conacht agus go mbíon an leanamh inis rá muid rud ná raibh riamh ag go ag múna stocha. Rudá éagsúil.
1: Aon áit go mbeidh muid ar a bheith sibh sé rá sin.
0: Sin sé is múntóirí sin is daoine sin nu gan dáh tá míad, ní déir míad riamh tá muid á dhéine sin tá míad. Ach rud mu sé ná bhfuil ná fearsan ná bíor le bheitthe láirt ag an leanamh, is gáil na tán fós hénig. Ach tá an pléas an án fés na canútaí is docha. Fadó bheith mí do théamh tíolaiste chu scuite amachán na chéile ná bachan meascáin san nán, ach inis cíí de tarlaint a rí rí agus a hiile hiile. Ach ní dám gurann díháil é a an irid, mar má é sin athid cumméad gailna mecht in áit á fear san na bíorla.
1: Is cinnta gur fear sin na bíorla. Tá sé cosim bheits mína faoin tír nó nach raibh ann, well, such raibh tanca eile annachair, nar bhí an ghaige i réim, agus go raibh sé beagán éagsúil ó phróiste go phróiste, gotí gur chlánaigh sé suas go láonn nó suas go tír conal le péirad, ach go bhrálam na canálacha éagsúla gohil go sin ar fád a chluistá.
0: Sé, agus tháil léarscáil all in ann, dosna leagan éagsúla docha éagsúla ar an léarscáil. Mar bhí ag deire na míle ó cíad a stáilim, so sé an mí ar fád fiochanidir sin. Ach tá sé chaasta chu mad a gooine ansin ath fálam na tean agus benar á buinean siad le aon ceantar gailta chunas a ráníon tú ansin nó anráníon tú canúntar le nó focailar lethar ceanna le sé casta mar a cclisim daoine isiste rá lehéadí ó bhíos anna gasta.
1: Se.
0: Agus dearfagur anna bhheascáin canúna sin a cintí bháil idir na lé.
1: Bhín daoine chu ceistena ar an fao sin ar uh agus bí megurá bhil sé nós gur go bhil tú fálam le tuis go bíon caiint lo i méile, le béirla ó le the South America agus an sin béirla aigen eile as Canada agus an sin iad a bhheascaí le chéile agus is dachar rá chatta ceart maridir tú is fear a bheith caiintas gailgan á bheith caiintas béirla. Agus
0: sé há bhar an glí ar an láhile ná deas na canúntaí agsúla agus an éagsúlaach do bhaine leotha a chuhniu agus gomachtaí na lehart goil na bhaine lena geantar dúchas más andaí aber.
1: Sin an rud is tucha go sé anna nádóthe duitse bheith caiint i a chaún tain Tuú well is as an átid níor tú riomh a choníí á teile agus tá na fuim na chéine a go de méle.
0: Well sin é agus hascéal sa míle chum fe sin a bhíos ag obair le cláistí chur go gaoine mar bhúntóir cúpla bliana hin agus iscuoine bheith obair leis a bríomhide seo agus níráteis focail bíor le a lairt le an éair fan na caiiciise agus ansin ag deire a chósa do chola si me a caiint le túis mthir as bíor le gandád agus ir sií wow lán tú mar sin as bíor le chum máth. Is an rud a cheap sin ná taigiim nar lám gáil in go bhfuil canún anreadaisiúnta gom as tá an chaún ceanana gom as bíorla. A sé sa múlan pointinte leúntan sanna ar a fé na foiimiine mar bram go mór ag caiintla daoine i ggéirí heanis a deir náfuil gáil na có tá bhla gáil na chu ranchama ach úsáidan siad foiimiine a bhhaine le fáíocht na gáil na go mór ina go bíorla. Cluisan dú rudí ar nás ó hí livs down the road, Dú an á lehan san mar a bheith rothirú péad há sé sin le clus a bhír le sa reading, rolling.
1: An bhfuil an áir lehan níos tréine a níhráthach ná átain eile?
0: Sé, is dóile mé, má éistín tú agus is beá an chartlan nathá é réad na gaiachta is anna áise le héisteach sir ar mar a bhí an chaint istócha in áitine sa raibh an bíorla níos mó a treis ann.
1: Tá sin ar an siomh bhfuil?
0: Tá sé tú nán bula stacha na bhfuil sé fáilt ar an siomh chum láin. Bíon dáhíad do mórga chur chlár úta goach cartlan mhórna léon si so éisttím lei sin ar Spotify ach sé bheh sé deasta amach séar an siomh go na bhfuil fós ach ré chumat is aná sé sin lei sin nachlás agus cloisiint tú an á lehan anna ládra go in íhráach tro an tail ach marn sé fós sa bhíorlatá go cloisianta
1: agus an bhéithá heile inseachú faoi chaile níhráthaigh agus mé ar an ábhar.
0: Gan do is bem gail ní ráthe go flé. Tá sé sa miúil mar iadtárá gur sais meascán de chaúntathgamsa in áíirh. Is gail an chiaí atá an cinnte a chu meascáin de béidir gail ní bhráthaig agus gail an chu cogaoine agus dean daine san bhfuil difrán ná riirih. Ach tho sé sa miúil mar a deirmas san sonna hosting mar frost tangan is an sonna bhíon
1: íhráthach.
0: Sé san sonna bhíon bonúsa gom. Agus an son chur a snáarmach chuid níos móbéidir aggur chugaoine. Ach anna chuid rudaí an son a dálaméid gur chuine, dálaméid gur botú in iad nuair baréhííiad a bhfuin le goil níhráth agus tuigeméis sin níos agus mé níos sinne agus treéis leharirla na hiile daanainetócha. Mar hápladíhan agus mé óg níos fearr agus cluan tú daon árásan agus bagáile gur botúna mar aggur chugaoine gidéirtar níos fear. Bhí níos móda á áhann seachas a. Th rud aigen féin a fada in íhráth. Se níos congraíon á iirh braham do gail in bhúscrí ná gail an corcaíine sa tlí sin. Mar hápla copáin, bí an copáin agat a gorcaíine ach in íhráth bí an copáin agat.
1: Copáin.
0: Se níos irde sé sé nach mór bátaí i bhhacail oltach dom a chluis sa trí úsáid an a fada son. Mar hápla bhí ferchaitlam le díana agúirte. Tá a cheir sa gráiste. Ní a bháin an áíocht ach tagann sé chuid cuasaí tóracail chumá. Má an tú timpplair counter na dromadais nó ballint gelé gáitnathá níos fuidá heas in íhráth bíon focaléagsúlacha ná bechbéidir in áire agus gan dátagur go gaoine. Ceann na bháin gohfuilm treéis tatrasar ná cinan focaile bhí ar pofan ag mahanana bháthir ná fuipín.
1: Se
0: an focail céanana bhíonaá gorcaghine agus a bhí chum lascíad. Ach mai onanta sios go dtí ballint geig táán á darbannam Ián na gáán óg, agus sé sin an focail a bhí cosún ar pofan cáán óg, focail ana agsúlar fad. Agus bhís a caiint le fear meolalar se le dana chuna héh gin na difriíochttaí seo i gceantar cho beag, mar hamarrá is féidir gail ní bhráthaige, gghear so a rí sinna ina bí sin í níos luú ríist. Agus luigh sé sinlumm go bhfuil rodáin darbannam gailan an chósta. Tuiscimíocht daoine ag iascrucht i gceantar a chéile, bhíoh na blascéad ag iascrucht tíos timp na sceige, bhíoh muintetar gaiire hácliiste gom go ggódar chus chofada le lehéán áan ar chósta an chláir an son, agus seo rá bhíocht an Thomson bhíidir breláidir bailíorthe. Ach bhí focail a bhhain leis na heileáin agus gail na chósta agus dhéadtárá an sun raibh an gháil na níos intíre mar a chéanta sa dromad in íhráth. Níos péidir díl siad don don ganúint a bhí san áit.
1: Tuigem níor si fichannachir na nián eile.
0: Sé níráidir a clos canútí ag canútí eile chu minic sin istócha sa sinna fá go gluisian tú, agus faréir ní le chaintar dúchas fáca in nare há tú brathir an scrí ácht a hán agus béad a caiinte a tafaideach a duach ar seanna daoine fadó.
1: Ach ba caiintúir dúcha si de cheanana bháthir.
0: Dacharrá hátrééis plééis ais taí bheit go méir se.
1: Chéiles?
0: Sanola te an abair.
1: Ok.
0: Sé dachar rácha is caiintúir dúcha seán, mar bhí an gáilin go mór sa treis ina muintetir héin agus í fása níos ach ní hégur gailan an tatanga ví a tiig.
1: Se
0: agus déaran fem ahanana bhthir go raibh an gáilin agus an gáilnar ábhring níos fear an bíorla ach gur bíorla gannáhanga cumarsáide bhí ché ar na lán ach mai héanta siir dí máthir lei sin ansáin is cinnta raibh an gáil in níos treise ná ná bíorla.
1: Agus marúirtí bheitchan an ghilen anna láidir sa bhéle sin a bhí á leir ag de cheanaháthair aron
0: chumáinte focalar nás cuirá in ar físí be món agus ehédí sin. Bhín stór focalar fad nach mór as gaile mar canta chuoinemh ó heamh talhíocht agus iascrachtta bí an gáil an tanga bhhain leis na ruí sin gotí lefiorhéanaí agus ná riamh gadaheith gada bheith branach fear daí titim na talhíocht agus níoscrachtta ba bhile anna hobbaisteá sin. Don deanga ar an gcósta hir leis, mar bíiad na túnscail ina raibh na focail i fannacht beú.
1: Well, er nota sin. Conas is freilin pimpali in a ver ar good gailna.
0: So gandau da ha an hi ma gumsa a gursi severish. Nis mo be da na vach a gumma gursi gramadi. So is mailum fiacnar slitti eag sule la rodi a ras doch a shakas ve brahar an na kian a goni. Rodi chlishum an tomar fada se anachid. Anachid, anachid, anachid, anachid, agus ha uolach, sin sompla dit, uolach, ha uolach sompli a mahaun agus nahana ele gur fedlin ousaid. Cína ha go mór sa treis i ggéirí beda ná uolach, bhí uolach da ináin tá uolach lauartha gain sa tómra
1: sa. Agus níl sin dúoltach?
0: Níl sé, is tóchad damach uolach ort, damach dyn a car uolach ort sa chíl sun bhaag sa dúoltach, a ha tú caidir anachid.
1: Ok, is fair lad uolach gráfa go dabar.
0: Is
1: rodé.
0: Ja, hamid kan inte kan nicht. Is dåligt om att ola kle lien mor rodé.
1: Okay.
0: Shach.
1: Vi måste sedan hitta det riddle med rodjar.
0: Gråsha rodé vaid. You know. Okay. Ni vak ola grågat.
1: Ola kle dänavagum.
0: Ola kle dänavagat.
1: Kanske. Ni ska ni. De chans går ola kle dänavagum, men det är rodé jassa ild.
0: Chance, yeah. But in shell a corniocht, the court of Nismona.
1: Just how long am I road there?
0: Yeah, well, maybe an Ulach art, Ajashin, Ajashin, you look like Neil Ulach Lower.
1: For me, Ulach Lower than Nulag, ach, Tommy Sasta, Fishin,
0: Ni Ulach. Yeah, yeah. Tom Ulach, I regret to go, Neil Enchley, which is in, Duke to Ulach, I regret to go. Can I learn a Fuilach? I guess can out Fuilach, Ashan made the half Falker. In your gehenu perad. A clistrish in gemini gigiri ta foilach, daine foilach perad.
1: Okay, so ta se gott dagus a hille.
0: Ta anachid, oon. Cilin se anachid, du saadre mar anachid. Dorn, clistrish in gemini gidev aragadnish ta dorn mur aragadigum.
1: Se.
0: Vi dorn. Ein, anamach lariv grifeda riletge mach anachid oon. Bein se sin oon, dorn.
1: Is malam an iva sin dorn aragad.
0: Se, well, get tradasiun ta dorn abba meid givieta umper ilava vain. Agus an son mám a bheith méad gi bhíotá úmpar do gá bhas an son.
1: Oh, simul.
0: Do bhám.
1: Ima bhám.
0: Sé, fach sé úmpar do bhám agat.
1: Cé go tráda siúnta is tám a di caint?
0: Anna tráda siúnta fáil. Chóa tráda siúnta ságinn sé.
1: Oh.
0: Cúpla sámil sámpla eile. Is tóca mún si tion ís mó le conacht ag slám.
1: Slám.
0: Tlesin du slám aragin ag leisin?
1: Slám aragin, ia, slám mór.
0: Stroppa, ha se leitigum ach níl se clisigum sa chaint, stroppa.
1: Stroppa.
0: Stroppa dar adagin.
1: Fumíin si sin saith.
0: Fumíin si sin diúltag.
1: Ní diúltag, just saith, like, hair uchtig. Ta se a curadagin a grunidum.
0: Se, stroppa.
1: Stroppa kiartu.
0: Ach, ha magir coine var an sampla chanoxi
1: di jis. Strap, sin an fogla ta se a curadagin. Strap.
0: Beidr e.
1: Sin drochwa gulaga.
0: Nada vil buint atra. An i fiach se sa chaint agum ach, a se fesgum an usaid i gór anachid.
1: Ma cae me dul a wali agus dul ar Eileen is falta maach cadae in sana siacht.
0: Se.
1: Tana siacht.
0: Agus fushgilach an son, fushgilach a se anachid.
1: Fushgilach.
0: Fushgilach, yeah.
1: Ta fushgilach lawer agum.
0: Yeah, you tara.
1: Fushgilach.
0: Fushgilach. She's a fadalach, my
1: rod. She's a fadalach, because ni higme. Ni lean she le keel.
0: She, well, I'm kun leiru keko nerdis hominish nari rivach. Ta, kunu sog fuck like a bailagum, hama brako vi me shady og the martian dokkila kuala mes a kain tuk. Is kuala me fushkilach e gorkugine. Na dro other kind fe kuire nu kada vionach, anachid rodaig e viegesht. Fushkilach.
1: Fushkilach. Ta nirid shin a gut gu nyekirg she as fushkilit. Fushkilach.
0: Sinné.
1: But what am falta mar tú chacta seach an seo gan an tanasíocht a bheith ólas agat?
0: Tam dána.
1: Níl tú nerdy galore.
0: Cadus fedra tam dána.
1: Níl tú nerdy galore mo se. Ok, in rod eile, cadí na focal yasa eile tá gut dúing?
0: Se, is tóchum a cúg cainte hén hám a plé leis an dal víocht an a chuid, agus tílam rodí bhain leis an dúl agus an nádúr a bheith me chuid cainte, mar níor dí astan na focail sin a bheith caile, mar hompla liliach, níos ní dólam gomach se áisiú dán a chudain ag a baile, ag liliach is se bó a há díraach an íag bre, hom a tríltai sin a chur ní meán a sílta sa lehé, just leis an focail a cimáda ag a mácht.
1: Tam a tríltai, ní léine a leir spéisa.
0: Se, mar ein lán a chud roddí unum, ach liliach is tócha, is gasa, liliach.
1: Liliach, tá bó, tá
0: Has she trashed bre, agus has she trashed tossed out her pine arish. Degan all sautre le bo ha trashed bre dun giedur riev, ach ni gager shin ha gest, bo ta dirach an eeg bre, ish ad le liach.
1: Dead mish a usadi gordini,
0: nadir cin las a bhain hás.
1: Le sam mátá duna dír treéis páiste thuirte an sa lilíoch.
0: Ní dóm go anach se leis mór
1: le an drochar é?
0: Well nó, há láin go bhaach sé ar nó a céine le hefar a gléachar gona
1: sa. Oh, is Chefas gur ag stad a bheann, le tá si tre an séhir anmh agus.
0: Well há, ní bhraith an héin gúil sé maslach ach den cuaach
1: óhéis. Ok.
0: Tál sin fo leile a bhfuil le baine. Nnééis tál múr baine sé fo leana seachas a ríisteráhfuil anna chuir baine ag bó sin tál baine atáá, sinna méad baine háá. Agus carachán níos ní focail é sin dúsáidan ar mar a héana go bhile an dada. Carachán is se átá lán do chargacha se lá clocha agus carachán.
1: Braan go sin in tiice, ní rahar rá chu is prí leis ashí sé solar.
0: Se ná deasa
1: Carachán.
0: Cluisi me in úsáid marrán.
1: Ará úsáid cé áit sa tíir bheith mar sin.
0: Thú in áí b gíir me chafa fe mu na
1: bhfuil.
0: E bo a raig das tapfa ansin. Cína bhhainein leis an dúra i bhíotá úsáid cuma céin réim se le na muinn tú nó cáil tú chunaí. Thosnáin le dúlóchar. Dúlóchar is se an tréimhse sin na mlíon, Lár hí na saona gotí túús míáir stáile. sé sin an támas doracha is fuiris measothe bhaimsead do mlíon. Ach is foca láne dú luchar. Agus an tannaíocht mar gribh tú go mór a lera sannaíochtta ó
1: hi.
0: Sé sin go dagan dá doracha ar bhhain na luchra luchra se ruúsis gandát an tám san blion. Bhín si de sáháil foiineh. Le bheith beoríist sanreach se chuin, agus tagan dá doracha ar an mna san an dú luchair agus gandát an ggininechan san ná ó beimechút aimimsena dú luchra.
1: Aim se na dú luchra.
0: Se sé as ná bhfuil.
1: Agus an bhain na luchar sin bás nó an iad sin
0: na luchra. Níon dormant an focla dúsáidtha spiúla a siad na maiigh a chu sin na gola.
1: So tuki siad aráise an saoil agus úsáidimid iad do láhríide.
0: Sinné go é
1: sin na luchana
0: le cúnmh dé be siad brasláin túúil fedrasan.
1: Bhí mé antáca bh ag anúnas gom fé luchra Bhíar mérá.
0: Se an annach is na focla hína gom tagann siad árán leis bhíoice mahananathir fear ná bhegáil na ggéach, bhí an chud áránige ascail ar chuúségan a an Madrin ruú na lí a luchar agus bard chluúis an áde. San Madrin ruúa mas fé le an íhás na cruú daganine ina líos de luchar. Agus barda chluúis náde.
1: Yes.
0: Se ceanna le galún. Galún agus buint se ríéis leis an blendskip istócha. Is mó duine chioch galún gacha an lá.
1: Níir hí nímaréis sin agus tá sé luúte go cúplahair, so an blendscape is se focail a chum míhall ocrónín olamh ag leis an sinóide a scrí an leir féin a cholíocht agus an réige agus dúid dúirt sé the landscape is becoming a blendscape agus sin na rá. Nir nach a focail a got. Le chur sio sé ana bheith rud nach gíon tú an rud a hiile, agus gur buineach ceapan gur béan focail le hésal nó na ru dagan a bhuiineach ón Oxford English Dictionary, mar gheall ná úsáadach an focail rohhuinic agus ná ah an spás tiltte an focail sa focleir hiile. An ra éonúd a go le cur le sin nó Well, so, tú sástal sin mar víú. Díirtas gur lumar é cúpla agus go bheith tíar chatarráca.
0: Sé stocha an sampla mótha gom ná me hanamhhar hénig áit a chiíad na féir cín si muínach fionáin cín si feteach sinné go cín si 6 na féir.
1: Se sin an difer se.
0: Se agus hián san an chaúnt istócha leis na focail sinna bheith mithe. Níhuiir mís fan ar a gan na 6 le féir a bheit hán.
1: Agus tarlíonn sé le dahan na freisin. Mar hapla i méla chiíd gom agus gom érum.
0: Á bhfuil míad do leistechan san ar íú.
1: Níla míad, Tá mé dúr seach bheith caiin féin nula mar mátá daine ggéiste le seir bhfuil ní hiigem an sampla leis an bhéir. So i méla cíad gom agus gom érum achan sin iad gás deireg cíad deireg agus bandarú pink i méla, cos ingh égadtá sin níos gcuire de 6 éigen deige ach deireg agus pink cí. Cíimiíd mar chahanana agsúla ach le ggurm ní cíimiid tuis go bhfuil gomarthú. Agus tarlíonn an rud céin a níos mhfuil mu ag anscoúil rudí difriúil just tá sé gaiirí dechar í gá gohna chéile agus seachas landscape is blendscape atá ann. Go leis go hanmhéis táartn sin.
0: Ba sé ráte go
1: gilcha an galún.
0: Ar gghiilcún gealún se an gealún is éon é chion tú gacha an lá agus dogur beg duna thugan an ard ar an éonbocht galún se sparrá. Éon beg dá. Agus is nachchaint anna easa sin le rá an chiadrod ar maididen. Dhéon mé sin ar ggilcon galún, mar so mí siad gaiirí beúa, finn siad gaiirí ar cavír. Cavír se focail destan airí na gréine Thomson an lá.
1: Cavír?
0: Cavír.
1: Con is litrín tú sin?
0: CMH AOIR. Sí buinn sin cavír.
1: Cavír?
0: Se ar cavír. Sin an tom céan ar ggilcon galún. Cean gur breála úsáid ná bráca agus ar rís ha titimisteach sa talhíocht an sa agus féidir úsáid in éon chohéachs. Bráca is se hará, beadh an áfuil chumachcha daonar hará, Is urlis úsáid an ferimeóí le go nos glófií an talamh. Sais troha anna éadrum atáin.
1: Ok.
0: Ach bíon cruúta na ggéis leis, nuair a bhíocht na capala dhéana fadó bob cruúigh an obra. Agus úsáid mar sin bráca le chur sií sinna bhar uach ibrethá anna cruúigh anna dheacair anna thir siúil. Ach seachas rá táta go breá nuair ahananta rá nóbadar. Abair don ar an duine go maigad. Seachas rá táta go breá fáilrád is deasa se úsáid ní haon bráca. Sin le rá ní raibh sé cruúigh go rom, Níar bhéon ní chuir seaastam sé ní haon bhráca.
1: Níon bhráca agus an bhir tú sin ón gaiint nó.
0: An gaiint séth sin anna chutííanta i ggurcha gaoine
1: níon
0: bhráca. Smuirt spreála an focas a b ceachach se an úsáid. Thsú go mór tre seo dolamach go mé sé úsáid agus na trochttar a dhéarna ar na cléí sport smirt focail álainn.
1: A bín siad ar fád a géis a clubhat a focail.
0: Ó bíon siad a smirta sé bleist faoine bhtácha sa díar fá smirta bhaintas na cnáha. Seachas ha a duineh aclííochta. Ná bhí sé bhd ará am a buint smirtas na cnáha. Tá tú do chuirhéanana bogustácha smirt. Dhétá smirt a bhaint as capal. Nú as dúd más duine tú a bhíon trámar an bípa
1: séidir
0: smirt a bhaintas sa sé. Nair hálííonnta duine ar ggóil tabbac. Thsa go go mon sais an lasarrán ag bun na dúd an san agus iad a taach sé sin smirt a bhaintas.
1: Anías?
0: Se
1: smirt bhaintas dúd.
0: Cúpla an bléile gom gaiad a thuirta gaiine sin legan eile de scíal a thuirta gaiine. Gaiad se an gaiad an dát wind agus legan anías agus fuórsa seo ó Mike Denín an láharthaige hiag ná titram. Ní a bhuam a gaiid an ocail. Is beána mé sin le Níor gáir á féhó, Níor gá dola bhaid scíal leis, Níor bhm a gaiid an ocail. Balir ar á ura bháin agus higus gláireach.
1: Bhí tú caiint níos leúa ar roiint botún a rinne tú hain, a mléon chean agat.
0: A há brela botún, is chu bhfuil míle botún dianta gom san aglah se.
1: Ib víns amhain leis an budcréile seo, má dhéanaan tú aon botún.
0: Bílás. Th si de scrí hena fé an cluisiíad na sihíí Cádas
1: nád.ar mé riomhgur sihín me se.
0: Rud a bháin a bhraham a choiríonn go mór le líon na matún líú ná muú. Tugamm fé ná agus me túir dagalah agus háma tríalta bheith méireach fe san agalah seo. Bhí sé den ása go mríomh a bheith an dúm má há tú caiint an hapaigh há tú anna líomfa a gan bhagad. Ach má thógann tú an áil agus do chu dá thógant is lú botún íontha. Tá cúpla botún a bhí a dionmh gom. Dúirt daine lem agus mé nócha tosnaú mechar an dros tangan, grás rá mas lethe mas lú níor bharm tú a bhas lú. Naidir chunascur siir sé sin isisteáin beidir a go bhór me an scoile níos a gom ach ní hagan an nuim sin ze. Le náúir na gáil naníochar ní ceachach seán gan dát a bhaslú ar ceán. Bhí sé sin maslach. A bhí mar maslach sé ar cúségan. Sé fristraí fiochas suas istócha.
1: Tá sé agus an sin bín siad déir a mé bhí níordal. It's not practice makes perfect, it's practice makes permanent. Mar siad má tá botún idir chud caiinte is dachar é ruúige. Agus is measa fóstar nach dtíigen tú gur ann don botún.
0: Se agus ríos ordíítar an céist a bhfuil náú na tangan na gaharú an bhfuil fumin an nótataisteach, ní sampla rómhathe sinach is mó caiintúir anna chumasach a chlu seo agus idirráh seachas beidir ar fáil a sirá sé ar fáil nach mór FOIL an bhíle.
1: Se
0: sé sin
1: mar rial ag ortíí nó d gin mar bín siad gcónaí ag an dóil.
0: sin caiintúirí bíla don bhór.
1: Bhín siad ar asan ag an Doyle, we're here at the Doyle, fina foil.
0: Ba beidir as an agan se. Go bhfuil sé sin cclisteach cos an
1: éirigean. Well, train all aolacún ar
0: dhéanamh. Nádar néachar, nádar halamh a dóin. Ach, cean eile ná anam na tangan hén, díar am íscan dáut dina mí dhe seo hachant i gwaig amún díar am íd gaelin. Ach bítar áin na dearan gael gá.
1: Tá an cairt gud, an dearra sin leis an á, bítar á isca agus cúrda agus rudí mar sin, agus fála mímuid sin ar scóil is bíin sé i gwaig don saol. Clusha mé hain ar rá fós.
0: Agus áttu díar canig mar údam fiú an aspa dí áwar. Vís am mwne gael na bóta bóin agus fi bóch ad óg sainnta vi sé lorog scúb. Scúb. Dúr sé a bóstra cáin scúb. Agus niad tina ein chéla fúin. Das cáte scúb. Nid clúgum. Ach, I gadó vi sé rá scúab. Agus biog an diffrata hún ar ír. Ach, ar chús egin ní raig sé stach am a chluis an scúb seo.
1: Se, ach, tarlín sé seo úrnta nir vín dýni arárodí Sáis míart agus an sin nuir d'ir tú, ó, scúab, agus d'ir siad leat ar nó scúil tú i pioca ar rud éigin gan gá. Ach, bíonar marála, well, dá néirhing leat, like, where's the pat? Agus is pat atá ag eisteach gom. Níl mór an atrú a chéirid.
0: Ach, an farin bocht, ráis a gwaith méid dá cheart tú, agus níhe sin a bhion, ach, ní higas ca bíróge.
1: Se, ní ghenhá sin, ach, níor hig tú in a ríra.
0: Scúab, ha son agarí níos cotienta an déawr san gan a bheith in záid.
1: Se.
0: Nú gheart. Cáun a bhím fós a dhéanamh agus is tócha go dtagann seo ó bheon an bhíorla béidir acha bímarrá le hédí ó tamadul díon spáin amárach. Spéirla dearfa I'm going there. Ach muna bhfuil sé tharlúnt inis sé as gohil an bicheart gníorfa beime adul díon spáin amárach. Beig me, seachas táme. Ach duine meis sin minic glóir berimar am hén le sinna hiúra.
1: Is sinna fág bhfuil sé gohúntach nar bhín tú crochamach le de Gaelgóirí ar fáid de 16 ar d'éigin, agus sin ar scáid tosú caint ríis i Mérla, go bíonn sé d'acar, nó go bíonn lurg na Gaelga ar an Mérla, is braham sástal am hén
0: sin. Sgíl me hél.
1: Ní hárlín sé rúbhin ag tom. Ach, am léin opgal nó nach cainte gott dúin gur cordún na úsáid níos minica.
0: Se, chunach an cés seo agus bhí sa cuíine bhar cad bichéart a gaoine airí as, gana bheith dúthach a gnóm cíana. Ach, rud a bháin is ead, gadagan dhéna chum gifír vinnig, agus tos nín siad an cór amach ma le níl gael gafahagum ach da-da-da. Agus an son bíon scon a gael nacho, níl ein gála sin, díar an le fála mórí, ag da minna trílt mochid Spánis ús áid, ní hos dán amach le, ok, tá fír gros Spánis agum, ní gá a rá, Braham. Há sé sin oscail to the play is tócha, a Braham hénig, anachud as a dhéna bhíon a ráilum, ó, tá drogáil na gom, nó níl ma gáil na gomá. Há si bheith tosnú mach an a dhúltach leis an gomur sáid.
1: Se, ach, tá si dúrach i gyrí flóir a hortit gúr si ina bhá le mórí.
0: Ina bhá le mór se, agus fiú bíon rodí chó dov a spáin aga dhéine. Muna bhfuil focal gáil na gud, níl ma si chuntú varu as focal bíra chafisteach, agus fedha sin i inov. Nádar, cairn dhéine brúsam reis ar a hén leis an gáil in Braham. Brian siad gur ceart gimidís lífa.
1: Se.
0: Agus nuair ná fwyl nach mór náir a bwint le sin, agus ní ceart gomach.
1: Well, you know, calínachas.
0: Ha, ha, ha, ha, ha,
1: ha,
0: ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Cean a bheith clistig daine ná, seachas a gairí níos fear ag dola bhás, tam a dola bhás. Sin cean an nías. Má hádaine, agus beidh gí metu a driblóra san cean sa úsáid ag bíach sé gwaibh.
1: Cain fág a mefag caintir seo hín.
0: Má hádaine, nú rod, hiatak anna bhí a bheith gais nú rdaigin, ag gairí bagánín traum, beidh ná deas an focal ráur, ach a gairí bagánín traum, hiatar rágul siad e titim a bhiol, nú a titim chun fiola.
1: Anias.
0: Cabin gwrs eisiau na nias. Beth yna ffwrdd e das a wsoed a chas e blast o'r
1: nac eich. Beth yna ffwrdd e das, beth yna gyrwalaeth mewch yn cyrraedd.
0: Sians, sians e. Nid lads o'r flat out sy'n gym, beth yna gymyn
1: siad.
0: Y titym cwnthiola.
1: Dwi titym cwnthiola. Das.
0: E gair i nias sinne, agos sio cawn all in o tws mae gardlt rhaid hyn se alagor na hyn egor cwgwyn agos och, an severus ag eisyn. Doch rhaid o ffad. Ac diarach sesion, e titym ystachs na blianta. Bhíne sin a titimisteachs na blianta.
1: Fú mhíon sé sin có sa scan rúil, like, aaaah! fadl
0: níis. Díoch me hena héin an lena bhcéíochané tho sédul níis. Dú sinna mbeon ceach sinna ddíoh túús a titimeisteach na blianta.
1: Gur mí maithgat as na freigraí ile sin a thuirtúing. Cheasing sa sneachta a ggéisteach leat ag chlásán fuinhilge ach fuíar nílach méid orthe ama a gcuin an seo ar watafocail. Am bhléon eile gur bhla sa rá mar ocolcair.
0: Well, b bhile mo bhhaoh sa go leta hire as an déis scuile lei seo a fad nígus goibh sé carnatheteach go chríí acha bahesa scuileach, agus hamí trééis istócha smirt a bhaintas ma bheabhar.
1: Anías ar fad, agus má bhín daoine híos iní bhráthach ag gaiá bhín, cad is féad leoí anmh óhéomh na gaiil deim, bhfuil éon rud buúin an sin nó bhfuil mí éon rud ar siúil.
0: Sé tomí do ré cuasaí do gaoine fás de fel láthir agus bes le díthá anrá ortha, agus ní bháin san bíon deis na caiinte agsúla ón. Is féidir fiochant ar na meamtha síirta ag CS le gaiilge agus peisi an án fescin fest na deis na fadtáin.
1: Anías, agus tar nóid an Ceir Cowboy freisin ar Instagram agus an bhfuil an tríú farsa a go nó an luir an gáan dáchéan sin.
0: Sin é se is tám doach chuile as san g bheit an gomach an láir le dochtúir nuair a
1: cóirlóirchtáil.
0: Cóirlóir
1: a hiile. Well, bína goibh watafocail lomsa ciaran é. Má tá ceist ar bithfuoinhilge ag dó na ggéirbe agat, féidir tú teaghálaí inanamh lomsa ar na meanth síalta ag mise cira agus déine méid cinnta é chur ar ghuinadas na sihíí sebhra. Buochas mór ar ríis le fus na ghilge agus leis an bhalór nua béirla ghilge as san iriocht. Buochas ó chrí le ma hí sa chathír an tatan seo sé ó Súlaháin. Leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa fergal feideach a Sas agus buochas mór libse a éistóí. Ná déanaí dearmad is fear ghilge chluiste ná ghilge bhuiiste.

0: canal do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhanúd. Rian athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhanúd de saharn an seaachú leis fi chiad a bhitheh. Cléirí inis ar mu.ie/opendays.
1: Bí a ggéistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, Electronic kill dosa agus nerd kill ella leir vasna ar album agus ar ALT footfall na tíra agus nerd scaled ella ar radio lifa chéad sé chun cara FM
2: is mis a cuiva mac a numere agus beim sé tíocht a gibio chulid a dún agus sé ar radio lifa chéad sé chun cara la clár nua a tag díru ar an kill funk Tá siime bhí an tránar se nu áir go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí, Bulisteach lomsa chuide dúna ag is sé le ha bailile funk.
3: Baríúna lifa. Céint sa sé Pca cair.
4: Seochagamh túiriist, cuasaí rathe le hóú fearil agus líomach álaí.

0: Fáilte teachta a ggééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa óna fear agus le líam a chaála. Ar an chlóirnacht anléagus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus mu fechant don chuide smó a nocht ar cuasaí a polítíocht a ní na chiine óhar víá a chclúdaach go minic agan an seo ar an chlór agus istócha cuasaí polítíochtta sa bhratan ag dóráig agus béidir gan anchuid íana a bheit daoine faoin méidetáir siú fa láth agus béidir an ceiste smó de portún lucht ebre nó ceist Andy Burnham agus an aróid ar an chédultíos an aróid leis siochan a bhaintteach rud a cheapan cinnta na pobl brethena gan aróid leis agus Más rud éag an airíonn leis an siochan sin a bhaintteach cé éfacht a bhais aige ar portíon lucht ebre agus ach gothirithe an mai breis brú ar ceannacht céir starmer. Ach ar dús buir chun féchant ar an fótheáchan seo. Ar an dóileat an bhfuil na pobl brena leúpla nánús réisiúnta crin i déobh an seans atá ag Andy Burnham an siochan na bhuachant?
1: Well, gglaagháéis go bhfuil I gaiirí le Andy Burnham a gahabh an achtais dola gcionn ar phobal sách lehan. Agus gglaagháil leis freisin déirtaí go bhfuil bontáiste mór ag Andy Burnham sa bhéad agus go bhfuil sé tacht ag an bhachtas seo mar ardmhéire bhanachan. Tá sé spéisiúil ba leis ceil beg mu a tacht go dtíon puinte i gcean seachtainna na mar sin go mbeidh más mailín ceúre, beidir go bheith mu aantas éigen ó thuirt de dhéimlíana i ní na bratamachta agus sean go méidir gur ábhar ééis sin go bhéit mu de lé beidir níos mina nó beidir i gceart an tatain se chuing mar beh an ceúir a ceart atála mar deir be deir na seachta se chuingach. Tá sé spéisiúil na máálaí ar fád a bhhuiinead leis an fachtas seo ar thehháin agus an cinnáil fachtais sa atá á ré ag iirithirí agsúla mas mailing in san rás áirithe seo. Agus ceananas ar an dí atá tancha as an rás áirithe seo. Bheith burnna a ggéirí a thuúirt le fis go gohfuil. Cuid áirithe scíir santasach de lár na polítíochta lár an spectrum polítíochta áhlacha ag go héin ach go bhfuil sé sais inráíthe mar iirithir acha siúd ar an anna chuid inráíthe acha siúd a bhfuil rachmas nó muoine ggéist. Inráíthe acha siúd a chuirthach

0: an Europe kon tosig akin rona ha akashud freshen a hog vote son de brate machta jamlia nochin shishinli rog will dohen ege it's the campi eg sula moide ahanta sach leider mar farsa on trevshe tanishkreit ege mar ardverde vanakan agus istoi ahanta chomailishin go will she le vesa ras agus go will speshe ge vesa ras mar yaul hudum tavochtok ur a data of os a hor mar rihje agus mar vuje kanrocht farti noch dibre i.e. kanrocht de tira mar free vara so the kushti shider fad jerry grafedli gra go will yes ta she solar go will she bagani contest she go will she re go will she 3 fu get do care fu get do better quick fu get the brighter on pubble vre a tough with the hurdum but ta she bagari contest the hero horiella or have skier the vote de agus ta on deshege ma screw the into na kaupi na category na kushni ille shin er fanda ta luitik o ingin chin ta deshege bender voti a gnohu ko fanda le shindera ma ta dina kosla Andy Burnham chunave you know shudde march ta ha la la dal ma ta dina kosla Andy Burnham chunave tri du kare na kuig fuite kontosig ar gachtan ella ach ta an komas ege an nirin shin a gnohu o na kinálachí éagsúla vótálacha. Dér hinga méidir go gríach nóg sé seo le défuí gead mas maiileat de dhéfriocht agus beag leis. Now, a teistetán ar nó aná cattá dola na chuine, agus ar nó a bhí mu de caiint ón tús, ó hárla gohfuil bonús láidir ag reform i manachan agus a geantar a gaitina, bhí mu de ceapa ón tús, you know, go méidir go mac reform i ceapa gomach acháin Burnham féin a bheith sais ina chiasaf gomach sé simplí ar a fóm buachid ar loch nebire sin an pátrú na bhí an ins na sa táchan áitiúla agus go déamh an fathááin a bhí an hana agus bí na báltana ach spéisiú go leor you know mura bhfuil ár amháin nó dó an árs a going tá restore ar lí tríis chuisteach go búr ar a fóm agus Svedig is going to restore party or no at off we heard of Rupert Lowe. Svedig will restore a din of a docker shot the reform. Restore at all Gamour contusting Ernette Yesh. This video oh yes must my lat number at all reform in Ilahar de Huira. Larry and Cheshin agus Rupert Lowe Trish Vakatia Mach o reform. Larry and Jean point to our flame with Gabion on Shaw Erenglar Harthard Blino in Moscow of the club. The reflame with Kenoil the Castochti of the Egg UKIP Agus and Shin the Castochti of the Egg Reform Agus the Castochti Illa of the Egg Party of Jifrula of Win Leshinetti Yesh Agus Gasundruch of Win Le Nigel Farage Agus Nero is ni lein ceist thartar bliain óhin gotí béidir lord over se chaite gur tháinig crot áirithe ar reform a thug le fios go raibh siad sais intofa mar grúpa banistíthe polatíochta roimh sin bhí cineáil you know aines ionmhealnach tríidir ní éagsúile bíon tríidir ní agus aines ar nó a ggéist na gachan le pártaí polatiúil atá go leor bíonn siad le sonrú go mór I bolatíocht na brata na muire níos soléir number a bhí riamh le beidir dem líana nuas, but sa bhéidir go mbíon na deacrochtaí an sais ábhar an tábhar aine seo ar féidir leis nó tachtéidir daoine, nó beidir tachtéidir an pártaí agus an tachtreacht atá acu a chur an nuil den phobail. Is rud amháin an tainas a bheith an, but is rud eile an tainas sin a bheith banistíthe. Agus síle mó lár an tairí se chaite, sais an trá se a bhí se chaite. Dairí le Farage, mar gur ahan dearthig scat a múr iriform, imáltan a fithe cúig, go rá an dulcan cín áirithe seo ar siúlacú, i.e. dulcan cín a bhí tréisí an ahrú, ó fártí a bhí a canága gandoras, gudí pártí a déta go bheith mar fríomhpháirtí an rasúr a seachas na cumádaigh. Ar bhealach bhí dóhann sa bhéon sin chun gomach úrlairí áirithe áitithe a bheith seis faoi teannachar na banistíocht a go bhéadmhí iad a bhanistú. Agus ó buid sin a raig hála gur tháinig cinnáil béidir socrocht áirithe a bheith gceist leo, agus an rud is nuí le ra stór a bheith ar an mórt díspóireachta seo ná, ar bhealach bhfuil na hiirsmaí a bhfuinean leis an aanas sin a bhíon go tradisiúnta gofa le pártaíthe ar netta dhéis go speisialta i bolatíocht na breata na muire. Tá na hiirsmaí sin titithe mar pháirtí sa bhreis a bheith chuiristeach ar an pártaí mór, seachas na hiirsmaí sin a bheith chuiristeach ar an pártaí mór go hinmhealnach le thuair leabhartha éagsúla ag trid ar a chéile agus beidir daoine bheith an íbert. So tá an cineáil an tosca dúthláin céanna i gceist aspa socraachta aanas a bheith idir úair leabhartha, ach an bouta seo an áit a bhfuil se sinna tacht chun tosaigh ná, daoine atá hana féin tríéis a bheith díbrithe ar a form, ní daoine nua a bheith an íbert ar a form, ba daoine atá hana féin tríéis a bheith díbrithe ar a form. A bheith an an ar chlár imbre tá níos smú ar net a dhéis ná an chlár imbre faoi láthair tá ag reform féin. Scíir suntasa go leor den bhóta a áil chun nachmach dóhandas na bhótaí ar net a dhéis in an aon duine amháin in the first past the post in san córna sin atá acu is asana duine amháin a thuairt ar aghaidh thar Burnham. Rud agan Burnham chun tosaigh, agus ar nua pártaí beaga eile más pártaí beaga iad in isio agus muid a caiteartha sa chóthaigh seo manachan a caiteir na cumádaigh a caiteir na den laigh liberálacha ag caint ar na glasaigh a bhád siar sa fictiúr mór seo in san bhá chuin.
1: Agus an déitá heú siomh áit más ru é gan áiríonn le Andy Burnham insan fathe chun seo go meach siomh agan áte ra na liberálaigh déon lách ar an taobháin agus reform ar an taobh eile iad beirt ag lurug beidir athhrú gotí an chóras bhótála acu agus go meach beidir an bog a béidir 6 dro an choras agan sa tír seo áte bhfuil na bhóta á astrú seachas an first past the post acu agus beidir cógúlaíocht an at i measrátas na mion fórtí sin.
0: Well, bíon pártaí beag a gcóirí lurug sin. So thógadh sé córéaltas braham áitach na dé láthaigh liberálacha a ráis ag an mar réaltas le pártaí eile chun gomach chlár ibre den cheanáil sin daríra á chur ra ag gúirnta déir feisiirí ó pháirtaí mór go bhfuil si do bhábhra lehead ach nuair atá tú níos mú fellan sé dit ar lí agus déil sé a gcónaí den dá pháirtaí is mú na cumáda agus lucht ibre an chóras cumán mar atá agus gach sé fiú do mar gur reform iná na hiimhreacha atá acu faoi láthair a thuairta dréis sé gáiltáin agus an sin do rud a gur sin tofa sean bagach siad na ghéir an chéanáil.
1: Agus socha tá deacreacht an de reform agus iad i mealach amháin ag déana bhíreacht boga i dro an láir le daine bheala ach gan an imil agant agus an lochtaíocht sin a bhiaú go béidir go bhfuil starúach le cúpla blion iad siú a chaún agus an maiid siad ábalta sin a bhaintteach an dóile sa bheán term a fannacht in cibé lána atáú agus gandal ro chungrocht an lór nó ro ada ar dhéis.
0: Well, tuigh muid ar fád chun go mbeoch éon pháirtaí an anna bheith i rialtas agus ónas nachmach bud a caiint ar seis i ggóhéocht braata na muire an SDP nó a caiint i ggóhéocht na héir an abra agus bud a caiint beidir ar bartaí déan láthach mas mai le dú fiú níos fuidir sí sa bór agus gan fiú éon rath rií a bheith orhainchar nuair a bhí bud a caiint faoi ré nua. Ónas nach dáúach se sin caiigh an pártaí a thostaí amach le seaamh áirithe ar théamh bháin den spectrum, caiigh an pártaí sin bogan níos mú agus níos mú is rá an láir. Agus fiú na pártaíthe tradiisiúnta nuair nach rá nó gorá rá orthú. Bhuiin an rath go chuid a smú le cear a áirithe a bheit anání le thuirtaí smú agus tí smú is rá láir. Dúair spiúir ar David Cameron bhí David Cameron lárnach go déisiil, ba an lárnachas sin agus cinál an chuinmhinsúnachas a bhfuin le bheith lárnach chuigh sé gceann ar an bobbalhótála agus daing le Cameron daoine thuirt leis agus bhí George Osborne thrah atáhachtach. In san picúir sin le David Cameron, díach sa bhena chéach trh Gordon Brown thrlah a táhaach sa fictar a tosaigh sin de Tony Blair agus Blair freisin a bheit anáis an Brownda sin ag smuomh gur caiú roi Hattersley ag an deir seachtainna, ba an Brownda sin de New Labour a thuirtaráig a bhí an amas fan os lárnaí. Bhí se granúir Hattersley í rahéin rud cloiste gom sa fao roi Hattersley ar fehaád ar nó ar las ceanra de chuid. Fortúnach débre faoi díal cinach agus duine bhí in elbus a bheith soach lánach nach ní duine bhí a bhí thar a bheith túthe le éair nó níhégrah sé có láidir sin ar netí léags bhí daine eile, but bhí chuú sa bhéad agus daine breú sir ar cás roi Hattersley agus é dúchas a trí sí dúchas a ceharú a caiileh ag deir seachtainna. Bhí pí a beag fise a casú istóí gur Hattersley bhí an beidir nó go hocht nó go seach nó go hocht nó take an abanú a bhí Tony Blair a taachta rá go mór agus an rud a dúirt Hattersley New Labour is not a brand of is not an extension of socialism, it is a new concept entirely. I ní hé go bhfuil an rud a bhí Blair a ggéir de dhéanamh rilí dílis den éti lé. Agus aríist deking Hattersley freis na bheith cinil lánach gomáin nuair a hasstiigh se sin. Ba bhí sé spéisiúil gur thug duine cosú le Hattersley, thug sé sais dúláin nó thug sé béidir thug sé le fis freisin go rá rud éigen an lánach a ggéisteigh Tony Blair nuair a bhí New Labour á bhóige nuair a bhí an an tathhrú sin atarnú, mar i ggéine ach ní hégur ah lipéid chutha ar ag David Cameron, agus is stoí mar i ggéine Keir Starmer agus Morgan McSweeney nuair a bhí carban á chur ar letaíomh agus bhí Starmer a ggéirí locht débre a réiteach le gáisteach i rialtas a ríist, agus má bhíon farráis an andalisteach a rialtas. Be gárad an táhachtach braham de reform. Céadrad ná farráis féin, agus leharmid rinimid pléáach be an thuna ar farráis mar thuine an cuacht gur féin leis an duine éanaar a thógáil leis smuoíimiid ar sais na macasáil ar fáil timppla dahan it na blianta ó tháina gur tháinig deán tho síalta dreist agus Trump agus mar sinnde, agus an sin an bailach freisin gur féidir leis an pártaí a bheith luíthe is spás atá lánach go leor gur féidir tarir annach don lechtmhtála ó champií ag súla maratáir siú le burnnam faoi láthair, agus gur féidir an a bheith lánach sin gur féidir leis sin tú a chosint nuair a bhíon agóidí áirithe ag gceist tar haimháinú an taheile. So hasstaach a dárad. Hasstaach an dárad chun gombeach an dárad cinil lánach nó sáú go leor le goach reform an do raig. Tá coppla blion le dola go go dtí bíon éoltáach an eile braham sa riocht éonnti agus sílim héin go bhéach freiis agus reform dola dro eile go fáil tarlóig teoigh am agus tarlóig am go mbeidh muid beidir blion óiltáchaáin sa bhrata mhúr. Agus má tá reform ag na lehéil go bhfuil siad faoi láthir nó fiú. Tríú ceir faoi géad ní slún an a lehéil atá chu faoi láthir seanant gur fórsa olmhúr polatííocht a bheith anú nuair a bheits an toltáchain sin rite. But níl is spás áit go raidirnig le store séadú seaachú 8t faoi géad an bhóta thugáil agus gur bhhain sé sin dóhan de reform chun deiseúirt de burnnam heachtaisteach. Léiríonn sé sin, gur bunan an bonmhóta a gcónaí a bhí ag reform, agus céad an áirithe den éta dhéis atá trodach, agus ní bheith an reform mar a bheith má bhíon orthú boga go dtí an lár in an pléile sin, agus más gá de 40 Rupert Lowe playlist, agus mátá na cumadaigh in an úr leirithe sásúla a thuairtaráig, dheoigh muid an scéal áit ag na cumadaigh ag iarraí trid le reform i gceantrachaí sais lár go deisel áit bhfuil rachmas am, agus beag an locht oibre ag trid le reform i ceantrachaí lár go deisel agus tá mbeidh caiteir an deisel sin i gcóthéag eile, but is cóthéag sóisialta seachas cóthéag eacnamaíocha tá gceist, but lár go deisel áit nachfuil rachmas am, agus tá mbeidh smaoineamh an sin ar ceantrachaí orbacha. Agus an sin fág for an chuide smú nachfuil lárnach an éair atá déisiil a bhhadní smú ar fláta restóir amach anseo. So déach sé tarlú go mbeidh an roth á chasa i gcuine phráis agus reform sách tapig, agus rudbéidir is táhachtaí atá gascart as an ar nó as an fathá chun seo seachas sin tá sé sin an dáhtach ná. Agus Burnham tofa mátá sé le táha cé chu luúin í é sin go mbeidh Burnham an an bre ar an dúis a táhhaid, as in an dúis le dul i go mórtas le phráis agus le cemí béadnach agus dúthúir leabhar eile mar cheanara ar locht ibre.
1: Istócha ag fechant ar an fibh atá ag reform le pátí restóir, faoi láthair rud amháin ar airig le chéir starmarí dhéanamh nuair a tháinig séisteach mar ceanar an ná an scíir do páirtí an lucht oibre a bhí ag tachú le Jeremy Corbyn, agus bhí ceannas ar páirtí an lucht oibre a tréimh se gur airig leis sin a bhainistú go maid agus níor ó bhéin níor mór an scoiltáin níor ó grúpa daoine a dóg páirtí an lucht oibre agus a béidir a leithe dhéanamh le restore is ar tháila de Reform UK. An dóile an bhfuil aon buil an más rud é go dagan Andy Burnham isteach go mbeidh deis eile ag Jeremy Corbyn agus an scí a sin de páirtí an lucht oibre dul agus scoilt a chuthú i páirtí an lucht oibre, agus an rud céine is atá feicthe béidir le na cumadaigh go dul go dtí reform agus reform a dul go dtí restore agus mar sin agus a raig.
0: Tá buil sin ann don lucht oibre dá mar rud é go gaiile díis amach anseo oltáhacháin. Má bhreadaíonn tú ar líon na deachtaí a bhí tofa ag an oltáhacháin deireannach faoi chuairm Keir Starmer. Níl dóhan acu siúd mar cheanáin den omláin túhall. Níl siad ar thaobh Jeremy Corbyn. Níl siad ar an taobh sin áit bhfuil John McDonnell. Níl siad ar an taobh sin bheith as na thuair leabhartha mórda a déanta go bheith snobíocht úr ar bith de ceanaireacht an pháirtí, bheith réanar agus béidir fiú Ed Miliband ar na daoine bathógarí do ghrámar bith den cheanáil a luann tú seachas Corbyn féidir nó, agus síle bhfuil ís róhúr ar Corbyn. De Corbyn les muid an fartí rédó sin ag díríomh é, but bheith tacadóirí Corbyn bheidís i mionnach beag. Now, dá mar rud ag ar chail scata bór don dróm sa fartí a bhí sa lár a siocháin, agus ar nua braham siomh mar sin gur bíon na daoine atá thana féin tofa agus daoine atáirnéirte clé chuid is na daoine ba bhó a chamadaach na siocháin, bheith líon na daoine sin i bpáirtí a bhhadaí slú a bhhadaí sláidre. Agus sin an áit gur féidir le ceanáil le sais tarlúintí mar sin teannachar a imirt ar an méid sin atá fágad an pháirtí, rud a dhéanann cíal an sin go mbeach daoine a duine sin agus a churach isteach mar sin ar sais an gná ré na hoibre, agus mar déar rud a churach isteach ar an cinál socrochta atá le tuairt faoi deara. So ar bhealach áirithe tá sé bheadh sé le tuiscint gombeach gombeach an drám den cheanáil sin a bhhaid níos mú chun tosaigh aber mar chuid de pháirtí níos mú mar chuid de pháirtí níos lú go leiscin ná mar atá siad an bouta seo, agus tuigim muid ar fad bíach agus go méidir go rud éceocht dúil éon uire sais ar bhealach nuair bhreidir tú siúra mar Lúbritána é ní rud láidir a bhí an, ba tá an iridid sin daoine ag an locht imbre le bhóta a bhí ísel like a compromise, but how are they to do it? Marnakrav in the Egiri vota who works the Rishi Sunak, agus Nira Farage, Reg Galore, Lebre, the Voti and Bouta Dernok, so could we got in and draw Kerstammer?
1: Agus, do mechtu eg fechant machancho blien beidr. An doilat am mech ein fun no maxi kielver a charabed, the portion luch daibre, Tauchan Lua a lurgnum am actually kielver dive fanacht an fadisk or faderlo le beder gumachan lover and uchter achu reform ag agus na chumadigri shachas feig swin if we'll tauchan on blin shahoinaber.
0: Well done, Sunak ko fadags gavetak she, but you're no near of Sunak ag tofa le, you know, can I lease lu na kevet vi fok a better lease lu na govli in a bad or vi. Face a leader, face carry. Yes, so we soon act top. We trust tough and a govlian. I guess a chin we are trust him. So we better play in galle, play in a street carry. Data the brother of soon act straight to get the dera. Data my govlian umlaw and trace make soon act. But Ernoa Varthik she dolling and sour. I guess we did you on the dirt. Gor hig she grif she conan. And talk on a highlight, because you're a fool you make a hay and let it dry get you nothing. Grahastic why, you know, and talk on a highlight, because a quid lay in the sea of fain of egg. Shakas of egg banished you to tear a gone wa. Good ye and nulling, because a chin, you know, of S. Christ, you know, Bidiger, Dark on Sinicule, egg a shinner and scale. But good minic, but hot to a grok heave, Kossul Lesunak, new Kossul Gordon Brown, Abra face on thee. Ma anan tú go dtí an deire ag súil go bheáh sóigh runí. Ní áíiad siad ach mé dítear ar na deachreachtaí. Bhecht tú níos fear an táchain a gharam tríéis beidir ceirna bliana agus an sin bar ríis brehanse ar cén le abair má imíon Starmer agus má hagan Burnham. Ní le trí bliana a fácaigh Burnham. Beidir gomach sé níos cíomhring Burnham táchain oltáchain a réit tríéis gáblíon is go a chatthlíon seachas fannacht go dtí. Cúig bliana, mar seans go méidir go dhéanamh fi níos mú dochar dó, mánaid sé chomhfada le cúig bliana. Sin ráite, béidir gur mbeidh mula barbh acá ná táchán na gharm láithreach, bur chunig muid cad a tharla de trí sa mé, nuair rinne si táchán níos luithe nambar bhí súil ann a gharm, agus caill tíse amach ar siacháil caill tíse amach ar vótaí, agus seans má sa chás áirithe sin, go gortach sé sin níos lú fún ar cheanarí eile sa glúid in a bhfuilmúid faoi láthair rudmar sin íanamh riomh ríist mar níor imbrigh sé. So feicim muid ling. Ok, bhfuil bena agaí tuairist na Márta tá bhí mar a gabharchan sin ar follaitíocht na breata na muire agus muid a dtuidim i dro fáthááin ag ceann chá lá déar daon na seachta na seo i Mánachan. Ar muochas na Osin McCoil agus de Varco Leinsig a réití na chláircha seo go craalta héon Liam McCauley agus Ono Farrell an bhirt a chur an chláir seo i láthair agus bhí mud léirithe Philip McDonough leis chéad agranella de thuairis na Márta an bhórte chuig ar na seachtach lag an seo a Red Lificate a sépoca ceara FM nuas féidir éisteach link uair ar be ar an bod chraile a tar fáil ag Radio na Lifa.caí. Íhua!

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Bí a géistecht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceúil óir nua, ceúil electrona ceúil dasa agus neart ceúil eile. Léir bhesna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. A radio lifa, Kate Shea from Kara FM.
2: Kearney Ni, O Husna Fihuisha, Chief Treat Gaji Kyotori and Leinu. Kyol on Orp, August on Afrik, August on Gokkaran and Dawan. Ainsais, August Goksais Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Goksaharn, Egahok Tranona. A radio lifa, Kate Shea, Punk Kahar FM.
3: Lin de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punca Car FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de gotí na ha deag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Punca Car FM.
4: Tá tú ag géistecht le radio na lifa, Kate sé Punca Car FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: go cuairide an brana chun seo Tá marráis le bhniu le hiáin thuir nua chun cuairsaí bí a phléilih de scéalta agus déalta. Tá an bí a fitú fiúte leis an saoir fád lenar gcuimhníí lenar sláinte agus neir theile. Ar gata grann gin méid pléir cuairsaí bí le hí speisialta agus rachmid si is bóthí na smuinteó. I neomh fa méglairt le míhall ó nuúlan, sé míhall siúrthir an achtas baile á lí le ghilga, atá ag spreaga úsáid na ghilga i meas ganólaachtaí i máile á lia. Tá fáil rota bhíhall agus gur míle mágat a suta bheith í.
1: Míle bu goún lá be man seo?
0: So a bhíhall ar dús bhálam tosú le bíad óiga, agus cin bí a chur an cuaair, so céirí an bhí a chuir de óga a gghine dit.
1: Istócha tá bheith. Kisle stereotype kan cho is is bla kleog me er dan wie segwe ja mis by klegen chin kan me kan ra is ook sin va is fo soes me he is me bru hars me ik vast er gwel me doog a dan maar kole or a kleeg lehi en solar fo mo histi huwoods an sin agus vi kale go is is chaki. Agus ní hatnín se le golódí ní fiú blach lígus agus mé lé seo agus bram héine ché bhfuil go leisbíí bethe bonta leis me an gro sé an blaasta, legus cinlín tá sé eisteach mar cinlíín na blaiste éagsúla tá annach i gcóí smaoine mar máigen ar tám ag chatráscoí chat bhhamógus géana sé é as an nua gachar dainte de láh comá ó chun sé cinnta chunnta sin máige go tú.
0: Se agus beidir gur ceist amachtá gasiste seo a céir go dúr atá i gceist le cadú. Ní raibh si riomh agam mé osáile chi a méach ar adagh céir a bhí a caiann agus tú athe.
1: Tá sé angusú a stomach gan ástomach inúna marteó úsáan tú isbíní agus go na hisbíní sin bearthe. So bín goir glasí agsú le an, so tháinig sé Honnig sé on a blint a blint o hen like a chocht on yig na gurta mór in mai all clear nor nach ra mór on mór on fiol falka egg winter block clear a curb bit agus sinna fog or cot si de ein fiol of yaku vi si galore on to vi si do la starta so cur si de is chocka you know bowl a mór de ishka verdehe agus galore glossary egg sula onus ka gurig sé austin kinley and blas cinlí darnoid den fiola bhí anna gnám. Sa tháinig sé os rud bhí sé mar rud fear bocht mar béle bocht a bhí an nach chuis le blionanta beganús tá sé cinlíon ag fáil feisianta ríist agus just a mud mar a isbíní verdethe sin an príomhró a bhíon ann. Aach tu go leir mar list bh so bín goir caréid, bín prátaí ann, bín páslí ann, bín stocón, bín anlan mstruir comá. Tá sé bhí stopá le hisbíní le bheith.
0: Si bíile. Se go teas agus an hen tú é fós agus tú fásta.
1: Ní dóm ní dogur is ag mé le bhaintá blianta le lutaméags mé déanamh séar mar sona go mó déanah go má. Ag nó ní rih mé le roiintá blianta, tó fiú le dtí glasá le ní rih mé an ceanna sin le roiintá blianta, a caiimh agus mé léisios ó a dhéanamh nu a ríis nó.
0: Beirt filléir. Agus céim vías nó céim bí is minicá a hinú?
1: An vías is minicá, is tócha mud bhfuil an siimplí déanamh ná carbonara. Is bráil an bí a dálach agus tá sé just fear siimplí carbonara dhéanamh den nóméid ag gan mór an cinlíon gan mór an table le mí ó éh table le tu goir le nílánach ceir a buán nó is package tuisií an bagún agus bí a parmesán agus an sintá tá carbonara agus. Agus denóid a bhíon san agus den úsá an héon teag le teí mar an clíon past ar ta leis seach. Rud bhfuil fear siimplíí le déanamh denóméid nó bitidir chuí glas téán nach chumá le rudí siimplíí le go leir glasirí bu am antarhvástú.
0: Gála. Ní dóm gohfuil mna bhfuil mé taréis leir le haine ar an bhcréile se ná luigh a bhí adálaach agus an ceannatá acu ar is brála na hénig.
1: Bí adá agus cosú. Is cosú sé fe ag tomach sé freistalir a nidá le mór go banis a níl an an an aimimseú agus bra an bí
0: an
1: fest
0: is agus bhfuil aon bhí nó aoncinná bí bhfuil an gránachtar.
1: Groin beidir like, ní really an grán a gom go mór ein bí a frio le Seachas beidir anri minestroni éhar go bheic mé ar bíolór just me gonig gra céimá nó ní ordín aine anir minestroni éú go bha mé ar sto ní hatim le a leiad de brathlum rudí nachfuil níos isúil ná rudí frio le agus just to rudí can lín ag bobbal haar timpmpel le an komá just ní ní ní do go mó haní mé.
0: Agus bhfuil é nósanna eisteachcha bhí agat.
1: Istó nósanna nídála go bhfuil é nósanna eisteach chégad ní ar mar fátí bhd chéine lomach na haihéin istócha na ri istóige istócha don rudí go chur in igen fórt nó spún agus seach a bhí níor mé anna éthe níor nead ra rud mod le germs a bh go ra. Ní dóm san rééis séanamh sin le reinin blionn a bilganú saché. Ní dóm féidir go du gorás mé asáint nósanna aché ní ar an hégó é nósanna fíor eiste go agus mé bunaí.
0: Sinna deirmid a gcóí ní bhíon is a go tain go bhfuil nós eisteach
1: nach mí. Seanscoil mástéisiú an mis sin eile breúir amachcha chuna éh.
0: Agus gan an vías go bhré a cograla far, dúú an sin an carbonara agus ancurí héile nachach chu a gionthá do mecra dúna bhaimmar gona kit a bhfuil míos ar le.
1: Le dúna bhaimmar duna an te soca le hoslaigh mé as déanamh rosta rosta an danig leis an teilech agus tanine sin go mór lom, so ru mé rosta bhain bhá danig don teilech ar fád, agus is stocha just go dhíon lom i cograch le goló daine. So rosti an siimp enaf koma agus is bio déni nach da hin rosti lo agus mass go rud fir e nach koma gur ho déni haar timp er mord ag de shocktine fi mar so go bel go gnoach te am goni den rosta stoke mar will bitter kograalte le bitter opdoor a klig tan sin lom agus sin an noi an anland sin gravy ní sterní is just is an an compórdoch mar kiloní an béile agus mass taide goine agus tá an fiú héanamh do reinintbí ganús le sean pí bio gáin fiol mas féidir ach tá tú naí héana gan fiol comá le fiúint cíí goúsá ar sto ceart ach sto déanana ggéan an rosta rosta daí gus tá sin bhgur ar hosníí is mé agus mé cograch a tear na hen sin mas go sin ranú.
0: Gálin agus nach si go jalíú sin grosta dhéanamh de grúpa mór daoine agus ceap gohfuil sé beagnach cóhéca é dhéanamh de lemór is atá sé nó piú níos éci é dhéanamh de lemór is atá sé chuné dhéanamh de grúpa beag.
1: Sin ag ddíir agus a bhhaart an sin go dtí pása le ní a sag ché pása le cócha duna héanaach bí bí kilogram de penna ar fá si ru amháin agus ní hicm céhé le húsáid a mass go rosta a si gogur ní sem ní fórsnach cean níos móí enh tugin tú gofuil a sú an nnéid sin den fionn cibí ruret sa gacordéile in daintid mas ru gohfuil gotré rosttá tu go deasagat sin sin fé cinnte.
0: Agus an muna tú tainemh as an gocracht a bhíá.
1: Bonam bonam mas go dogan sé hu is chaan a tain PC bil agus mas ru go tú smuin a ver fa tamlín tu a dé ofmak na ver an stoka an áver bí ve tú gúsáid agus sú parcel today komá agus fiú agus mit a plan all nógur a COVID down a nure ach fi mar smuintork ní smó ar a ggé tefmó agus dinne hogel te mó lá so vi hog sé le chéilemuid go fuinte mass am héin in an taiidhí agamm sé COVID a nuri nerv vi deis go spurt nó tror eile hogel amach leat goach gus hosi tú vi tanú go mórlisne na hoádí coprocht de seo agus spéidir agus tú smuintork er chodi éine tú den déine seo a has nóilo a ha nóilo agus dhéananig pandéim ní sé go a chuoine so so go It mé ra rá a ríéis leis an gocrocht a bhuichas leis an pandéim as féidir sinna rá. Ach me an go sin níos pásantí na modelile mas féile bí a corá go bhálan ar fád takeha á agus cibrú déthe an sinach masúda go bhharirtín sibh ar búla le chéile agusúisih le arán a bhí le chéile go thugann sé tugan sé níos níos daine an cadmh le daine agus daine bhád níos sáasta agus níos tarsantí de a bhór.
0: Kinta is ken all ot jase an e board an dinner kun kora jasfa agus happen.
1: Sinnig dear.
0: Agus kehi no kehi an kokra is far welachna agat there. Beidegur kokra profesiunta tagash no ge beidegur the wamo tagash.
1: Yeah, stoki horvikus le mo vamo joan and shit I have a cuddle there. He don't even get shishin kate in the years like not our fear concrete you hain if she lord doesn't be a comporter father stoki go she gain to go still the lord and our vamo hain. Okay, during a cocra bader well and to chance going and rowing to care like Hugh Fernie Whittingstall and Kermaka there.
0: Oh, River Cottage,
1: huh? River Cottage, yeah. Like, feel like, just because she's spatial, we're going to, like, her she monk on my gown, going to the home work of winter. I'd like, being she non marital, as in tall of the Vorquid, Taconier, a Dorset, Mock and Shin, is Sosna, like, off Gollinter, Fod, I guess, does she on Fane Lorgan, we're going to, like, Dana Che, a Shelly Hain, I guess, who saw, and she got pieced in, the Nandi, which she traced Shelly Hain of her. Come on, like, Dana Che, could alcohol Hain, and well, they're Fod Dane to us. Over will shake fast, you know, so guardian cool, you know. So did a fain on fain lorga, August just a fear spatial mark when it the you know, Tasha Ean took their noy cockrock up the Hague was session mark, you know, railed Michelin the Amok Sulashinak will be on comport a gossin tall of Artsul, August yeah, tiny into Shinlo.
0: I guess go over or the art kind on a new side, I know.
1: Shinag, dear, yeah.
0: I guess Kirtfi Glina, a will ahna August or who could parson that.
1: King Cogress far,
0: I thought,
1: and August and Chin. Yeah, Darren Reese just fucking hit your goody mavamo, Kaimer all, like, you know, it's right, you know, and if you could see Dane of Rodeg, she was like, Scunny, no, in a hate, you know, just Tomagoni, like, Tamisha Dona, Beaner, I'm sitting, Goni, Bandiger, and Ash to be a, I guess, me, a Mun Rodeg, and Deanna, you know, where Kibbe Road, BBC Foods, and the Kibbe Road's own, because we've only just, it's kind of spatially, Eshkin took a see Dane of Scunny, no, Ruddy, just fear. Fear bonus, she just anon the law of a curse shock and Kaya Stock because will share fod fain Tishkin Decky or Shin, you know, I guess, being she to go only talking to the mock and go home long for the Fagakor, I guess, that's what he go Mahaney down a few panko getting there shocked him. I want to hear if they ADN it, being she eggs who got gore, get a massive one, she blasted up, being a goni blast eggs who wohu, I've been she goni marangani like he ain't just on killing and. Was she a commander flesh and balaka good energy and coke rock duck fresh and mar look me on tain on free of mohukan no quivnakan of yoga murhi no Aaron Oigan on coddle of redain took his shiskara she from a coat toka lesh and balaka yarn she August where she just mark her she couldn't don't come off she in like yeah there in a ihena a kerme occur a kerme and all this wonder to be a coke rock awesome new stoka August and McQuid. Couldn't the con Oga via fod, so kind of a wamo a low and job.
0: Yeah, I guess if we lower Wakis Ladia, Ta Fiousing Chapter, and I'm sure I guess Ton Sourlin is Peter Lin or Fiera. I guess I'm willing to not be a let Rennie into I guess, and I'm sure Gabra Marshall.
1: Gabra Marshall, it's okay if you may swing to her drug law, you know, and her chocolate chocolate, who's like Stella Boshi, like,
0: yeah.
1: Be right shocked to be all going to chill because Nero should go heen to cock him. It's like a few like gone, like we just went to for Druk Law, Aaron Uber. I guess you know, you're not going to knuckle funner to galore Yenna, better not going to talk to Darren Amis, like knuckle Arrigan, I'll take away a hog, I'll never go to Sula Shin. It's stoke like it's problem it's problem stoke come here raw that she just fear like ain't stew at all own like it's problem it's you know I guess I'm not eating to free stomach now and her failure it's with it a fog into way it's blast of inche okay what's on you know to turn on a car of chocolate coke on mall done logs being a glow tension you know being online the credit own it's Hon you in the carriage and parasite and a couple of stockpots down come off. I guess it's been away. It's like Neil Lane, Neil Ertain Graw, Larry Doe, like Fog A. Lashane. I guess Pechini's blast them all into a fresh and Tatanani initiative should or a clig. A stoken or Tomic Mohu True, Domain, Stoke Marcho, Labrutin, Law Lahim, Augustania, Neil Lane, Dolosishin, Neil Lane, Dolomu.
0: Be a volley character, Tagash,
1: don't you? Be a volley.
0: agus agus dinnah siopadóirta de bhí siopadóirta de bhí cínsúir de tosaíochtaí a bhíon agus you know bhíon reintíní dearthe ar an timpplaach mar sin bhíon bunús agus tááistú anhabhachttadómh agus bhíon reint eile dearthe ar an mlás nuair costas ar asúlacht agus a lehéid sin so chuir ar mííon tú ag dtíir tú féin méá.
1: Yeah, darn hain, is stoka áisiúlacht, agus mas rudig a féidir rudig de bheas orgánach go hondúil. Now, bána músa a sin mas féidir, dar nóí le reint blínta bioga nuas am gíri venni sin vúnahe, agus núsádum galor pak áisiú, mas rudig gwisi sin hart timpa mar lúgdun sin. Agus stoka mas féidir iad a bheith óir, a nóg go sin fíor rud fíor bónúsach le rá, Massam féin just fiú le an dinglasáil, bhí sé fear dachar teach ar glasí óra agus nar bhís nem bhí si scúpce a bhí ann agus bhí si de dachar teach ar le fiú raid peir chun chuncurí dhéanana fiú le a go gcónaí massam just glasí óra, mas rud go bhíon rud óir orgánach agus legus is nítan an dola lo le gobunach. So massam mas féidir le seachan dó pláisteach a go mána músá as bí orgánach agus mas rudig go siúir í le Tá mé hééisca le na cinlín sás a chu man sin a bí an sto an réú bheits agam.
0: Se agus ag dorá an sinar ar an daonglasáil ceapan chu chonach mar ar fád céco gohfuil an tálinn don chuidir mó go bhfuil fáil có éca sin ar bí agan de an ná go bhhaach mar an sin. Go raibh scibscabhain chun peobar á nó na glasrí sin san óhar an raibh sé sin feic a an riomh sa nach an tálinn ri chuile sé don céadú an sin.
1: Sin é do creta agus fóú de fecinté le roiint fuí eile sasil níosach féidirgram cinlín lutaíthe le blionnta beag an nuas bhí sé gcóí ar fáil agus an isiste de fecinint bannig fiú leis rudío heh brosta a leis ag tamí tuat faoi dear an aúil gaciile rud i gcóí chun a bheithna san nua gon an béidir roiint smaonúir déana bhar ancinlíon builetá an muna bhfuil a lehé da so is teach mac na bheith cinnta dúin agus féidir ní drochú dé cause mar luú man sin seanfu me lutíí le roiint blionanta nuas.
0: Ja, tá sé sim tá cuas an bhí can inhrista go má.
1: Nachhfuil.
0: Agus ceir bhéh an bhéile a air a bhí riomhhagat, sa beidir raibh sé thar leir agus bhar sira nó beidir raibh sin éing.
1: So go mé denna mac a bhéir seo agus bhí mé trilum hain cos is bralam a bhí agus fáarte hí golóir béta ite go mám agus bh haní mór lom, agus tó just mé smaoineh sir just fiú an nuirt, so is tócha bhí bhíráid faí dola seo ach ispáis má chara bhí ann. Agus bhí sé taobh mó, bhí sé taobh siad a cineálacha COVID ach bhí sé ar fud taobh mó. Ónas go bheith an bbanis náidir a siúil ach do bhór sin fóidir cinelíon an bufé agus agus mí tú ar bufé agus ní bheith sé cóáanta sin. Ach fóidir muc ómláin beróiste agus bhí sé dochréte, le lag sé le go thola láte im a bhéil. agus níor bhlá sé goú le miáil. Bhí sé miún stíalte agus ansúánach cinónar smín tú ar miáil smíní tú ar leide por chops leid agus spiúid tím agus bíart béidir roiint meint anlan úla chu réir nach bé ru le go mé bla. Si é go leircógad bhí bhhaartt nómláán na seo le níor bhlaise goúla go chuirbe agus an crackling óí níag tú just smaotáir déir agus tá gur dhéanais a le híon crackling galánanta le níor bhlas an mioá goúla mioá bhí sé anséamh agus an sin tháinig an blas láidir sever sal nach an sin an crackling in í agus just bhí sé intach le mar luúh sin bhí reinintúí do leisteisrá an bhí an lá do creta le bhí an gcuin excuil na gloch nu mar taobh mó bhí banis macéin cean a dlúáir ag fáil fápósta a bhí sé intach tuisgra sin céadar go ag banis nach raibh sé i sépeil cumá bhí sé taobh mó bhí si posta anna féin sa bhí déireach reinint scéalta in agna fuú agus an sin cúmar déirach si is bhí bu fé an so nar bhí tú banis agus be orint to be distúke gan ochs discord te feist éiste le sagart ag le orta fabéidir or a léig an sin beidir tomán or go leis is go dhíon át gohfuil an bí ann an sin a géiste leis na cinlíon le scéalta bhfuil teach do bhaoine ó ahar an de fear post a scoile ru a fi seo ar fáil tuis go gur bufé an for chu mar suas a luas go raibh si caio hena na scéalta ancient agus bhí ar berta go posta hí mar si is formar an bí ar an tuirt agus bhí sé Gelóte lei fi an le cummar suas gá a tríó an sin agus i ní ag tuisrá muc mór acu ach fi sé galanta galanta mar bíon an níir sé riomh agam le bhí crackling agam sa le héad ach ní rah sé ó héamh roiir comá bhí sé do creta mucham lá agus mar lu me sin is fúlam nar bíon bí a chuú rinne mar cinnta nach réon an mu sin chu amú den lá fád bhí sé galanta ri gáte agus spéisiúil mar bhí. agus sé ceantas na bétas fear me an bélas mar bhegam.
0: Goáin fuminte sin goáling ar fad. Agus céim bhílan is fear le in éing agus th leir má cean is fear le th leir chumá.
1: Ié, is tócé le dusgus leirí reinint bí an sin is tócé mas agus cabhah ar fráid Camden.
0: Dúr mé bhé tuistegan faoi.
1: Galanta, galanta ar fád, sa sagam le reint blin anu, it's just bwyl am tapas, it's just bwyl am tapas a ta hewn, ac ta an irid sin ar mi eithlor. Ta mi eisiau gadona, ma swyd ag eim siocad i bwyl an, agus fecam si ag wyl ar lai gan o tri mwyd i gahan hi nôm, ni am anam am agni yn y sŵs, ac tapas ar lai ffaint o'n deis, reint rwydi, mae gan o tri na orant o cera rwydi a rewn o os am bwyl clor hain, agus token chain eigsluk dit agus ta si ni sere na gnar la gna bele agus a rish ta on e rhymes the gweeny ta si on so shield term ar bele so ta cav a duck red jazz a shroud candle chin come ra agus Peter honorable mention in chin a rish good the on be a dalock spetsatora I would your tavish come up Gáil bí i dálach do crete agus ríis an séir
0: anúir
1: nach feictar. Agus freisin tá fin ar scona acu ócé mu eile bhés weit sin agusáta si gáin ar fád. Atóga reinint an bílan amháin eile ní sagagaíún anam bhí air ach ríis san iá bhí mé sa roiimh an sin gáh líú him rih COVID agus inónar hain tú os ceannas na fríomhóre seo just níorú fiúgsúil le go mé bí Co jazz ku os kes na prívore agus just kes net bí in a bioga show nach ra mór an deint a makas a vi sé goá an gak pjochtn bí agus fád lá deinte just a kreite from hain a rís just an ées go a sagur am just carbon ar a rícht ach just mod foi le a vi an it's sé do kretin er vís an agattá agus sé kinte deinte Chi is about her it's brought koáú agus koáanta sin goá in ar fád
0: agus arhearra cén béle a ranú há dá me fer ar rahan bhs mar sin an raomh cuasa príomh cuasa agus nil seo go ranú há.
1: Bhí sé déanamh reinintach seo agus ag déanamh gcéirí Beter curly ar gwine go man sofisticúl ar fád stocan atomic smeintart ar an bí is fearlum sa rim blin ar fád na bí an nulog din ar na nulog agus an lá ar fád a hains leis an bí agus an ar fád ag an nulog ag ma hachtain sa tam lan sás a daim si an cocroc quile nulog dun chaileg ar fád sa gus rís gus is gomol is agus roast ag mar vi mar flain is dúisgins But then he's first in a Croatian of Gobert is like dead or no dark egg, I'll just go in like over carrot nugget. Okay, yeah, done a stoke like a rave course of being Kosh Briagwin, Lehunyun, Carmela, Iran, I guess Sashin just Galanta, because we've been doing on just a couple of keen ahead Latin, and Shinny Sterni, Darnoi being in Turkey, I guess, Spadam in Turkey, I guess, on Levosh, Fogam and Levosh, Harry hit a Coke, and Shin. Cause imagine just gonna be it's ballum Rudy Millish is stoke and you just curma day stocks and iron the mustard because August Ryan Mills gonna end up these mills shit and shit in the egg stoke again being shreets of organ in year shin Meshka being Brussels sprouts and chin less shreets August pine nuts come on August and chin glory in the glory in glory him August Pine August it just couple of on a couple of carriage parsons so will Carmela Dana or come on agus is stoke dar nóon an stuffing go láh déint cum so goló compport bant leis go just current sé rudí stoke agus mé er hí a bháis ach ag spéúir ar beidir lá is is galgóirí sa bblion sto an mí seo cumá so bhín rah mátha go nó éh míl seo geir nó le adí ach tanníon just an potóg nó le glom le gobíg úchttarráteir an taobh. sé ag lá ach goáling ar fad ní bheith do muúis.
0: Goáling ar fad cinnte. Agus ar deire bhí be a beag cuiighhar agam deis má faturaí?
1: Dé cin defa.
0: So te ó caé?
1: Caé.
0: Caé te nó caé áirithe?
1: Ó well san éidir siopéidir áirithe ach is sto go bín caé te gom. Ein vi deg assembly and it's in Aaron so cafe te
0: Anjin breakfast that I had in dinner no dinner don breakfast
1: Oh breakfast don dinner
0: August not gonna millish no salta
1: Salta sack and salta
0: August came quick or what that if I can imagine
1: problem eats if a poach must fade my vet my dinner grafu ladini eshkent sabil and it's okay it's an o-star near modern must fail and poach difficult all it's problem eats
0: I guess turhi no glossary
1: glossary
0: im no ola aloga
1: im
0: I guess and rano ha bia a bia a hes vilan no e hogal wali lat
1: hogalom
0: agus tuil an Sarahbulin cén úchttarróte a Renoá ar lá Greenver
1: a táán bon úsis anir im má chud úchtarróte sus gná 99 ann le fleic mú sin úchttarróte jazz ó galta
0: féidir a bhú le
1: cinntaúla
0: Ger míle agat as me ag leir am inniu a bhí hall agus a bid céalt agus bealt ar ranm. Sula fog míid slán má a ddíine a géirí do le jeagá leat nó níos mó ólam faoi bhach lí le béilga cóáit ar féidir a dul.
1: Bé cinnta mí buchas so is féidir dul le jeagháil leonanta man man so siad ar fád ar LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram just ag baach lí le béige. Is féidir rifuspáach chomsa ag míhall MICHEIL ag cnag CNRG.í comma Mas gur ganolalaach tú a bhfuil géir an ghilga chu chun cíín cuppla fo an siú an siút. No fiú mas duineú duine an fóbalú le géirí tuair faoí béidir rangine nó géirí ha tes lé nó béidir an fiúcur an chora orú nó a hosnamh san nua tu lásá chuúlibh comma so sinna bailí do deagháilin.
0: Mílabrígus
1: a rí hall agus slá le. Mígus mí go slá
2: Mílabrígus osach bheith géisteach do rís an chat an seo de scéalta agus béalta an seo i radioúna lifa cé sa sé bunca caair FM. Le mérás an chatachtain secúin le hiáint ar spéisiúil eile agus tásúlagam gur buin sih tanna bh mó chora an sin na míhall. Slá leh.
3: Radioon na lifa Cuisle na garach.
4: Curlíní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus ó gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imimeil lom sa líom a gaan. Gachsathan ag go thug tróna ar radioon lifa cé sa sé Punca cethir FM.
5: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagoilge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Vasa, and Shahar Radio, Nalifa.
3: Radio Nalifa. Kate a Shea, Punk a Car.
6: Oraha a Give Blood Punk IE. By Ashtru Fulla the Yee, Erhuina the Gok Kahar Ogin, a Gaha Vorsail. ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de jontóir. Tuair cuairt ar givblood.ie le fola

0: So Shielta, dúirt an tonad éireachta agus cultúra in landet, gurbé negat anam an chineál clíobh seo. Cílín sin géir ach ar thíobh amháin. Cuidéan seo é a bheith níos truma chun go mbeidh níos mó cuachta ag buile ón glíobh. Creidann sin dálaithe go bhfuil an clíobh ón ré Merovínach. Lua in ís na Lochlannig, timpeall 1500 AD. Agus tá siad tar éis líon mór iarsmaí aimsiú ón tréimh se seo. Ina measc Onad alacha le fianaise ó chuig créime, broistí, clíbhte agus eitseálacha. Dúirt an tonad éireachta agus cultúra in London, gúil siad anmhuíoch agus brodúil as na báistí. Tá muid anmhuíoch gur dhéan siad gach rud a gheart, chuir siad glaoch ar seandálaí agus din sin siad dó céir de aimsigh siad, agus siad deas scéalta na seachtaine seo.
1: Tá sé sin anjas ar fad agus cupla scéalt a bheith agsúil an sin is do a cuairteas olúir le gohfuil lei sin bhirt an mac agus athair as an cóirí reachtahanta sin a bhainte mac.
0: Céad fan gaid, is écht mór sin.
1: Cinnte agus ar nua cuairteas olúir le gohfuil le Mary Harney an sin as an PhD a bhainte mac in é stoin ar a dtugú lena aici bheith a sárú chun bhfuil heige sin ach is íontach é agus is do a go deis baníon se an cuachtatá lei sin a dheis.
0: Céad fan gaid, agus cóir dó cosí cinnte.
1: Sinna go díireach. Agus buna go bhain sin Imir na Róbín agus éise ag an sin stúin maidir le neart scíalta deanúachta le linn na seachtainne. Bogu a réana is ar chláir an le inniu, buimiid cluise leis ó rúsin ní bhhéalain ar manaisteúir degadach agus ar líine maidir leis na scíalta a gurú mór a mé an phobal ar líine le seachtain a nuas. Mar tú.
2: Go braéis gur mí amád cara cechol tú hain.
1: A go bra ar fad tem gohfuil é coppla scéal agat an sinnate go mór a me an phobal ar lína le geirid.
2: Tá agus rim éirtí ruhar d bé gomach na hhéistóí tanna bheas, mar sin bhí me gur leirta ar dúspáide faoi cclifinú siúltar app cogur, nes béidir nachfuil chulin na be ar app cogur fós achas appatá díí a drama vín alert trí réilge am an cumsad trí réilge ach godí seo bhí cclifán a ran an bech litú agus mar sin cena cclifa bhíán le gal le litú agus camera nach ra mahéin íontacha gcéir dús aach mai fésúpa gan nanis ach a dógur siad in sin thn deir seachna go cclifin nu acu dar bhenam foclach agus tá se bana ar an glufa Wordle agus tá se capi bheith daspriúil agus cumá de se cleachtaí an ar stór focalthe mar sin má bhín be cogur inmh baddaí trial as sin agus freisin bhí me gar a bheú go daine nó fiú iadidir chu réir anolalas fhí coppla scanán atá le feiceil fi lehead nó a bhééis le feiceil sna seachnaí amach ruúing so san IFI tá deiritíoch leis an léirú gan scanán de misfit ar an déir daon seo mar sin má si gar sinna eáil ar a scala mór is fiúáán an teachtain seo se scanná ráíocht ó níag se go híon le Clark Gable, Marilyn Monroe agus Montgomery Clift agus tá sé chean gan na scanán ón ré orga Hollywood agus tá cheapag mar se go hálainna sin eáil ar an scala an mór agus sin san IFI agus an sin sa Lighthouse tá cáán daspriúlann seo 13 going an 30 bit a sin ar a scalan ar an 16ú lá fichiid go bhí seo ar an sahirn agus seos gan an románúil Grandware ó hávíle sa cehead le Jennifer Garner Supreme Rolls is gan sin agus béidir gohaach se bags se bag an níos óige a rudatá g se seo ná chalín atá trí éag agus ní wacha ach gomach siad tríocha mar capantí gomach na feibna ar fadréití faointrá gomach siad tríocha agus tarlingart ru í Grammar agus bintí satóid ar an áits a bhhainn tíos ása sa síl. Agus an sin ar a lá chéna is si sa leis sa déta fancht ar fanla tá an scóán Twin Peaks Firewalk at Me le bheith ar an scálan sin an 16ú lá fichiid gon bhí seo is saair natá agus siad scóán mistéireach le David Lynch bunthe ar an chláir telefí seáú Twin Peaks agus. Tá cheappa gur bead cinál cean na scanán sin déta rá beidir gur cinál scanán coltatáin was ag min duine alert faoi ag nachmin de se go bh déanaid agus trúd gcéire eceil, mar sin is bíú an seans a hapan teachtain seo tre sa Lighthouse mu gur ticket chud an áirithe agus an sin freisin sa Lighthouse tá Pat and Mike ar an líolala déag gon bhí se ag seocanán ónlaí ag chuigadó le Catherine Hepburn agus Spencer Tracy agus is dúo i tinnahín sa feáil an gheartcanán agus mai cheapa gur gur bhíú brand bhir sin mata deise gíil seach go leithás na lehantí amach ruúing. Agus freisin bhí me gur rálib agus meú raib go mé rallí idirná sinnta dúnaáil ar siú an déir seachtainna seo se chun gan na himachtaí sport mótar is mú agus is múáil in éan agus béthart a ráchiad cruúpáach so chumartas an de seachtainna seo le fichi céim specialta an a chclúdáthartta aráchiad 60 km ar bhóte runúnaáil agus tásúlan da rally ddí ar an tomanaí as deada Callum Devine agus ar an chochamanaí nóll ó Sullivan as Kiri má aidan lob an buáil im leanana bé siad taréis an rally ruchtdal chead a blianana as a chéile rud ar aidí le aon an eile a dionna iríomh agus tá mai gachra ar bharann ar seachtainna seo agus asúm go go chalinn na sláán agus tá mai cheappa gur bu mo chéid. Bhí scéalháin an a faoi AIB, bhí siad de rá go bhfuil tuite mór an méid sa duine a caithe ar éideach nu agus bhfuil ardú súntaach le feiceil i méid sa duine caiú ar éidech dar láve agus freisin. Dúirte gur méadú defan géad ar gaitichas i mélanna a gopraation Staf se seo an nara. Agus freisin go bhfuil ardú ar caiachchas i tuiche táhairne agus golóirí mar sin so fiú mar matamuid i ngéorchéim ach na méochtta tá glóirdaína fósa gar a bheith. Ba sanna bheits a síal agus sa go mé deis angelog bagan ó sinnaíanana agus is léir go bhfuil daine galbh gon cuair na damdatáir siú fiúlahad mar bhí ardú go infin géad, caichas ar airí lectúrchacha agus mai cheap gur bin daine garbh albú gon corn danda. Mar sin mai cheap go ácha men sinna tá bhhaní mú an ach mai cheap go bhhair an glog grímar an inemh.
1: Is dúhé ach sin cohfuil scíalthar bhide san sin cipé agus bama ag buint tríal a ríis inniu san logan sin atá ag cogur de Wordle fáclaach ní réí gur ó bhaith in éile mar chunabí ach. Stohé sé cin ruí sin gohéú a hir chéile.
2: Sin faoi agus fesin ní roma a ddíú ar litú le fad an lá agus mar sé bé a go chuid gan na skillní sin be ní medigachanis ach sta a ru a gomasán cleachta a ríis mar nu ví tú sa sscoil ví tú litún tomar fad agus gúsa a chuting a dtain a ríis me heb gur dáhrada.
1: Sin é go ddíirech agus ar 9 sulúm bhfuin an daineirbí atá tuairsúil ar dúna nálanna se an déirú seachna sult as an rally.
2: Sinné agus an súm goach sib lugus slán agus go neartsprí agus go mé amseir réisúnta ar an deir seachta.
1: Nasúla go mé. Gur do mí méogan as a bheit fáilún ar bhaidtí na scialta seo lei.
2: Gur míle mai ta cara.
1: Agus ben a bhín sin an chora bhí agam le roisi níhil ein muidir leis na scialta go mór a mell an phobal ar lína le landa seachtainine. Bogur ré a isisiar chláir an lá aniu agus be muid cluisteil maididir le féle chluí riomre a bhí ar siúil a Los Angeles le geid sin an Summer Games Fest agus far ma deis mar luú meile le na seachtainine sin a phlé le eisla ne fáidín. Dé mar a chuir sí lá.
3: Go mai agus cai mar heta féin.
1: A go brair fa gur míle mai agad as a bhar eislan ar waiting.
3: Aé Fiber Bay sáilm sé ag deanú an pí sim seachta ar réó so.
1: Íonach ar fad te go coppla scéile an sin agat nniu fééiscí?
3: Tá Ranch actually a bhí ag tarlaí le linn an coppla seach an dearnach an sin, so ar dús bhí an Summer Game Fest blaintúil arsúil a bhí arsúil in Los Angeles agus bhí sin ar an cúgaile so just deag láhan agus bhí an túfas lerá acu an sin. Buinte le clíhíine te ag teachtamach agus an sortrád sin. So an céad rud a bhí carthaach acu ná gohfuil Final Fantasy seacht Revelation ag teacht agus go méid Matt Mercer mar an charter Vincent Valentine sin an gáthú a bheith an agus bé sin ag teachtamach in araach gáhíle sa bhí seacht agus déon den an nachil ar an eolas Matt Mercer tá an túfás deanta aige le gothú roi seo is le tá clúgus cáir margheal ar na méid charter í defriúla a tá deanta aige. Bhí sé mar charter in Overwatch rinne sé an charter Leon Kennedy in Resident Evil a sé agus bhí sé mar charter in Attack on Titan, bhí sé in JoJo's Bizarre Adventures, Naruto Komai, One Piece, Shilam Hunter Hunter Fosta, Dragon Ball Z, so really just an omarka janta aga so shilim go leis ní ta simul agus go clíha mai bheag eistin sin agus sin cean a bhí meisig tanúla agus shilim a lán dínig tanúla go ró scéal faite agin fwy yara ar The Wolf Among Us a dó so bei eisin ag teacht amach galua galorina shilim ach an cead cean hanag sé amach in gavila sa tríjig agus in sin just fi an omarca mwell legendar cean ag teacht amach agus clíha sort mistair agus sort drama I guess shilim you know to she get a janta jarmad or armanish neil she fecky agam na tamil ach shilim gresin cean a bheith inta mai agus ag teacht amach galua agus in sin bhí clutch an cumai is clíthe nua rásaíocht car atá ag gceist atá ag teacht amach óna fórbairí céna a rinne an sraid Forza Horizon so bé sin ag teacht amach in airic gabhíla sa fithe seacht cumai agus in sin bhí The Blood of Dawnwalker ráte acu cumai chuir siad amach trailer den clíthe nua seo bunaithe ar vampíry óna daoine chéine a rinne The Witcher 3 so siad am aréis just go mbeidh sin mar clíthe inta mai agus comáile sin Star Wars Zero Company bhí daoine ag tanúla seo bhí is acu gur sé le teacht amach agus beidh sé ag teacht amach ar an fiche seachtú de lúnasa chocolate pre-order a dheanúar inis ar Amazon agus saobhanna cosú leis ach comáile sin tá sé tagtha amach go mbeidh Anakin Skywalker an comáid so sin bhfuil daoine sort ar bís faoi sin fásta agus an sin rud atá chuirtha amach ag an Saw franchise dearthing ar chocolate rá ná Saw Genesis so clíthe nua sin a bheith ag gceist is trí a gcine a haon agus tá sé bunaithe ar na scan an Saw so yeah agus dúirt daoine just clíthe nua uafáis a ghlacann fáirt in sin Domhan de Saw so níl really mór eile againn ag an bomba just an trailer ach cuma aonta deas air agus in sin bhí Stranger Than Heaven ráite chomh maith óna fórbairí de Yakuza chuir siad an trailer amach den clíthe nua ag Summer Game Fest a bheith ag teacht in Anor de fiche fi is a seacht agus rud aisfuoin clíthe seo ná go mbeidh Tupac in san clíthe agus bé bhí sin san trailer agus bé Snoop Dogg in san clíthe comáid agus bhí Snoop Dogg ag an Summer Game Fest agus ag Lord's Just Get a Fuoin Clíthe agus an bailach ina mbeidh Tupac in san clíthe seo comáid agus shilim an rud dearnach a bhí me sé caithú súil ar an sin hárna cean líon si de Summer Game Fest ná go mbeidh siad ag genú ar ag áth genú go mbeidh leascail Resident Evil Veronica so cean duna cinas sinna atá an agus tháinig sé amach sa bliain 2000 agus memoryn tú an clíthe anois tá cuma aonta inta seán air tá sé like go homlan like as dáta fiú like sort an gothú de chomh maith tá sé just amaiseach like a sort get a gran mar gheall go bhfuil an gothú chothóg sin so si siúlam inta maith go bhfuil siad ag at dheanúa sin bhí trailer eile de sin chomh maith agus cuma ar dóigh air tá sé ar sort an leibhéil céna is a bhí an cean nua a tháinig amach níos luthe am léna so just cuma ar dóigh air agus bheith charactairí ar nós Claire Redfield ag teacht arás agus bhí eise in san trailer agus Jar Harsaki Chris Redfield sílam agus ar nóia an duine villain Albert Wesker comáid bheith sé ag teacht arás.
1: Íontach ar fad agus cé mar ráta seán sa múlan sin an chluthe bhfuil fa mong as tú bhfuil barna breis agus trí blion dé idir an ag ran acu ach tá cinint go bh seán sa múlas tú an defriíocht idir an neamhar de eil.
3: So si an ghil daoine ag siúgaime siad ar ag siúgaime siad ag suirt fanacht leis an concap céna agus nach ahraí siad an Amerika agus níl mé go hálan cinnte ach sílam gur suirt clubhanger bhí a gas leis an clithe dearnach achta sagam go ró an CEO de Telltale ag gáil aigeú a dhéanú le daine ó Summer Game Fest maidir le céimhar ghlaise breis tríblion déig den dara clithe teachtamach.
1: Sin tamil fad a bh fuinacht ar clubhanger?
3: So sílam go rééis sin sin cean duna announcement is mó sílam a hála amach ó Summer Game Fest agus tegam mar tamil einta fada vi a gast.
1: Fas, agus anrú scíal eile agat an sin fós?
3: So an rud dearnach an sin a bhí me se gola caiú isteach ná sílam beidir gáseachta nó hen, go rómas ag glóirt faoi a rééis bhí mé glóirt faoi an clíthe Dead by Daylight agus bhí anniversary soccer ag teach suas le haid deith bliain agus an tam dearnach a bhí mé glóirt faoi bhí sé just curtha amach acu go mbeidh Jason ó Halloween mar marór nua an san clíthe ach a níis mar go bhfuil deiblion sricha acu chu siad amach an ommarcha rudí eile bhí sort event omlan acu chun lirtfuí seáleg. So ar dúspáir tá choí agus cosmetics de nua duna charactaí ag teach amach agus bhí sort couple of pictory akudoy show to Alan Lachacht Komailashin the collab new aku so by Art the Clown o Terrifier Ichaktig and Kleha Komai Shulam Inta Samuel Connison Yanni Sheed Shin honest not my show Ro Kosula sort Michael Myers against Jason Marshallam Gwell Sheeding to sort Kosula and Kayla Komailashin to Silent Hill Ichaktig and Kleha Komai so by an Banaltra o Silent Hill to Pyramid Head on Hannah Finn ach bé an banaltra an comáid mar cholaí nua. Comáile sin bé Frank Stone ag teachta an clíthe ó the casting ó Frank Stone agus te siad ag genú rework all war den clíthe omlan so tá sé tháinig sé amach an gabbí sa sé déag so tá comasúirt sean golóir ar so tá sé bartaíthe acu just é a dhéanú go homláin tá graficcí nua acu for a duine suirt Shanton Archer again event shot of Irishul Aku so come into my August sort jazz newer air August come a Wadney Swar in a character in a map year fraud and sort red shin August come my lesson by she'd occur a stock I'm sure in cinema be come my so again bombacha it's just reading too hard in mappa like Neil really more an ala lash ach an ish by she chocolate she by Carfarnia chocolate storm of on chocolate my karshnacht a payrod a tagast so by shining to Samuel Fekal agus komait lishin ta shid ag janu collab fosta le Scooby Doo shilam rod nakro dinir bi only the second rodinir bi to new lash ach shilam get a gran a gump raj le dinir nos Michael Myers and Jason agus Art the Clown agus and sort rod shin agus bei map nua ag chacht amach in mi lunasa ko mai is onad siopa dorkta ta an so mapa shilam tevishti a vei agasht ko mai le shin vi ar bei rodi ag chacht amach aku le Iron Maiden agus Ice Nine Kills ko mai bali emerch nua agus bei chapter nua aku darvanyam Course of Sin a vi votalcha ag an locht fécana agus dine imrin an cléthe bhí siad an an vóta a caiú hon an chapter nua seo a ranú so sin atá ag gas le sin ach siadm gro siadm gréis sin an méidir smó a bhí chutha amach acu ag an rud seo agus an túfás le teacht leis an clíthe tuaéis deiflíon an is.
1: Íonntaach ar fád agus íonntaach ag cléisteil mar chuid is tuhaid an ceú deiplíanana don cléthe sin gur míle mé agus a bhar fáil na scilta seo léir í sear méidtín.
3: Fiber Bay.
4: Orathe ag Giveblood Punk.ie. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gathamh ar saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Punk.ie le fála amach an bhfuil tú in cháilethe nu chur glí ar 1008 géad a seacht a trí a hain a trí a seacht.
1: T Táise vigé seach le hadra radioúna lefa céad is a sé pontca cear FM cosle na cearach thula sih písa an sin agus má genú play ar Summer Games Fest le Ashland na foiidín agus an níis ar chláir an le inniu béimiidir ddíú ar chusaí sport agus tí se gom Lord lepá sihan muidir leis an airad bhés ar siúil a níisthir an jeú seach dané. Dé marta chusí le.
5: Cúnta gur fad gur má go cara chuna sátása.
1: Aga brar fad gur míle mai agad a survé ar foiilúin seo a phlé ar muidín. Tugam gohfuil chluthe dreidim len a níis th an deirú seachtainine a d'ir céirí agus ard wathe.
5: Sé an lééis mástoch níine sa cha tá tú go mórdes an lééis an, tá mis marachta de goláir nééis agus ag dulgadíon lééis só go cair alóg agus pe sé. Beg sé bioor GA plus ag gaiir alog agus tá 6 chóla chundé curí a gearrán faoán agus rún tar éis chora oscór an riil, choing siad an rún se osór an riil, go gréirhí gachlithe chríomh ó mhíon gaví is bhí secht ar aigh ar hairhís hair an eisce agus go bbunúsad nach cuairfií taobhhíir de bhla ícííota na chlíí son cosúla sin le idir curí agus ar bhacha ag cair alog de san agus cosúla lí eile curí a mína ceanna i gúna á go seachtain óhíon comá a bhí bio ar GA plus so cosníon GA plus nó chu cuaigh dúr sa bblion tá sé ráte an gcóla chun de curí nach cuairfar na clíí seo taobhhíir de bhla ícíocht ach ag an céine tu go léirdó go gaiú íochas an gceadún is televíse fosníon céad is sa seaca dúach an féh an deártaí ach tá trí chluthe eile ar siúil an deir seachtainna seo ag gréibh cadda tá bailile clí gimartainna i gúna náil ag carúí go héon dé danig sé sin an ta chluthe tá RRTí tá gaché eile míoán agus an ar bhí dé danig ag carlalog agus mío agus an bhí ag carúí go sé dé san ar GA plus comá mar sin tá trí as ceir lethe bio ar GA plus an de seachtainna seo agus ní le ceanna bháin ar fáil ar RRTí agus beh annacha díine ag irí féchant ar an lé son in idir curí agus ardhacha curí a bhuaigh cruomh na hhéan an orig agus ardhacha bhuaigh cruomh na hhéan an líon rison sa mar sin be annachchud be ceanna bháin den dá an sin díbrethe ón gréibh im mína tráóna dé harm mar sin be annach chuín ag féchant agus i gurí féchant ar an lé son so beidir crothéis se sin chun spód agus caiint a ríis nuair a be an cumú lei scéil ag lé na soppelthe cearta a bhuiinean le leis an gréibh an bhíon se chuúan nach begla fescin cad athlóid an son.
1: Sinna go ddíireach agus go ddíine seo blaint eile a mé siad a chréalú a churibí nó an rúisiad a chréalú is tu ar RRTí nó TG cear.
5: Sin ceist anna bh agus le tá jobúnta chu déanamh TG cear leis na blintais ag chréal a chluhí na man ach go háthe sa fell agus dar nóid chluí clubbanna in í an díir agus in í an airig agus chluhí na strathe máin agus na strathe cadda chumá. Chluhí mar seo tá 6 an choin tú atá g sinis. Hos is sin cúpa bíon him nuair a bhí Sky a gceist a bhí Sky agus RRTí gceist agus an son GAgó agus bolle, RRTGA go a chanis is le leis an gomú lei scéil GA plus. Sa mar sin tá coi túáis se eisianta isis mar tuiscúil i bhhad níos mó clíí a gceist. Agus tá níos mó clíí ar fáil ar lína, níos mó clíí ná riomh ar fáil ar an televís nóir ar dá an brotha im lína mar hapla a dathe cluthe ar an nóláin ar fáil nuair échan tú ar chréimhacha Imán agus cadda i gáhí is fé sé. I gomrád le gáhí is bheit hé mar hapla chuig blina níor teispánach ach fithe cluthe bio. Peis gom go raibh an an fandéim i bhaim an tám seo ach i g an céin a bhí sig féh ar chuúpa stats agus rih mí níige nó a cuaig. Níor teispánach ach beidir idir 8 agus 10 cléthe bio ar an telefís agus níor teispána lé cena semánna lain bio. Riamh go dtí mí níige nócha sé. So teispáin sé sin istócha gohuiimiid gohfuil an chud fios chura ar an téirhí ar na servíí leis na blionint ach ag an céanana bhfuil an tristóla de híostócha ar an gaiid an son agus i ggurí níos mó a bhaint amach ach gan bheitsáasta íoch as an asna ceta son. Jo féchan ar sport agsúla eile gothir America thuig tá teachta goin níos fear agus níos sira éachta hí sa tír seo ach an céine níl me America thuig agus sinna fá míon díine go háan nuair a phléit ar chomú an cumú leis féh, í chomú leis féach go hára tarsúl geméch na lé sin erá biognach sé an aske stochen no leis an geú na televise. So ja tan lé sin erá in is agus seannach mé dí séá gan GA plus aheit weim so sin kean an a konspódi a jochi genúes sa stocha an lín se goen.
1: Kinse agus sa stoga man níos mléir na chusí sin amachcinse agus stothe poú réid an am láthir he chusí chóir dohanda ar nó agus stotha an chundóin a híon faoi láseo agus namrálah céalathe a leis don bhlagann se haganín fásta.
5: Well, tá 10 ag na manach caiú i mí míhearafór Dave Ba so túríann si a tríú háit sa grúpa agus níor fa sin gohol cinéonchar bhí bhí hí an reinán agus bhí fuan na níos láránna tócha ach tuiscail an tuiscail na maná rangathe mar an téú lá an téú an téú fearn is fithe ar da Bei 10 an bhachas na chluí cálathe i míhearafór mí na saona agus mí na nolog. Háre so be seisáléthe stoch be ceirlé le himmmert go gá bhte stoch le himmmerte go agus deis an a bhacha go háre a chéadhte mar be si gimmert in ag fun atá rangathe níos ísle ná iad is stocha. Má aíon nó pak amachchas an máta sin agus dal ra gotí an darabáte be deis réúnta bhacha an son chama ach ní bheith gisco cé go bhéh si a gimmar deanúpla seaachtain eile. Ach tá deis an bhaáil cháú don g dada a bhín seúna gabhí is bhéh seach sa Braíach agus cénar airiri leis na fér cáú im líine don gar dada sa Sttá éanta Canadagus Mexico nach mé sé go húnnta go fád a méich na mí sé éar nach ag dulgadí an Braíil an bhín an saoir seún chun taí dohorta a mana tána chud ibre le déanam bh machchan sa agus. gnácé a gaiirí go rééisún de maihló imóí calúla imór calú goúla céí na céim díreéis síú de Chelsea a ménatéis an chun ra bhí ce lena le chríochnú. So tá i gaiirí go mála an chuid imóí ag immmert sa is iirde tócha i godstoach leis na fearrastoch an chud imóí ar ar an na bhera gimmert sa dara. Créomh an son agus níos si gimmar ar an gaiidán is iirde so tá deis níos fear ag na manástoch agus tá mid súil is tócha go méid go méid beidir chosán níos éca gotócha nuair a dhéanfra antarling de an cúpaseachtain.
1: Sinna go ddíireach an fellú reis do chuir chluthe na bhar mar sin am cheartta go arráhil imróir le rinmhirde a ruggu an éan fásta.
5: Sin é tá annach chud do meán aúpa láú fon bhe seo Pico López imróir semrach Rovers fear a ruga agus atóg go gnéir na maiachlí agus is as an rion bharde i ceanna ceandá thuismóirí agus is as éarní an duine eile tócha agus tá sé Ráte ggé gur thosa sé gimmart leis an rion bhar é gabhí san iad, is gur dennach teagh bháil leis ar LinkedIn stoch grehis ag duine éigen an rionmharde gur ba an rionmharde é cean dá hisismóirí, agus thosa sé gimmart le a gabhí san iad agus chaidir siad don gar dada an lína rud a bhí éit chan chuine tócha hála tá déanaár a chuig ggéad níos lú. A chu ná cua go lain mar hanta ní le le viún duine saríon bhardagus. Béidir go mín si ag breair imóí eile ó hira ag so eile cosú le héann sna blionanta a nuas chama. Ach dair go má lá a cé le sa chu an dam a bhíidir gimara an ag na Spáine an Spáin a bhuaig réomh na hthrpa gá bhíhin agus bhí choirigh an fear seo Picolópas fearhhaile a lí leis an bhfuir an sláta glan a bheith gá ag na Spáin éiad chu chuine chumá agus tá tá sin dochreit ar fáin. sé an taon imróir riomh atá gimmart faoi láthair sa lí go Ireland atá gimmart sa chu an damda an an céine, dar nóid bhí móí eile bhí gimmart san lí go bhhair an déidir solar thosigh siad a gimmart sa chréomh damna agus Peter imróí a dimmer sa chum da agus an son a anraig agus a dimmer lí a bhair den ní sanach sé an te imróí ná an chéimmór stocha ón lí go bhhair den fé láhar atá gimmert sa chom dana, so tá sin dochreit ar fád agus be líníos deacre aáisdóch a machchan so chuhíon aid na thuragua agus léanaid nath besáí chomach. Tá deis an bhacha tar is an chóscoir sin a bhaintach a nád in nád in aid na Spáine, Tá deis an bhacha beidir chaú don na chuhí díbrethe ach beidle fecinna atá scéir féin an fear seo pílógus dochreitte. Dibrig sé mar agaddóir san a hosig sé g imimet mar immór gar múil. Ní clos fan is céir a seo go minics na léanta fé láhar mar bíon annas le imóí ag toú mar imóí garmúla agus iad deithní na dí istó a gá asna agus an óach tá sé anhhah go bhfuil ag leabhart fin bhe seo agus fin éta buinte maiige agus an ringlóid sin buinte maiach agus a chudánda.
1: Sin é go ddíireach agus is stothe buúar leihé sin dat an bíon sa taú le seamrach rovers.
5: godíach Dimmer sé le bohíons kom mar feú do dín ach fear nóovers amachchashe fo lástocha.
1: Íntaach ar fad. Tem bhfuil scéal an fást a muidir leis an US Open don golf.
5: Ié, tá sé tosnú a nniuh déir dín an totil le dé hí an bheitheh agus goá an nuair hí na méidir ar súdatócha a gúsí gal bí na hhéirna ag féchan der conáróid le roií mechar a bí mit goléir. Bí bín Americanánig go gafali an bheán agus is America atá sé is na stad éanta atá sé marachtant leis na blianta inis ach tá sé tríéis an na Masters a bhuachan in ní a brain agus befrig súdatócha go ró go má leis sa US Open. Préfh a bhuaig sé gabhí is a hédé ag nóir nach raibh sé ach nach chréfseach éim dín fé díis sotáthir súl go na goá lei agus ag féchan déir a chu deisnatócha a héndi gan aige héan an cholachchastócha atá gist agus sé an dar aráha ó héh naráhannach betínta téhhir a scaí sefler agus beh roií tosnú an jóvéig ag dechan na héan á na héan kríh nóig an ruidir fadistócha ihe. No sé go déach is toch dé danig beidir hart er vaní an zo éieren. Dis kan még sé súle sinnne ka kills in Newwerch. Kom alle som be sé nair immert ni dene koma stoge ge. 16 aige héen an chola gettá ge, agus beg sé tos nu dechan a shaft in Jof déir dien agus tá. Tá bort éir nach ele Gra McDowlags Park Patrick Harton a vege tos nu in Jof. Padraig a bhuaig créh an US Open na síseir an nóraig sin seis commórtas a bhí an an do immóritá níos sinna ná chuig a bíon díis. Rutá seis amadach is tóché gúsí gaf mar bín anna go dtíine atás ciúan chuig a bíon díis lá an ábalta a bheith gimmart ar ard chaidán. Ach is a b beag an bharrtaá Graham McDowell agusim Patrick Harrington ag tosnú an nniuh chumá agus seachchéad is seachchéad chuige in aige héan an cholach atá an marrtaá so táthir ag sú nach naró gomá lo ach ag an céine a bemidir féh is ácha roi mera agus ar sé láir agus conas a dheáiládan siad leis anáis góras tá si istóch i d diimmartt níos minicchan ná a bhíon si de an águs befriig súil go méid siad an dolinn le leis an ggósa agus dolinn le leis an teas goá atá i choisteach ar an g gar an damda na státanta.
1: Kinse agus is go méile fecinn sin sin sna leinta a macroúinear ar a hetin amach sa golf ach isíonach go bhfuil ar an níos sinnomíocht an sin ar náe.
5: Sin go dtíirech 3.8 milliún euro tá fá chumáún bhútór. Gotíidir si dana chu d airgad pééisgur ééis tócha les muna chamórtas aach go gnám céine nach méid sin goúnta go fad.
1: Á sinné go ddíireach se mar ardú suntaachgus túthair pe eile bheit a fáil
5: Sin go dtíirech.
1: Gur míle méogad a bheit fáilú na dúna sciilta seo lei?
5: Gu má go car sláán.
1: Agus bin agah an sin tuaris ar chuirsaí sport le pá sihan. Bogu a ré a neis ar chláir an le in nniugus be muid cléisteil a ríis an neis ó Imarnic Robin agus is sé genuléilen ar féire arláíoachta don seachta nómar sin a macroainseo do danirhí a ggéirí seodraíoachta nómar sin a eceil te réimse jazz anseo anis ag imardíú.
0: Tá callir cultúr le tríta sever air an Marial ar ceanróda a drámíochta ar nos George Bernard Shaw, Yeats agus Lady Gregory, Samuel Beckett agus Oscar Wilde. Agus tá an tálinn go bhfuil an cultúr drámíochta sin ag neartú fós. Seo le féile a airclinícta le seánna atá ar státe i maiachlia an tachtan seo. Inneo dé híine a níol lá deag bheitheh bei an grúpa drámíochta Bridging the Gap Theatre ag chur Dance Nation ó Claire Baran ar státe agus seachta chlog inionad an fiorsaigh. Is drama é Dance Nation fi grúpa páistí trí blina deag díis, Clear de Mascán Ísna. Tá sé gafa le luchar agus fiocht na négor, ag taspáint gohfuil tú an éon rud a dhéanamh nuair tátú óg. Camp, fian agus lán le dosa, tá costas 8 euro ar ticéid nasta sin ag at Bridging the Gap Theatre ar Instagram. An seoir siúil a nocht agus an mórach. Dé saharn beag lá oscailta ag Onid Project Arts. Tá sé séar nasca dulcha gnócáid agus níl gá éon ticéid a chur in áramh. Lá de cheol, airclíocht, ceirdlana, taispán scanán agus bia a bheith an. I measc na airclíochta ar an lá bé de Gurlows Theatre ag chur legan gcear de dráma That's So Pavo chun cín. Leanann dráma Chantal agus Croí, beirt chalín ón acma lucht oibre agus iad Jennifer Stoddard ar an rámíocht. Tharéis asain tú ón mirt tagan banrín pavo chun cín, banrín drag impínarthu imscrúdú íanamh ar acma. Bé an dráma ar siúil ag a trí chlog thústaire in Onid Project Arts, ticéad saor in aisce. Tá gradfest fi hifi sé ar bun ag scóil astóireachta de Lír. Cuircin cín den sórtálinn atá acu sa choláiste, idir astóireacht, dearra set, dearra fuma agus saoilse, léirocán agus festus, bé mic léin an choláiste ag chur seo den scó chun cín. Ag tosú dé lún an fithe darlá me heh bé marble ó Marina Carr curtha ar státe. Nair thosaíonn dádíis ag roiint na bringlódaí céine, tosaíonn na teorainn idir an fírsaol agus an fantasíocht ag éirí dulair. Tosaíonn éad agus rágus ag brise suas a saolta, agus bíonarthu ceistú an bhfuil siad sásta leis na saolta atá crotha acha. Bé an seo ar siúil i stúdio a dó in san acadamh Lír. Tá costas 8 euro déag ar ticéid, agus tá an seo ar siúil ag a láthair tar éis seach de léir iarnóna déardaoin ag a leathnaí a féin. Anús ar sin, seo eile de chuid gradfest Far Away ó Carol Churchill. Nuair bhíonn Joe mar inné ar actra a tharlaíonn taobh amuigh de thoc a hantín. Tá sí tearrainte isteach is saol ina mbíonn brú dúlacht gnách. Fad is a Austin Jones Seuss caithfidh sí dul anseo leis an brú dúlacht seo, agus tríd an aghaidh neamhsim daoine eile. Ba an seo seo ar siúil i stúdio Haynes an acadamh Lír, mar an gcéine costas 8 euro déag ar thicéid, agus ba an seo ar siúil ag a seachta chlog le léiriú iarnóna de shíne ag a féin. Ón bheith carú lá go dtí an fis séú lá meh, bé the Doldrums gur ar státe ag an grúpa Jack's Banded Theatre. Leanann an dráma Lily, ban trasinsneach atá sánaithe i Bergador, tar éis bheith dúnmharaithe ag a fócóhis féin Lilith. Swinín si siir ar saol gafa le Gnéis, Sprague agus féin Ebert. Bíon orthaí agus ar an galéir machna bhéanamh ar cinntí sna saol. Bé an dráma ar siúil is scóil na múchlaí in Áirclann smach Ali ag a thochta chlog ag tosú ar an bheith cathú lá bheh. Tá ticéad ar fáil ar Steve Grayson smach Ali smachali.com agus sa bio at Jack's Banded Theatre coma. Agus ar deire, luigh mé Oscar Wilde níos lua dráma dochuid ar státe san Áirclann an Gate, An Ideal Husband. Is dráma cathair quid é tá gafa le dúmháil trúlacht pulatúla. Drama éireach é as a dhéanais go gcearrsa ar rialtas na brathna. Maithigí dialóg chliste, scanal, rún agus grá sa dráma siúrí seo. Ba an dráma seo ar siúil go dtí an éanú lá déag uil ag a leathnaí a seacht. Le léir iarnóna ag a dó gach saharn. Tá costas idir 38 go dtí 28 euro ar ticéid. Idir fáil ar shuíomh rasán Áirclann an Gate, gatetheatre.ie. Agus sin cuid den na seona tá ar státe an tochtan seo. Tá siar intadum cinnte dul chuid cúpla cean dubh siúd, agus sór talann airclíonaithe mhaileachlia a eáil.
1: Agus ben a bhain sin imir na grúbin le féalar a airclíonaíochta na seachtainé. Tá muid dreidim a dearú an chláir seo don le inniu agus ar nóí muid cearú an lánáisiúnta radio poblbal inniu fásta agus chur dúdí méid ní cinnte coppla mír na gealanta ar fáilúin ar muidín an cearú a dhéanúharthú agus speisifiigi seach siar le cean acu sin in nes seogah dúdí méid a déanú play ar amarc.
4: Inniu an lá náisiúnta radio poblbal. Bíonn cumman chréaltóirí radio pobl an dain nó amarc ar san choúisiocht an radio pobl, le beag nach ceir bhí le bail agus cóhairtaí i céad sa chuige tír fud fad an dain. Anam níon an cheart amarc cospóirí atá ag stáisiún radio pobl a réin, ina measc nafsplachas ó institiúí rialtais, reliúnda agus palatúla. Faimíonn Creil nó fóm radio pobl na hÉireann mar scó agraíocht ar san stáisiún phobal in Éireann.
1: Agus ben agaibh an sin an blurín maidir leis an lá inniu an lá náisiúnta radio pobl. Agus muidir déanú céintean is ar áhar an radio pobl é be blurín an gheasta a cluisteil anis agaibh blaisín don chora a bhí agam leis an Dr. Rosemary Day atá ar nua fásta mar saóí ar chuirsaí radio in Éireann agus mar duine do bhainethirí radio na lifa for má déis Lord lehíní beú him léna muidir le radio na lifa agus seo anis sinar bhí le rá aici é muidir leis an stadas radio pobl sin atá agan an seo. Anirthe grú tionnathir ar leith ag an stadas radio pobl sin ar an ggóil heige a orbar an seo sa stáisiún.
6: Istóna mé bhí banisteiríntachan an chéadh bhí troir banisteir a an gotí le chu an ceú duna leistáí agus do bhm tréasú le fer aheach go gáda a sa orgel. Rimme sin bhí rónna an dosaíán rónna duna gir sin bhar na bhadrá lu a farír, agus bhí mion an oscata aige sin agus bhí sé dhígra seoch. Agus spiki géir do le man nibre agus daibre sé an chhrúa agus bhí sé an oscarte agus in ann féidirochttaí ecant nach bheitchoch an cuiile an bhí go go Jonas agus chur sé rih í sinna choir ghríoch agus bhí sé go má chuige ach an mion radio pobl is socha gur tháinig sé sin chuin de ré mar bhína blionanta go aráis nó hosamhaid ag ag measca le radio na pobl eile. Mar nu hoig radio an lifa nírá ach an dá radio atá sin radio ann an ócha trí ar tháinig na radio na pobl eile ní bhór siad san ceadúna si go dtí nócha cuaig. So in ócha trí bhí cean an cean an Olivia a bhí in animasfe a denna freistal ar ná féin pobl in maiáí a runach féidirach so a hen in aig mion agus ceilsún an glúisiocht mean pobl. Agus an sin bhí mu tain agus bhí mar a déanamh na rubí a dhéanaint radio pobl ach níor hiigemar ar go rah an lipéid sin ar an hain do rire nó má hiig níor bhacamar leis mór an mar bhí mar roh cruúgach a géirí na rubí is fá dhéanamh a dhéanamh agus hiigemar ceir a bhí cefamar gur hiigemar ar éid sé gur hiigemar ceir a bhí ó pobl nahilge ach an sin ar a tháinigcréil sin é an fóm do an radio na pobl nar tháinigcréil ar an bód agus is mar dermas agra sé seo don na radio na pobl ar fád an éan. Agus sabbeh nach dahad cean an isisi an gá scór idir sé dó atá agréile goláimseach agus an sin justthart ar scór atáréile ar na de seachtaí agus is títhe. So tá gréasán an isis an do radio pobl. Agus tá chuchuige agus féall sún anna chinta acu, so aibrín siad ar bhatha an pobl ina bhfuil siad, agus is leis an bobbal sin an sá sin. Sin rud nach dé an goir daoine sóil an faoi radio na lifin nach faoine goir an radio a pobl. Ní leis an rialtas iad, ní le locht gó iad, is leis na hhéistóirí iad, agus éon éisteir atá géis na chuisi is féidir lob san. An anime chu ará chun bheith ar mórd is féidir lo san be roundfort a chuníháin arréileáin agus bheit an éir acha ar na focuistí agus testíon daine a bheit aáasa do le gobar gojoúnach chun antionscrifa chuine sa dúil.
1: Agus ben a go bhín sin an Dr. Rosemary Day Johnny Kent ar Radio Pobl. Tá Jerry bhagnúir taike in neis leis an chláir seo den teachtain seo ach be mar leis mar deantalah mar isrá ar an teachtain seo thugann ar radioúna lifa geach maiid sin úna dé go dtína chion déig. Idir a dálan fanna í lean teag é seach le radioúna lifa in nearar chléir íontacha le teachta a dhé in nniu agus ar an deirú seachtainine mar isrá mas rud é go bhfuil fanirh mu aimimsúar na main socialta s féidir teachtarí ag radioúna lifa ar ahan ardan agus an ceú dhéanúar an lá in nniu lána. Sinnta radio pobl, be pí a ceall a nes a chlaisisteil agaibh Oh, the buggles shahagav and Nish video killed the radio star. Speed Jerry Shaknia Jazz, I could slan, I could ver fat.

0: radio na lifa cuisle na garach. Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinnaíonn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. An nuas air sin chuig lítear aragaid le chuigilt foiinemh. Chun cuiidú leat ar de thuras, tá rialtas ag inéistú sa réasán choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht den nua. Go bé áte bhfuil de friil tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. Ó rialtas na hÉireann. Radio na lifa. Cé a sé Pca cair.
1: Fáidir a bh chuirda chuig rubbreise ar radio na lifa cé sa sé Pca cair FM agus mi sé imir na grobín. Cuile seachtain ar an glór bí mé ag toma isteach is seanra ceol nua i ggéisiú leis trí na blinta agus tuiscintáil ar star an seanra comá. Cosam ro mór le osciún gachéid seanra ceolir agus peochan an rá an seanra don tatain. Caiice sé an bhuiimar ag éisteach leis an Indítronica an teachtain seo chuirda be mid ag éisteocht leis an bop bhrócach baróc sa bhirla. Mascan an pop bhrócach elementí ón rockceol le elementí ón ggheol chlascach bhrócach le scríbhnáirt agus struchtúir pop. Chur na elementí chlascach igucht ceol iarnach chun cín. Mascan na thulaisí chotínta sa seanra an óbó, téidirlaisí, critcórda agus an chun. Tá anchud drámíocht a gceist leis an stíl barócach. Ní hé go bhfuil fum chlascach a gceist i gcónaí ach tá an séis agus an stíl generálta cosú leis an ggheol barócach sa chuí a aibrí na armón agus an séis contrafunta. An céad arán ar an glór an teachtain seo darlam sa ceanta na armón is ála a fáilsiú riomh. Fáilsiú an arán in nídeag seaca sé, amar raibh an seanra pop bhrócach ag teacht chun cín. Déanann an pop bhrócach shrothú ar armón gotha nó armón uirlaisí. An genius ceol Brian Wilson, seo the Beach Boys le God Only Knows.

sé in de Beatles a Eleanor Rigby Wood egéis le leis an Bob Barócach an seo ar Robrasha ar radio na Liffe. Honnig call mór ar an gritcorda sa seanra agus de réir is a airgan seanra níos colúla, chuig na helamantí sin isteach sa príom seo. Cean na hairán a chuidigh leis an gáil sin inis seo the Yardbirds agus For Your Love.

Sin love le an Morgan ó níag seaca seach tá tú agé seach le raan lifa cé a sé. Car FM. Go buúsach tá popceol gweilta chuig an pop rockach sa chuí chéine tá rockol gweilta chuig an rock forrásach. Tá mion trílach agus úhínach i g geist leis. Rud nach bhfuil annach chutínta sa ceol ná ag crothú armón sa bhionléis agus chuann an pop brocach é sin chun cín gomininic. I meas ní hoúirí ag úsáid an techníic seo, The Mamas and the Papas. The Callmore ar an album seo inis mar chéan an album isfiar sa fop bhrócach. Éistegí mac dus na harmón sin sa bhionléis iadag drapa síos i rinn arán. Seo California Dreamin' ó The Mamas and the Papas.

Sin the mamas and the papas le California Dreamin'. Eag lanturaig le pop barocach America anish leis an mana the Left Bank. Bhín príomh scríbhneoir Michael Brown mar chiúltar piano clásicach ar feadh blianta agus fuair sé spreagadh do listeach sa pop barocach. Ó bhannaí ar nós the mamas and the papas agus the zombies coma. Le cabhair ón athair Commodore d'Arbanam Harry Lukofsky, thosaigh sé ag scríobh roinnt Aron nua agus é ag cloachta leis an mana the Left Bank. Waithú siúd anois mar sin seo Walk Away Renee of the Left Bank.

Sin de lefbank le Walk Away Renée Cadú a géisiúil le raidir an lifa céad a sé pont car FM. Agus seo ra breise chuileach den bí mé ag toma isteach chuig seanra ceol nua épiocha ag rom mór le breise gácéad seanra ceolir. Antachtain seo an pop verrócach nó barrock. Is é buch pointinte an seanra timpmpa nídigh seaca cuaigh chuig nídigh seachú caair, agus muid ag ddruidm isteach chuig na seachtatí inis inar amlína sa seanra. Ceolúir inis a bhí ina bhil sa bhanna de Velvet Underground, John Cale, le déanaine d'oibrigh sé ar an bhúmraon le Charlie XCX don scanán Wuthering Heights. Tá sé ag crothúd ceol ar fá seaca blin an nuas, agus i réimse lehan seanraí, avant-garde an fá barrócach ina measc. Chuan an chéad ar an eile an stairúil, An album ag Jane of Kershies ar chógáil siachán a thuirla i Barras in ní an céad cogad domhanda. Ó John Cale inis seo Paris 1919 ó 1903.

Sin John Cale le Paris 1919. An taide a rinne mé ar an seanra níor sin ar le an cinál ceol seo. Cé gur cáir hí na ceúirí agus baní ag fáilisiú agus ag cuma an neamhsbloch. Tá céad bhana eile déanta sús de cheúir agus comador iad burt ón bulan. Chas Marach Grisiúta agus Jan Canty Poliskevich ar a chéile agus iadigh stadéir sa chaláiste. Le cuat comadóireachta Poliskevich agus scileanna seanta ag Grisiúta. Thrug siad fum pop bhrócach láidir agus an bana anua. Own mana anua inis, seo tuaise postach.

Sin anua agus túja postach. Egin pointe se an amlína sa seanra poprócach dahan cholachtí ceol go raibh sé faoih lá. Thosa cholachtí ceol ag chur ceolúna ar fáil do bhannaí agus ceoltóirí chun an mhrócach sin a chur anúil. Ag an muinte seo is star an ceol go generalta bhí an seanra aránaí scríbhnóir nó singer-songwriter ag neartú. Mar sin, thosaigh na cholachtí ceol ag chur níos mó orlaisí isteach an aránna go ceoltóirí aránaí scríbhnóir, Nick Drake ina measc. Luig mé Nick Drake cúpla seach nó hin agus munig éisteach leis an ggheol tíra comimsere. Tháinig cáil ar in ní a bhás in ní ag seachta cethair, fu ré roiidir sin bhí an omracha fatíos agus dúlagar ar a chud ceol a chana óscór locht fechanna. Ach, Aaron a Nick Drake a níis seo fruit trí.

sin Nick Drake agus Fruit Tree tá tú géisio le raidir an lifa céad sa sé pun car FM cuiisle na carthach agus seo ra breise mud ag éisteod leis an bob bhróchach anseach an seo. Anis Aránaí scríb nóir eile ag techt Joan Manuel Serrat. Is comdóir Aránaí agus ceoltóir ón Gatalón ag scríb sa Spáis agus Catalónis comá ón albumm Mediterraneo seo Lucia.

sé an Kate Bush le Army Dreamers. Inis an anrína tamid sa hotadí agus cé nachhfuilmuid ag buchhuinte an seanra a hiile tá Aaron ítacha fósáil se ag an am seo. Mugéisi leis an Bob Verrócach ar an glór an seachtain seo. Bhí ramór ar an géad vanna eile leis an Aaron seo é fáilsethe directoréis troir ón cholad ceol chun an banna a bhir se sús. Scar an bhana ón cholad ceol agus cisiad óneart gneart. Tháinig an bhana le chéile i nídig seachtó cair is sasanna ag crothú punciol ar dús. Hééis na bhínta ag seanam lena chéile, dahraigh siad an chuig stíl níos séhe, i d déanamh tafad le níos lú orlaisí. Tá ag leir faoin mana The Stranglers déanta sús de cathair, Hugh Cornwell, John Jack Burnell, Dave Greenfield agus Jet Black. Iad a gúsáid na crutcórda leis an gitar ar an Aaron seo, ag crothú fuim mhrócach ar an track. Ó The Stranglers inis seo Golden Brown.

0: Now, sin the Stranglers le Golden Brown ó nínig 8 do. Tá muid chun bogad chuig na nócadaí san amlína sa faparócach tuisc raibh a bheocann é teacht ar an seanra ag an bointe seo. Ghlach na ceoltóirí inspiráid ag cenródathe an seanra ar nós Paul McCartney agus Brian Wilson ag géirí pop le fum lán difriúil a chruthú. Tuis nach raibh cáil mór ar an seanra ag an bointe seo, bíonn sé ag másca leis an indie pop, cáilachtaí ceol beaga á chruthú agus stíl DIY curtha chun cín. A mion sin na chlisteáil ag gásam céad bhana eile Tindersticks, bána ó Nottingham is Sásana. Ag a ceol chuirma go beo, bhí ceol iarnacha ag seanam ar státeiló. Agus sin na chlisteáil anois leis an géad ar an eile. Seo Tindersticks le Snowy in F sharp minor.
1: Do you ever wonder what's inside that keeps us together? Do you ever want to take that knife and discover, like cutting into a second

Now sin Tindersticks le Snowy in F sharp minor tatu egé se le radio na lifa Kate sa sé punt car FM cuiisle na carrock agus seo ro brese. Bud agé leis an bob barócoch an seachtain seo ar an glór sus chuig na nócadí in ar amlína inis. Támuid ag dridam chuig deire an chlór in níis agus tá trí ar an fág a go seansnach mé amagain. De chola cean. So, cuir mé an céan ar siúil, I rinne haheocanna sa nócadaí, bhí glúiseocht pop rócach nua ag tuirlinn sa tapán, fu seanra dá rannam Shibuya cé. Tháinig an seanra ón gceantar Shibuya i Tokyo sa nócadaí, ag lacha inspiráid an bop rócach, snag ceol agus ceol lectrónach. Ón luise sin a thagan an céad bhanna eile Pizzagatto 5. Wethu siúd inis seo nata di marso ó nídeag nócha sé.

0: radio deliver Katie Sha for the car Krishna guitar
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánic méid go le oscailte osscoil bhúd an campus na daoine an foiineh be híhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raonna CIA óthcionan. Agus thuigh planá do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúd, rihann athú intne CIO tar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de sathn an seaachú leis fi chiaad bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
2: Radioúna lifa. Céint sa sé, Pcacá.
3: Bas an eis.

chuna satá si bh cóide Jas a bheith aráis be live aniu é dé déir dín an 8ú ládéig agus chuda an scéal. Well, bhí mé gan áthach iniu ar maidin bhí mé a muoi ag RTE ag tafid Fair City setá an chláir sin fós ar siúil agus bhí mé ag déanamh pí a beag sa cool ar as obéidir go bhheici sibh mé a gceann míú go. Ach bhí na daoine go léir an jazz ar fád aniu bhí mé ag inistóh faoin seo agus bhí fearháin na dúirt lum. Hé tá arán a bháin agam amach an déach tú é a chur in ámh ar an gláir aniu sa dúirt mé nóbáar John, déimfimé sin dit so tásúlagamm gohfuil tú a ggéististeucht

písa Billy Idol an sindíh le Eyes Without a Face, agus inis tamíd ag buga a raig dí an chuid eile don seonar tamé ag tóg á na hiiriis ar TikTok tá daoine ag seo isteach árán le éisteach le le chéile, so inniu tá an céad iriis an seo is árán mutal é, so tamíd chun tríal a bhaint as é seo. Béidir nach cheóí sé leat ach béidir go bé rud é an nua agat le chluistáil, so is é seo exoset le All My Love.

nach chu sé sin gláte ar fád ceair blion deag díis ag déanamh a ceol hain so máthú daydream agus inis arás go dtíí an ceol tá an agah agus tárá agah seo é Three Little Birds Bob Marley.

Ar an intach an sin ó The Waterboys, We Will Not Be Lovers own album Fisherman's Blues agus anis tá an smuoine bheith duine aigen le Peace Beag Oliver trí cheannam in anair don fear for sé bás níos luthe sa seachtain. Bhí sé sa Brazil agus bhí timpiste sa helicóptar. So tá míad chun Cowboys Don't Cry a shenam in honor Don Oliver Tree.

slán leat a Oliver ar dhéis láb de tá sinis. Agus tá ceoltar air nach lom freisin ar meo ag lega á an hain. Chiaan míid ar an hena féin ón alíonntóir seo ach is ar an eile é seo ó Andrew Grimes agus an anam atá ar an Aaron, nua go leor, seo é The Rose.

Gorillas an sin le the Moon Cave agus inis ban eile atá linn ar an meo is banna neamhsplach iad agus nílach single aháin acu amach godí seo sa Tommy de Lua galoir ar an mana seo Katie and the Skylines is anam dóibh agus is banna de cahar agus is as lár fóil iad is sasana so Tommy's con tríal a bhaint as an céad single riamh atá acu dar bhanam Demons.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Díadtíh chuirde agus fáidehórómh go dtí físra ansal lomsa Andrea de Brún ba mé leat agus líomh ar fá óra clíigh le reinintá ceol ag techt ó ga cearan den dom maras ganná. Con túús a chur lena glóir nniu seo é de Soul Jazz Orchestra leis an Eán Mr. President.
2: Mr. President? Are you listening, Mr. President? Open your ears.

a shame, my sister le money love agus a true image ar radio na lifa cé is a shape an Cacar FM tá tú ag éisiach le spísra an síl agus a niis ba an terán cadja le déheb a gwyn.

chasing the sun an tanam atá ar an áran sin agus mohím go ddíoch mar an ggéine mohín gohfuilm ar tóir na gréine i láthair na chóra bhí an aimim seir cóálann sin seachtain óhin agus stil go ggurbhéh túús agus steire leis an saoán se éar nach nílamach ag mag atáúla gom go dúchaí an gréanaráis saháid mar ba mé i chlóra mar réit lá i gceann cúpla seachtainna agus ba cóisiir a gom scardín agus ar an gcuisi sin caií an gréon teachtarráis níl an dar roi ag an rion fá réir. A chu ré nó muna ag bogurráis seo é an terán jaag barí iababa le a cara daan agus grosso modo.

chum dúachchanda le BCU siúhíúcuin an sin, Ba bhfuilm bhuichas a gaharlaat as 8t fe géisteach leis an glóir nniu spíar an Sealumsa an Dréad Brún i radioúna lifa cé sépon go cara FM cuiis le na carraach. Tá roichan am gom i ggur túúnmhain eile chasadíomh agus seo é cíla agus Paul Frost Brass leis an árán Waggledí. Gotí an céteach den eiletóg bugé tá air dá chéile agus bíá slá go fó.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Is mis se cuiomh mac an numre agus beim se tíocht aí beo chuide dúna aige sé ar réad na Liffe cé sé funca ce. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an trámar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.

where the night winds roar. Don't you come around.

Se ar an híon ar radio an lifa ché a sé punca CFM, Cúlas an sin Crimey an Ocean a Rachel Grace agus Killer an the Loose a Brian Byrne. Ag teachtas ná Alerts ó BK Pepper agus the Glory ó John Hines.

Se radio an lifa céad is a sé pun go car FM. Cúla sem sin alerts ó BK Pepper agus the Glory ó John Hines. Is sul mar ágáil an Thomas Jig, is dogur a bhaint tá an bhosan seo. Íhí ní réman an seo ar an bhíon le radio an lifa céad is a sé pun go car FM. Creek New Suas, seo darkness into light ó Tommy Breen agus John Breen. Gurbh mágaibh,

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin.
2: Cursaí rá agus scoil na díospóireachta.
1: Gach Márt ar a seacht ar Radio na Liffe céad a sé pan go cear.
3: Rosagum conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hanig méid go le oscailte osáhhanúd an campus na daoine an foiineh be hín nom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osáhhanúd, Rihann athhrú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osáhhanúd de saharn an seaachú leis fi chiad i bheitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
4: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Liffe ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, Radio na Liffe ar Kate sé Punka Car FM.
0: Radio na Liffe Kate sé Punka Car.

letter a Jan le daibhach an sin ar dí Andran Bands ar radio na lifa. Céad is a sé punc a caithir FM lomhéin da hí ó Mirnan agus bhaisin díreach a roimhe sin. Tá muid a chuil súil a chaithe ar na punc teipaní ón DDR anois le Planlas agus Rosa Extra.

Starry Hotel le Bravo d'éireadh an sin ón USSR agus labi elu le singer vinger d'éireadh roimhe sin. Nis ón USSR freisin seo Nastia Konieva.

Chihuiil sib fáiltes fé hiig chuile chearn lomsa éiad Milton an seo ar radioúna lithe cé is a sé punt a ceair FM cuiisle na carraach an tríú láéig mí metheh fé fé sé agus sé an réméid ar an bheith i bhar cuiideachta go dtí go maiid sé ina thuchttalog an 8t i casa ceirníní ó chuile chearn gon dam idir ceol altairnach. De agus géalach agus tasúlam gohfuil sib ag baint teanamh as an deir a seachtainna agus go mbeidh sib an an fannacht é má chuideachta go dtí go mbeidh sé na thuchtta chlog agus sé tús splódraach chutha ag an gláir an sin ó mitcí an ceoltóir múlará ó Mheiriceá agus albam nua é sé ki. Ag deire mí fiara dar a bannam Nothing's About to Happen to Me agus sin Where's My Phone an single ón album sin agus tám dearché sean fhí sean éáil agus tá sé thar a bheith simú agus becheart é éáil freisin an sunach go Joe agus nílasam an mai mitcí ag te go héan nach seo fearr a bhí an seo an teachtain díireach caite gin seo Nick Cave and the Bad Seeds.

Canadian Girl an sin ó The Walkman ón album You and Me a tháinig amach í 2008 agus roimhe sin chula sib ar nóí Nick Cave and the Bad Seeds Song of the Lake an sin ón album Wild God a tháinig amach í 2024 agus bhí Nick ag seint le linn na seachtainna mar dúirt mé i gaislán volachíide agus tá pí a beag giot a beag ón seo chuirm sin le fáil ar YouTube an Tarán Joy Haffage duna gné agus tá sé ar ios amachsamach agus tá sé i món chamchúirt mór i ar fod na hhorpa agus bhhaan é chuil be áide cinint Bei sé sa Gearmáin sa Tsechia sa Elvéis agus ine i an Alán áint se go eile agus bachéirt é a chuil mar tá séos ní féidir a héú. Anis seo Billy Bragg agus Wilco tá sé bigéisteach le chuilecharn ar radio na lifeh.

ceol ón rúis an sin bin Ianca le árán dar a bannam i a stervenniú rud a chilíonn tá mé gaiirí fiáin le ferreg agus sin ón bhblion 1988 agus déig an taraní ceoltóir sin trí bhblion na dhéag sin Ianca Diagileva an fir annam a cé ar dheos ar fad agus roimhe sin chulaisib Billy Bragg in Angie le Wilco Way Over Yonder in the Minor Key agus Mermaid Avenue an tanamatá ar an album sin crúsoch go cheol le ó Woody Guthrie ní cheol ach na liricí a dog sé ina dhéag agus cuarú ceol leis agus bin an tíreacht ar dheos ó Billy Bragg agus Wilco an sin intach ar fád. Tá sé begéisteach le chuile chearn an seo ar radio na lifeh an is a bhhaile linn seo Whipping Boy.

Ceracín as a chéile an sin an chéad cean clásach ó The Whipping, ó Whipping Boy, dar cum leis scéal, When We Were Young, ón album Heart Worn, ó Nícha Cúig. Hé sin ceol ó Zambia an grúpa Amanaz, clásach ó na seachtódí ón album Africa. An sin, bhogamar go Rin Virgi, nó Cabo Virgi, a bheas ag Glockens Porch sa chairn daunda ar nóí, agus ben an grúpa Ildo Lobo le Cusos de Corazón, agus an cean Dearnach ceol ó Mali Tenarawen, agus iad á Seanlacan ag Kurt Weill agus Mark Lanigan, Mark an ar nóí a fórbás, é fithe dó i Gelórnia agus Iarmháil é gon grúpa Queens of the Stone Age agus anna chuid comhoibrithe eile le linn na mblianta ach ina measc an cean sin ó Tenarawen ach tragóid uair é mar ceoltóir iontach a bhí ann. And it's shot the Pogues, August. Tashi Begeistach, le Chwilachern.

An legan is fear im thum se gan dúan nó bailéid intach sin de Rocky Road to Dublin agus bin an taistóir Brendan Gleeson in Ingi le Dervish ar dheas ar fad roimhe sin chud a sib The Pogues I'm a man you don't meet every day cante ag coit ó riordan ar nóí agus sin ón clásach run rum Sodomy and the Lash ó 1985 seo na fíor éin.

grúpa Quebecqua éannach an sin Gross Isle agus Louis Riel l'exilé an tanamatar an cean sin ón album Omeric a tháinig amach a nerdy agus roimhe sin chuilisib na fíorain ó 1986 dí ostaithe an tanamatá ar an cean sin. Sin a bhfuil bhaim sé nocht gur míle maithí a socht éisteach do sulúlagam gur theithnaí mar roimh cheol libh má bhuíochas le ó sin agus Mark i mbun cuasaí teicneireachta agus fanaigí i gcóir ar an imeal ag teach díireach ina dhiaigh más mííon libh dul i deaghil lom is féidir sin a dhéanamh trí na máin sosialta an stáisiún nó díireach thugam le riamhost elliot.milton@gmail.com beidir níos mó eile amach faoina thrán nó iirta speisialta a dhéanamh. Fágaí mé sib le Seamus Begley seo Donal ó Conal go dtí an chéir úr eile tógabogé.

fáte roh tá vigéisiach ar an imime ar radioún an lifa cé a sé pun FM cosisina carch, frisin na radioún lifa.E agus an chláise ar mixcloud.com/líon fleiscinn Smith a dó. Is me sé líon a gaan agus é seo Abdullah Ibrahim.

What do you say my name?

Yeah.

Boom.

0: An Gum Clo an seo ar radio lifa cé a sé punca carfm, chu siúh ceil an sin ón grúpa an bhe New Guinea agus arán le tiil dóide faise ón ácurirní nuh Napoli rih sin ceil ón Chacacán agus hot butterfly. Su gon gúil sibh goá an nocht ón anseo ar radio lifacéid a sé punca carfm agus tá sé am an chlór an Gum Clo. So yeah, fi mis bio gotí lehorirtaréis se de anocht so lena mé deráid leis an kill. Al Green, love and happiness.
1: Love and happiness. Yeah. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah.

Cean sin ón Moodyman cean do bhanam America roimh sin beirt ón Music Institute EP ar cearnaí NDATL agus ceol freisin ón Ron Trent Pop, Dip and Spin Mike Huckabee agus freisin cean do bhanam Just Another Lonely Night Black Society Tátar géisiú le an gcuirm cló an seo ar Radio Lifeadh 96.4 FM bio fud na cáir go dtí le chuirtaréis a 10 nocht.

For now I hold myself.

your every moment.

Can you feel the river?

your lips.

Díh tá fáilte roh chuig an taheile ar Raon Olific cé is sa sé punca ceir FM le mé féin sam ó gcuine. Tá chléir scanáíocht agus atmosféric munachtíh a gur dús rion ó DJ Crush peag sé sein ag cúpla mí de Manfor agus beag mi sé ag dul ar é nás. Is ceiltar a trip-hop é. Sure, a lagging don rien sun is shining. Winsel does.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé pont a cair.
1: Cúla sih lusín agus anraíonn just a cloud, agus an sin ceall suúbnasach ó ba cuair audio. Aganis ag dul is slí eile, ag dul níos trimme.

Tá sé bhíh éisteach leis an taobile ar radio an lifa cé sa sé pinge Car FM. Cúla sibh Orbital le The Raid an album Monsters Exist agus an sin cast leis a track a New World. Ach inis i dúla sí eile ríis ó Shlomo, seo é ón gcuirfeadh.

agus sinna an deire an chláir tásúlagum gur ha sé libh beh mé arráis an seach an seún ag g éim chéine luíon eile nach bhfuil dúá gomininic sa dúna nó ar an radio. Cúla siú bríon álan ó Celta agus an rion dhéir an a dé ach chuna chríicniu nó go Sabalstein seo é humanities gan. Insult us, August Slangerbach.